0: te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
1: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a on neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prijevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
1: Pa evo, dobro jutro, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Evo ga, mislim, naravno, pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk od 3.30.
0: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
1: Pa gledajte, evo, ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Pogotovo, evo ga, vidjeli ste jučer, ili ako vaši slušatelji ne znaju, evo, ja objavio to je na Facebook stranicama ovog sindikata. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavio to jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor, međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZET-a i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom. Bez ikakvog prijedloga, bez ikakve volje da se ova situacija pokuša riješiti, bez ikakvih prijedloga na naše prijedloge u visini iznosa, bez prijedloga o datumu primjene određenih, tako da evo, napravili smo stvarno sve, rekli smo sve na konferenciji za medije 18.9. koja sad izgleda jako daleko. Imali smo, znači, 10 dana, međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane, nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
0: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti, ama baš ništa?
1: Gledajte, mi nismo postavili takvu priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a, naravno, tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, evo, imate zapisnike i nešto, ova situacija bi bila riješena. Sad da netko ima volje da dođe, ali pregovara u dobroj vjeri, ili jučer ili danas, evo, taj problem bi bio riješen. Tako da oni koji izjavljuju da je to do sindikata sigurno nije, evo, imate, kažem, dokumente, imate...
0: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Recite. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
1: Znači, kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su se 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
0: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
1: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedanput, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
0: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
1: A ne samo da zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je znači njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni. Ljudi su dosta iziritirani sa objavama koje su kružile pojedini ovih dana vezano uz plaće, jer se tu radi o pojedinačnim slučajevima plaće. Možete misliti kad neko ima plaću 1300, 400, 1200 eura, kako se osjeća nakon ovog narativa u nekoliko prošlih dana.
0: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
1: Znači, mi smo rekli da će Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije znači uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogacije, vršit će se odvoz otpada oko bolnica, oko škola, oko vrtića, znači napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata da određeni dio funkcionira, upravo radi građana grada Zagreba.
0: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
1: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem. Ponavljam još jedan put, rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornosti na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri. I plus je od 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora, mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja. I znači, postoji odgovornost prvenstveno oni koji nisu htjeli pregovarati.
0: Sad se nalazite u mat poziciji sa gradom, ajmo tako reći, a nužan je kompromis, a kompromis je prijevod pronalaženje mogućeg, jer u kompromisu pobjednika ne može biti. Gdje će se tu naći ta, ajmo reći, zlatna sredina ili nekakav financijski okvir u kojemu će, ajmo reći, vuk sita ovce na broju?
1: Gledajte, rečete mi opet da vam nisam odgovorio na pitanje, ali priča počinje 1.6. ove godine ako govorimo o ZET-u. Od 1.6. ja sam jučer objavio zapisnike određenih sastanaka i zapisnik sastanka sa 1.7. Sindikati su cijelo vrijeme predlagali iznose, smanjivali iznose, predlagali rokove primjene određenih materijalnih prava. Mi konstantno dobivamo od prvog dana pregovora da je to neprihvatljivo. Sad vas ja pitam, što mi trebamo napraviti na kraju krajeva ako znamo da su pregovori u dobroj vjeri, da se situacija riješi? Što možete više napraviti? Znači, ovdje se ne radi o pobjedniku i pobjeđenom, ovdje se ne radi o nekakvom ratu, tu se ne radi o egu. Ovdje se mora pokazati razumijevanje za situaciju. Da je radnicima istekao kolektivni ugovor, da smo pregovarali oko novog kolektivnog ugovora i da stvarno druga strana nije pokazala minimum dobre volje da se riješi. Pogledajte na Facebooku ovoga sindikata jučerašnju izjavu predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Novakovića, gdje on jednoj televizijskoj ekipi kaže: mi ne znamo kome da se javimo, mi ne znamo štrajkači odbor, ko su ti ljudi, oni nama ništa nisu dostavili. Ispod toga imate dokumentaciju koja jasno kaže da je 25.9. u petak sve predano, samo smo zamračili imena, sve je predano i sve je urudžbirano. Znači, zamislite kad vam čelni čovjek Zagrebačkog holdinga izađe i kaže jednu takvu javnu obmanu.
0: Da.
1: To je sve dokazivo.
0: Da, vi se držite odluka, imate papire, to je sve legitimno, ali koliko će tu ipak trebati malo više empatije za kolateralne žrtve?
1: Pa mi empatiju, evo ja vam sad ponavljam, mi empatiju pokazujemo cijelo vrijeme. Ako ste vi došli na sastanak u subotu i ako ste vi sa 15% povećanja osnovice, govorimo sad u ZET-u, došli na 13%, a da vam je druga strana rekla, nama je to apsolutno sve neprihvatljivo, nula. Hoću reći, ostaju kod svog prijedloga. Onda koji je to kompromis? Mislim, ne pitam vas, postavljam onako hipotetičko pitanje. Znači, ne možete u kolektivnim pregovorima svesti priču uzmi ili ostavi. Znači, onda to više nisu pregovori.
0: Da, znači da će se morati strasti još malo ohladiti, stavovi odlediti, Pa valjda nećemo i u narednim noćima slušati o tome da dogovora nema, a da su svi osuđeni na to da se snalaze, ostanu doma ili u najgorem slučaju da plaćaju skupe taksije, da koriste privatne prijevoznike. Dakle, Zagrepčani će se morati, kako sada stvari stoje, ovoga ponedjeljka snalaziti.
1: Pa evo, uz dužno poštovanje vašem pitanju i komentaru, ipak ne bih rekao da se ovdje radi o strastima, ne bih rekao da se radi o inatu. Ovdje se radi jednostavno o pravu sindikata da kolektivno pregovaraju. Da li su iznosi takvi kakvi jesu? Da li su vremenski razmaci na kojima smo to rekli takvi kakvi jesu? Ali znači, mora se pregovarati u dobre vjeri, nema tu strasti, ovo je jednostavno posao između dvije strane, mora se pregovarati u dobre vjeri i taj problem mi možemo jako brzo riješiti. Ako nekakva druga strana želi tražiti rješenje, a ne da bude uzrok problema.
0: Nadamo se da će se taj kompromis pronaći i da ćete već jutros, kad se malo razdani, svi ponovno za isti stol stati u neku prostoriju i da nećete iz nje izaći dok ne nađete rješenje koje bi bilo prihvatljivo.
1: Evo, sindikati su to spremni bili od 1.6. u Zetu, od 1.7. u Zagrebačkom holdingu, kad su krenuli pregovori nakon 100 dana pregovora. Evo, u svakom trenutku smo spremni sjest i razgovarati oko svih prijedloga koje smo već javno objavili.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Ženja.

0: Prije pola sata u Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kakva je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodin Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
2: Evo, dobro jutro vašim slušateljima. Ne pretjeram nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana, to ne možemo garantirati.
1: Koliko ljudi čeka rješenje vašeg problema, odnosno koliko je ljudi spremno za ići raditi?
2: Za sada nemamo nikakve informacije, jer mi smo sada u čistoći u 4 sata i 10 minuta, a nama izlazak počinje u 17:30, tada ćemo znati koliko broj ljudi će, koji broj ljudi spreman za rad, a koji je za štrajk.
1: A koliko inače vi brojite članova?
2: Mi brojimo 1350 članova.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
2: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je Grač rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali, nezadovoljni isto tako sa materijalnim primanjima, otkazima tri od trojice kolega koji nisu bili povučeni. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitražu, ovaj nužni dio. Sve, iako smo ponovit ću i tada mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje s tim samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
2: Pa, gradonačelnik najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dane, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi, ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to, naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su i na bilo koju sankciju koja će pridaći iz toga. Znači, ljudi su spremni da im se to ne plati. To nije nikako pitanje da li će neko ići u štrajk zato što će mu se platiti ili neće platiti. Onaj ko želi raditi zato što ne želi to izgubiti, on će raditi.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
2: Pa reći vam ovako, znači financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva od štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vrijednost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
2: I ja ću još jedan puta ponoviti, već sam nekoliko puta pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razbore. Ako se vratimo sada nešto nekoliko puta, i sada u subotu smo zadnji puta korigirali svoje zahtjeve, korigirali, svaki puta im korigiramo. I onda se još nakon toga kaže da smo povećali zahtjeve, što je jako neozbiljno. Tako da smo spremni u svakom trenutku, evo sada u pola pet, u pet, bilo kada, sjesti za sto i razgovarati o svakom pojedinom zahtjevu, o rokovima provedbe, sve da to, da ni mi ne želimo ovo da dođe do više dana štrajka ili da dođe do nekakve, ne znam, dugotrajnog štrajka, ne znam, bilo čega. Znači, mi smo spremni apsolutno, to smo bili od početka. Ovo se ne pregovara sada subotu i nedjelju, ovo se pregovara 4 mjeseca. Da li neko zna da u 4 mjeseca nije odgovorio ozbiljno svima na ozbiljna pitanja?
1: Sad, kad su ta pitanja otvorena, po nekom vašem razmišljanju, kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak? Jer jedan dan može progutati se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasnije?
2: Pa ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa. To je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati. Ajmo, možemo danas voditi, da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. Ali ovi, naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore. Tako da, po meni je već bilo jučer, kritično, ne danas.
1: Da, na temelju svih tih događanja, kako će biti daljnje ponašanje vaših članova u štrajku? Hoće li oni uredno dolaziti u Čistoću, tamo sjediti i čekati, ili zbog i njihovih troškova neki će ipak ostati doma jer nisu svi iz Zagreba?
2: Niko neće ostati doma, svak ima obavezu doći uredovno na posao i biti uredovno na poslu. Kao da radi, znači svako ima obavezu doći na posao i mora biti na poslu. Tako, nema nikakvog ostajanja doma bez obzira koje on troškove ima ili nema.
1: Je li bilo u međuvremenu pritisaka i poziva vašim članovima, vam oni to javljaju, da ih se nagovara da prekinu štrajk i da počnu raditi?
2: Mi nemamo tu informaciju da je bilo pritiska. I čak mogu reći da ne vjerujem da je to neko uopće pokušavao. Možda niži kadar rukovodeći kadar, niži rukovodeći kadar, možda taj je bilo, ali što se tiče radnika, mi nemamo informacije da iko to radi.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
2: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove, jer jedna od bitnih stvari koje treba naglasiti, nije sad organizirao Hođičić kao čelnik jednog sindikata, 75% se radnika izjasnilo za štrajk, samim time su oni ti koje sam ja da kažem ne idemo u štrajk ako taj broj ljudi želi će štrajk. Ostajemo tu i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.

sad znam ci smo samo nas dvoje i sjećam.

nismo sretni. Bezmjerno, beskrajno, sad znam si

U Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci

0: zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZETA i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prijevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
2: Pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk.
1: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
2: Ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZEC-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Napravili smo stvarno sve, a međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
1: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti, ama baš ništa?
2: Mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a naravno tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, ova situacija bi bila riješena.
1: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Recite. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
2: Kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
1: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
2: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovornost za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
1: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
2: Zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je, znači, njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni.
1: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili?
2: Znači, mi smo rekli da ćemo, znači, Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije, znači, uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada, oko bolnica, oko škola, oko vrtića. Znači, napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata, upravo radi građana grada Zagreba.
1: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
2: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornosti na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja. Postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kako je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodin Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
3: Ne prijeti nam nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće da ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
3: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk. Iako je Grač rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitraže, ovaj nužni dio. Iako smo ponovili tada, mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
3: Gradonačelnik je najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dan, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su i na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
3: Financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada. Samim time, koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vjernost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
3: Pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razgovore.
1: Kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutat se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasno?
3: Ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas voditi da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. Naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore. Tako da, po meni je već bilo jučer, kada što ne danas.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
3: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
3: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: E da znate da bi danas mogao pasti jedan kupanjac. Em je datum koji je, em je ponedjeljak, tako da bi nam plaže mogle biti prazne. 100% bi.
1: Pa da se mene pita bi, ali tebe možda druga malo priča.
0: Ajde koji si ti. Ovaj dan će nam biti sunčan i topal, obećava, jer će maksimalna temperatura rasti do 27 stupnjeva. Vjetar nam je većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udari jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Sad kroz jutro u unutrašnjosti Dalmacije vrlo vjerojatno ima i lokalno magle.
1: Tako je, a jutarnje temperature ono friško, 15 u Splitu, 16 u Šibeniku, mislim da nas čeka jedan svjež lipi dan, evo u Dubrovniku trenutno 21, dole na jugu Dalmacije uvijek nekako najtoplije, a kad si već spomenula, evo jučer ti je u 14 sati u Splitu more bilo 23 stupnja.
0: Tako to mi je top.
1: Da, to je još prihvatljivo.
0: No.
1: Tako da možete još da, šta god danas uvatit, a mi ćemo naravno onu detaljnu vremensku prognozu čut malo prije 8 sati. Sad sviramo dalje, tu je Aretha Franklin i I Say a Little Prayer.

su Simon & Garfunkel i njihov The Boxer. Za dobro jutro na Radio Splitu. Evo, malo smo bacili oko kakvo je stanje na prometnicama. Što se tiče lokalnog prometa, naravno to još nije na onoj snazi koji će biti za nekih sat vremena, a evo vidim da je lagano pojačan promet tamo iz smjera Omiša put grada, znači od Podstrane do Stobreća. Par upozorenja za vas ako vozite danas preko autoceste A1 do 2. listopada da su radovi na održavanju između 209. i na 209. kilometru, pa moga bi reći cijelom, između čvora Gornja Ploča i čvora Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Vozi se tu jednom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Onda nadalje također na 210. i na 205. kilometru sve do 2. listopada. Od 8. listopada do 8. listopada, ispričavam se, između 139. i 145. kilometara i uključujući i tunel Brezik. Znači cilj vam je tunel do 8. listopada zatvoren, vozi se samo jednom trakom. Tako da malo zastoja na autocesti ako idete na malo duži put, sve ostalo za sad štima. U slučaju da nešto zašteka, tu smo na našem WhatsAppu 091 634 8974. Stijene su tu za nastavak.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim Bon.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga ponedjeljka, 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje, jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaj iz ZET-a ne voze, a čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad.

0: strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
1: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
2: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
1: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
3: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje, kako stvari stoje, danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s Radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
4: Ukratko, dobro jutro, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika Zagreb, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Od ranog jutra ste tu.
5: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da je ona izašla tramvaj linije broj 17.
4: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovako kako je? Dokad ste u štrajku?
5: Pa nemamo vremensko ograničenje dokad smo u štrajku. Opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv. Da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati. Ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
4: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
5: Da, tako je. I mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao. Isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica. Čekamo arbitražu. Ukoliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti, za sad je ovako kako je.
4: I situacija stoji?
5: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice, iz Dubrave nisu izašli, autobus iz garaže, podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako iz garaže Velika Gorica.
4: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
5: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti rekli da mi ne branimo njemu. Tako isto se odnosilo na vozača autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlazi, traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
4: Hvala vam lijepa.
5: Hvala vama.
3: Miljenko, samo trenutak. Gledam,
4: slušamo.
3: Ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na veliko. Avenija Večeslava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutro zgužu u gradu.
4: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutra kad smo se mi pojavili na remizi.
3: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
4: Ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
3: Bilo je to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
6: škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku.
1: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
3: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
7: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
3: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bad Blue Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
1: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
3: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
8: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
9: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
8: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš-Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja. Svijet.
3: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
1: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
3: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
10: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju, ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost, jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha i znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u tri grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije dva tjedna AfD je bio treća najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
3: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
1: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
3: Jutarnja kronika. 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
11: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju.
1: U povodu svjetskoga dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
3: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu, u znanstveno učilišnom kampusu na Borongaju, održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuksa. Već za 3 dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
3: Jutarnja kronika. Gusta je magla, mjestimice unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Veća gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
3: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
1: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
3: Prvi program.
12: Sport.
1: pripremila Sanja Žiger Prljuk.
12: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže.
13: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
12: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Eric Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe.
14: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
12: Utakmica je sutra u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danac Tobias Vare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
15: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivu.
12: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
16: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
18: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čavra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna Luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjevo 13, Malinska Ploča 14, Opatija, Rab, Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanje. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare i jaka. A poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, na udare i jaka. Poslije podne prolazno okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
16: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
20: Oglasi.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro društvo, nadamo se da ste dobro, evo prošlo nam je 7:30, važna vijest za sve naše vozače, prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti u mjestu Čaporice, tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa, jednim trakom propuštanjem vozila na izmjence, ajde malo pripaziti.
3: Naravno, s ponedjeljkom nam stižu i ove jutarnje gužve, velika kolona tamo od pod strane puta Stobre i naravno oko Solinskog rotora u oba smjera, nešto što vidimo već pa dva tjedna od kad su počeli oni radovi. Tako da ništa van škvare, u slučaju da se nešto promijeni, mi smo tu, 091-634-8974, slobodno nam se javite, a za 10 minuta stiže i vremenska prognoza.
2: Da, evo još da ljudima kažem da je Zagreb jutros praktički bez javnog prijevoza, počeo je štrajk radnika ZET-a Zagreba holdinga, ne voze tramvaji ni autobusi, zbog toga se očekuju velike gužve na zagrebačkim cestama, a posebno u ovoj jutarnjoj špici između 7 i 9 sati. U štrajku je oko 9200 radnika. Uz vozače štrajkaju i radnici čistoće Zrinjevca, zagrebačkih cesta, gradskih groblja, pa su mogući problemi s odvozom otpada, održavanjem cesta, zelenih površina i drugih komunalnih uslugama. Glavni razlog su naravno plaće i novi kolektivni ugovori. Sindikati ZET-a traže povećanje osnovice od 13%, tako da nije dobro.
3: U nas sreća nema danas nikakvih štrajkova, osim ovih jutarnjih gužvi, sve teče lipo. Amo ča, Masimo je tu, pa brzo slušamo kako je vrijeme.

0: E nakon malo nestabilnog kraja prošlog tjedna, u novi ulazimo uz puno sunca, mi nećemo se buniti. E sad, dokad će tako biti, to je pitanje. S nama je na liniji meteorolog Slavko Radilović, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Što nas očekuje na početku tjedna i u nastavku u danima pred nama?
1: Pa ono što možemo reći, kako bude danas, tako će biti idući dana. Što se tiče ovoga jutra, uglavnom je pretežno vedro. Tlak zraka u Splitu je povišen, 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme. Što se tiče vjetra, ima nešto slabe na jugu Dalmacije, mjestimice i umjerene bure. More shodno tome mirno prema otvorenom i nešto malo valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin i Zemunik 9, Božava je Ploče 14, Šibenik 15, Kaštela je Split 16, Čilipi 19, te Dubrovnik, Prevlaka, Lastovo i Veli Rat 20 stupnjeva. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjerenu na oblaku, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnja. Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno i vedro, bez oborina uz buru te sjeverozapadnjaka.
0: Hvala vam puno na ovom izvještaju i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Eto, lipo, čuli ste sve, nema nekih posebnih upozorenja, ima nešto sitno na oblake okolo po Dalmaciji, ali to nas ne bi trebalo zabrinjavati. Guštamo u suncu, a to šta je ponedjeljak, izdržat ćemo kaj uvijek. Ostanite uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Blaga nema do očinjeg vida. Draže se mi od očiju draga.
2: Možda ćete se složiti, dragi slušatelji, da su ovi stihovi Maka Dizdara među najljepšim ljubavnim stihovima u vezi s očima, ali nas danas zanima boja očiju. Evo kakve su oči mučile, na primjer, Ivicu Šerfezija.

0: E sad, ako je zauvijek volio plave oči, možda će zbuniti da mu je dušu ranila i sve želje probudila jedna druga boja očiju.
1: Te oči zelene dušu moju su ranile.
0: Ali lako je kad su oči zelene, plave, smeđe ili crne. Kako napisati stihove ako niste sigurni o kojoj je boji riječ? Sav ovaj uvod o zelenim i plavim očima doveo nas je do onih očiju koje su malo zelene, a malo plave. A možda su i nijanse koja se istodobno čini zelenom i plavom. Posebno mogu biti zbunjeni roditelji jer djeca se često rađaju s nepigmentiranim plavim očima, a onda na očigled oči mijenjaju boju. I evo nas konačno kod jezične upute iz knjižice 555 jezičnih savjeta. Treba li, na primjer, zeleno-plav pisati kao jednu riječ ili kao dvije? Ako se misli na jednu boju koja ima pomješane nijanse zelene i plave, onda je i jedna riječ, zeleno-plav, ili s naglaskom na spojnom o zeleno-plav, a možda vam može poslužiti riječ tirkizan. Ali ako je riječ o košulji koja ima zelene i plave pruge, dakle izmjenjuju se zelena i plava boja, onda je ona zeleno crtica plava. Tada to pišemo dakle kao dvije riječi povezane spojnicom. Takav sklop sklanjamo i dalje kao jednu riječ. Naprimjer, nećemo reći obukao sam zelenu plavu košulju, nego dakako zeleno plavu košulju. Pjesmu o takvoj košulji međutim nismo našli, pa se vraćamo na isključivo plavu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U ponoć bi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, a litre benzina neznatno poskupjeti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je rekao o novim cijenama energetski analitičar Ivica Jakić.
2: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
0: Noćas u 3 sata i 30 minuta je počeo štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na ulicama nema tramvaja ni gradskih autobusa, a gužva u prometu je velika. U zagrebačkom štrajku je velika većina vozača, no neki su ipak krenuli s poslom. 14-godišnji dječak koji je ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju na klinici za dječju kirurgiju u Riječkoj bolnici. 6 je osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Evo što je rekao dr. Vedran Jurjević.
3: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju opservaciju.
0: Papa Lav XIV. U francuskom svetištu Lourdu sastao se sa 7 žrtava koje su od katoličkog klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanju da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima. Prema neovisnom istražnom povjerenstvu, od 1950. bilo je više od 200.000 žrtava. Pozvao je katoličku crku da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
4: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo uzdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja

0: počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro u Splitu i Kaštelima, je 16 stupnjeva, a o vremenu danas Pave Pilić.
3: Ono što možemo reći kako bude danas, tako će biti idući dana. Tlak zraka u Splitu je povišen, 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjerenu na oblaku, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
4: Marko Tolja, featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa, novi radni tjedan smo zajedno načeli. Luku i mene vikend nije baš najbolje izbacio, evo da budemo iskreni, vjerujemo da nismo jedini pa ćemo dati sve od sebe da nam uz glazbu ovo jutro, ovaj ponedjeljak što bolje prođe. Ima dosta nekih novosti, mi ćemo zajedno džir do Rive, do Hollywooda, ima noviteta i u svezi Hajduka i jedrenje danas starta, tako da ćemo sve to zajedno proletiti.
5: Idemo zajedno kroz ove jutarnje gužve. Evo vidim da je u ulici Zbora Narodne garde zagužvalo kao na izlazima iz grada, u Poljičkoj ulici, ulici Domovinskog rata, ali ajde, sve nekako očekivano, samo mirno, idemo lagano odraditi ovaj tjedan. Kad žena zavoli, to nam je prva pisma u ovom satu. Lipo ostanite uz Radio Split.

0: opušteni ritam uz Đavole na Radio Splitu. Malo ćemo zaviriti na inozemnu glazbenu scenu. Tamo isto bilo veselo ovaj vikend. Taylor Swift ponovno je ispisala povijest na dodjeli MTV Video Music Awardsa. Na ceremoniji u Los Angelesu dobila jedno novo posebno priznanje. Pazi ovo, Artist Director Honors. Što god to bilo, ja mislim da ne zna ni ona, ali evo kako kažu, to je kao neko novo priznanje namijenjeno umjetnicima koji svojim radom iza kamere pomiču granice glazbenih spotova i tog nekog vizualnog pripovijedanja, šta mi ajde možda nekako i normalno za nju, ona stvarno pomiče neke trendove. I tako je Taylor postala najnagrađivanija izvođačica u povijesti VMA-a.
1: Ta žena jednostavno ruši sve, meni je to nevjerojatno. Ona je do sinoć rekord dijelila sa Beyoncé, imale su po 38 osvojenih MTV nagrada, ali sad je ova prešišala uz ovu novu nagradu za režiju. Uzela je i glavnu nagradu večeri, što nama nikako nije iznenađenje. Spot godine za pjesmu The Fate of Ophelia s posljednjeg albuma. Nagradu je posvetila Dolly Parton. Nedavno smo vam pričali da je objavila to prošireno izdanje posljednjeg albuma s 4 nove pjesme i opet je srušila i tu dva rekorda na Spotify-u. Em je postala najslušanija ženska izvođačica u jednom danu na toj platformi u ovoj godini. Em je njezina nova pjesma Patient Zero otišla još korak dalje. Postala je najslušanija pjesma ženske izvođačice u jednom danu ove godine. Inače, Taylor je ove godine već proglašena najslušanijom izvođačicom u povijesti Spotify-a, a sad je evo dodala još dva rekorda. Čini mi se, ona jednostavno nestaje.
0: Nestaje definitivno, a večer je otvorila tvoja najdraža Madonna, nećete puno s njom, i to uz pomoć Sabrine Carpenter. Madonna je uzela dvije nagrade za izvođačicu godine, najbolji dance album, tako da još se ona tu nekako drži, vidit ćemo koliko će još godina uspit. Osim toga, bilo je tu dobrih nastupa, Bruno Mars, Ray, Shabuzi, Lisa, program je vodio Snoop Dogg, spomenila si Dolly Parton da je posvetila nagradu, američka country pjevačica Kacey Musgraves izvela je njen mega hit Oh, I Will Always Love You, tako da su se malo dotaknili naravno i Dolly Parton, što smo i očekivali, a jedno od najvažnijih priznanja večeri što je mene nekako malo razveselilo, to je bio ovaj Video Vanguard Award, što je nekako, reći priznanje za životno djelo, ako ćemo to prevesti na naše. Otišlo je to kultnoj Nirvani, tamo su bili naravno Chris Novoselić, Dave Grohl, Pat Smear, oni su preuzeli nagradu Chaz Benda i meni ovo skroz zasluženo. Pričali smo prošli tjedan o tome, Nirvana je stvarno početkom 90-ih svaki spot je bio hit i nekako su promijenili cijeli izgled tog MTV-a, tako da eto, svaka čast, drago mi je da su dobili neko priznanje i da će možda neke malo mlađe generacije otkriti Kurta i njegove lipe pisme. Pa ćemo mi sad za nastavak poslušati jedan zdravi mix popa i roka, malo Taylor, malo Nirvane, lipa će sist, amo ćao.

0: Bilo je živo po Splitu u ovom vikendu. Kotarski izbori su iza nas. Splićani su jučer birali vijeća gradskih Kotareva i mjesnih odbora. Ukupno 238 vijećnika koji će se sljedeće 4 godine baviti upravo onim stvarima koje građani svakodnevno vide u svom kvartu, od onih komunalnih problema do naravno uređenja prostora. Odaziv je tradicionalno jedno od zanimljivih pitanja kada govorimo o kotarskim izborima, a rezultati su jučer donijeli nekoliko iznenađenja. Što se jučer događalo i kakva je konačna slika kotarskih izbora, pitamo predsjednicu izbornog povjerenstva Snježanu Vrdoljak-Zlopaša. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo za početak, Snježana, ono što će mnoge najviše zanimati, koliko je Splićana jučer uopće izašlo na kotarske izbore, je li izlaznost bila veća ili manja nego na prethodnim izborima?
1: Izlaznost je bila veća, ukupno je izišlo 18.651 birač, što je 13,7%. Za razliku od 2022. godine kada je izišlo 11,8%. Govorimo o podacima koje nisu ušli podaci biračkog mjesta 22 na Pujankama, zato što ćemo na tom biračkom mjestu 4. listopada u nedjelju ponoviti izbore zbog viška jednog glasačkog listića u kutiji.
0: Kako se to moglo dogoditi?
1: Pa kako je to napisano u zapisniku biračkog odbora, jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o dvije različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći, bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
2: Evo, osim te situacije na Pujankama, kad pogledamo cijeli izborni dan, kako je generalno protekao, je li bilo nekih većih problema ili nepravilnosti na ostalim biračkim mjestima?
1: Pa nije bilo većih problema gdje bi policija uredovala, iako evo ovim putem zahvaljujem službenicima naše policije koji su mi se javljali u više navrata da li je sve u redu i tako, i bilo je poprilično u redu s malim problemčićima za koje nije trebala policija uredovati.
0: Čujemo se. Još nam zanima koliko je bilo kandidacijskih lista i kandidata ove godine, je li bilo nekih posebnosti u odnosu na prethodne kotarske izbore?
1: Prethodnim kotarskim izborima imali smo 184 kandidacijske liste, a sada smo imali 78 kandidacijskih lista.
0: Uh-huh.
1: Znači, bilo je manja je zainteresiranost, manje je ali ne znači da su izbori bili lakši, da pače, bili su puno teži za provesti.
2: I za kraj, evo, kad možemo očekivati da će svi rezultati biti onako konačni i službeno potvrđeni?
1: Pa evo, mi čekamo to sad u nedjelju da još provedemo na Pujankama. A za izborna mjesta već su rezultati vidljivi i broj mandata ja vam mogu, ako želite, pročitati.
0: Može.
1: Kotare, evo, HDZ kao najveća stranka koja je pokrila u ovim izborima sve gradske Kotareve sa svojim listama. Znači, oni su osvojili Blatine Škrape, osvojili su Bol, Brda, Grad, Mejaše, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Split 3, Sučida, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Srinjine, Stobreć i Slatine. Što se tiče na Pujankama biračkog mjesta 21, oni su od 335 glasova, HDZ je osvojio 206, što je 62,5% osvojenih glasova, ali kažem, na broj biračko mjesto 22 ponavljamo izbore. SDP, Centar, Direkt i Možemo osvojili su izbore na Gripama, Lovretu, Lučac, Manuš i Trstenik. Grupe birača osvojili su na Kocunaru Dodoja Josip, Lokve Danijel Lolić, Ravne njive Ante Leskur, Sirobuja Ivica Grubišić, Spinut Luka Kovač Levantin, Varoš Ante Banović, Žrnovnica Špirko Vlajić, Gornje Sitno Jaska Peričić. Evo to bi bilo to, a za Kotareve kao što su Bačvice, Kman, Meje, slijede koalicije, ja ne bi u ovom trenutku prognozirala tko s kim će koalirati.
0: Mm-hmm. Gospođo Snježana, hvala vam lijepa na javljanju, na svim ovim informacijama, na vašem izdvojenom vremenu. Želimo vam ugodan dan.
1: Također ja vama.
0: Hvala vam.
1: Pozdrav.
0: Evo, dakle, kotarski izbori su iza nas, to je ona najniža razina izbora, neki kažu i najvažnija, i to je stepenica od koje su krenuli neki danas poznati saborski zastupnici. Čuli ste, na Pujankama ćemo još jednom na birališta 4. listopada, ako sam dobro upamtila, 18.651 birač.
3: Bome.
0: HDZ-ovci definitivno izdominirali. Pa evo, vidit ćemo još 4. listopada kako će se pokazati situacija na Pujankama i to je to.
3: Mora jedan bit, to je Split, ono, jedan dišpet, morali se na jednom pobjedu, neće to bi ja Split da nije tako. Sviramo dalje, Mlade snage su tu, to je Mlada snaga, možda najveća zvijezda trenutno u regiji, Jakov Jozinović i njegova Mary. Yeah.

0: Ako ste danas u Splitu i tražite ideju gdje s djecom, pa imamo jednu zanimljivu. Na Splitskoj rivi, točnije na obali Hrvatskog narodnog preporoda, od 9 do 12 sati policija će pokazati građanima svoju opremu i tehniku. Moći ćete razgledati policijska vozila, motocikle, čak i službeno plovilo, a bit će izložena i oprema prometne i granične policije kao i kriminalističko-tehnički alati. Policajci će razgovarati s djecom i o sigurnosti u prometu, a tamo će biti i predstavnici HAK-a i Autokluba Split.
1: Znači, ako ste jutros za neku džiradu Rivon, produžite malo do policijske prezentacije i možda vam dica danas prvi put izbliza i sidnu na motor ili u auto i možda im daju da i sirenu upale. Ja bi sigurno ko dite odmah bi to pitao. Evo sad želim to. Možda upoznaju policajce ovako malo drugačije nego što ih inače susreću. Tako da jedna lipa stvar, znači Riva od 9 do 12, dan policije uz puno opreme, vozila i sadržaja za građane, a za dicu da ne govorim, to će biti fešta. Zorica Konđa, Hodajmo po zvijezdama, pa krenimo.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.
3: HR Mreža. Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jučer su održani kotarski izbori u 27 kotareva i 7 mjesnih odbora na području grada Splita. Izlaznost je bila bolja nego prije 4 godine, izvijestila je predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak-Zlopaša.
2: Izlaznost je bila veća, ukupno je izišlo 18.651 birač, što je 13,7% za razliku od 2022. godine kada je izišlo 11,8%.
0: U Kotaru Pujanke će se izbori ponoviti u nedjelju za 6 dana zato što je jedan birač namjerno ubacio 2 listića u glasačke kutije.
2: Jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o dvije različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
0: Što se tiče rezultata izbora, HDZ je pobjednik. Odnijeli su pobjedu u 18 kotareva i 4 mjesna odbora. Koalicija Centra, SDP-a i Direkta i Možemo u 4 kotara, a nezavisne liste u 8 kotareva i mjesnih odbora. U 3 kotara će se sklopiti koalicije kako bi se formirala vlast. U pomoć bi nakon niza poskupljenja dizel mogao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, a litra benzina neznatno poskupjeti za 1 cent. Još se čeka i moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
3: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
0: Počeo je štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na ulicama Zagreba nema tramvaja ni gradskih autobusa, a gužva u prometu je velika. U štrajku je velika većina vozača, no neki su ipak krenuli s poslom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Sinju je temperatura 6, u Imotskom 14, Splitu 18, Makarskoj 19 i u Komiži 20 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
4: Ono što možemo reći kako bude danas, tako će biti idući dana. Tlak zraka u Splitu je povišen 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme.

0: Poslje podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjereno na oblaku, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Lijepi pozdrav svima i na početku ovog sata, još smo do 10 zajedno, vidim da su osim tamo od smjera Omiša i kalale ove gužve, tako da idemo lagano, mirno kroz ovo jutro na početku tjedna, nadam se da niste previše zgužvani i da ste spremni za odradit svoje. Spreman nam je i Bon Jovi sa njegovim prvim hitom ikad, ovo je Runaway na Radio Splitu. Amo ćao!

0: Piva Adele, oh my god, jučer mi jedan prijatelj rekao, bože moj, šta ću danas, nema Hajduka, di ću ići popodne. Bila neka mirna nedjelja bez HNL-a, ali naravno pratili smo reprezentaciju koja je u subotu svladala Češku, 2-1 u gostima. Malo teže nego što smo možda mislili, zato što se i ta češka reprezentacija, čuli smo prošli tjedan, malo onako raspada, pusti prvotimci su otkazali nastup, ali ajde, na kraju je ipak završilo 2-1 za naše, moglo je biti 2-2, na kraju su nam zabili, ali je VAR odradio svoje, tako da smo uzeli 3 boda u prvoj utakmici sa Slavenom Bilićem na klupi. Sutra nastavak, velika utakmica protiv Španjolske u Sevilji. Jučer su naši stigli u Sevilju, naravno da se skupila ekipa čekat naše igrače, ali skupili su se, budimo realni, zbog Modrića, pusti su ga ljudi, okupirali i mora se sa svima slikati. Evo piše da jedan dječak sa ocem doputao iz Sevilju od 140 km iz Kordobe samo kako bi se slika s Modrićem. Tako da, jedna posebna utakmica, sutra Španjolska i Hrvatska, 20:45 na stadionu Ramon Sanchez Pihusan. To je inače dom prvoligaša Sevilje. Očekuje se preko 43.000 gledatelja, tako da nadamo se da će i druga utakmica biti uspješna. I evo vidim, naš bivši izbornik Zlatko Dalić je odlično otvorio svoj mandat na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata. On je pobijedio 4-0 protiv Jemena u prvom kolu Zaljevskog kupa, a nakon toga je jučer njegova momča svladala Bahrein s 3-0, tako da već imaju maksimalnih 6 bodova, osigurali su polufinale. Kaže Dalić, zadovoljan sam, ali bez euforije. Klasično njegovo.
1: Da, baš tako. A kad si već spomenuo Hajduk, sutra kreće prodaja pojedinačnih ulaznica za jednu posebnu europsku večernu poljudu. Svi znamo za datum, četvrtak 15. listopada dočekujemo Ajax u prvoj utakmici ligaške faze konferencijske lige. Ulaznice će se od sutra od 10 sati moći kupiti pojedinačno. Dakle, sutra u 10 kreće lov na kartu za Ajax. A Hajduk danas ima još jedan važan razlog za biti u fokusu, i to onaj koji nema veze sa rezultatom na semaforu. U sklopu kampanje Budi čovjek, klub je pomogao odjelu dječije i adolescentne psihijatrije KBC Split. Osigurali su neurofeedback uređaj, uređena je soba za radnu terapiju, a projekt uključuje i edukaciju djelatnika. Ta donacija će biti službeno predstavljena danas, malo prije 2 sata. Novi uređaj i novo uređeni prostor koristit će djeca i mladi koji dolaze na ovaj odjel. Naša ekipa će ovo ispratiti, pa ćemo poslije podne imati malo više detalja.
0: Eto ga, tako da kome fali Hajduk, aj strpite se još 10 dana. Ako što si rekla, Ajax 15. prije toga 10. Dinamo na Poljudu. Tako da nas čeka dosta ovako zanimljiv jedan period što se tiče domaćeg baluna. Nastavljamo uz našu legendu, uz naš legendarni brk dalmatinski. On je Mišo i kaže, malo mi je jedan život s tobom.

Pridružili smo se ekipi TBF-a, gledamo stanje sa mog prozora, nije s prozora, evo gledam ovako iz ptiče perspektive ovaj Google Traffic. Što se tiče ovog solinskog rotora, ne bih vam sad savjetovao tamo, nakon njega put Kaštela malo ćete zapet, ostalo lokalno više manje ide. Samo jedna napomena za ekipu koja će ove dane putovati po autocesti, evo jutro smo dali par obavijesti, evo došle su i neke nove. Znači od danas sve do 8. listopada bit će zatvoren tunel Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, znači to je ona dionica Ogulin-Brinje, vozit će se dvosmjerno jednom trakom u oba smjera onom tunelskom cijevi u smjeru Zagreba. Osim toga, do 8. listopada također između 139. i 145. kilometra, uključujući i tunel Brezik, također će se voziti dvosmjerno jednom trakom, tako da, eto, ako bude malo nekih gužvi na tim dionicama, da znate da nije nikakvi veliki problem, nego malo radova, vozi se jednom trakom, pa će biti malo i zastoja. Sve ostalo više manje ide, u slučaju da šta zapne, tu smo, slobodno se javite, 091 634 8974. Teddy nam je spreman za nastavak.

0: E, sutra nam je jedna posebna fešta u Dalmaciji, svetkovina Svetog Mihovila, neki slave imendan.
1: Mm-hmm.
0: Častim te kavon sutra. Ma častim sutra sve kavon, koga god vidim. Nemoj reći ljudima da pijemo kavon, molim, doće mi 300 ljudi.
1: Taman su mi skoro pobile reći iz usta. Izvolite.
0: Posebna, šalim se ja, častim koga god vidim, evo, dala sam javno obećanje. Posebna slavlja su u Šibeniku, Trilju, Kaštel Kabelovcu, u splitskom naselju Kamen, Dugopolju, ali u drugim dalmatinskim župama posvećenim Arkanđelu Mihajlu. Svi vi koji putujete preko Trilja morate znati da je za sav promet zatvorena cesta od glavnog mosta do crkve u naselju Bisko. Razlog je robno-stočni sajam u Trilju. Ta cesta će biti zatvorena sve do sutra do navečer, kasno navečer do 23 sata. Za potrebe pristupa Domu zdravlja u Trilju i hitne službe bit će osiguran alternativni pravac kroz ulicu Vladimira Nazora prema ulici Put Steljka. Ovaj sajam bilo bi dobro da svratite.
1: Mm-hmm. Dobro, jel?
0: Isplati se. Možeš kupiti tapet, žene možeš kupiti nove teče, kuvače, ima svega.
1: Znači, razna događanja sutra po Dalmaciji, tako da vodite računa i na te neku prometnu regulaciju. Evo, meni upalo u oko, kako pratimo uvijek di se muvaju ovi naši izvođači koje slušamo svaki dan, da je mlada Olivia Rodrigo krenila na tu svoju mega ogromnu svjetsku turneju i to u petak. Sve do trećeg mjeseca je po Americi, Kanadi, gore milijardu koncerata, tek onda dolazi u Europu. Tamo tek na lito će doći ovdje negdje u naše krajeve. Evo vidim da je najbliže Milano, možda neki Amsterdam ako je neki jeftin let. Pa ako želite gledati mladu Oliviju, planirajte tamo proliće, lito, a mi vam dajemo njen The Cure single s novog albuma.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 27 kotareva i 7 mjesnih odbora. HDZ je osvojio većinu 18 kotareva i mjesnih odbora. Koalicija Centra, SDP-a i Direkta i Možemo je pobjedila u 4 kotara, dok su nezavisne liste osvojile vlast u 8 kotara i odbora. Uz Pujanke, u kojima će se kotarski izbori ponoviti, u 3 kotara će se vlast formirati nakon stranačkih dogovora. Izlaznost je bila veća nego na kotarskim izborima prije 4 godine, izvijestila je predsjednica gradskog izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak-Zlopaša.
2: Izlaznost je bila veća, ukupno je izišlo 18.651 birač, što je 13,7% za razliku od 2022. godine kada je izišlo 11,8%.
0: Što se tiče Pujanki, gdje će se izbori ponoviti u nedjelju za 6 dana, razlog je to što je jedan birač namjerno ubacio 2 listića u glasačke kutije.
2: Jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o 2 različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći, bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
0: U ponoć bi nakon niza poskupljenja dizel trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Litra benzina bi trebala biti skuplja za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Građani Labinštine ponovno prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošlog tjedna su blokirali cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od njih.
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, a dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. 2 smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Šteti i ne možeš živjeti non stop, smrdi.
0: Zaposlenici zagrebačkog holdinga i Zeta od jutros su u štrajku. Na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo 2 tramvaja i 1 autobus. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Splitu je temperatura 20, u Komiži i Makarskoj 21 stupanj. O vremenu danas Pave Pilić.
5: Ono što možemo reći, kako bude danas, tako će biti idućih dana. Tlak zraka u Splitu je povišen, 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjetnosti.

0: umjereno na oblaku, dok će puhati slab do umjere sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušatelji, naše treće poluvrijeme ponedjeljkom, tako je i ovog ponedjeljka, zajedno smo do 11 sati, uglavnom nogometne teme, pred krajem emisije čućete i jedan ekskluzivni intervju s ponajboljim svjetskim sportašem, trenutno skakačem na skijama, Slovencem Domenom Prevcom, koji je bio u Zagrebu zadnjih dana na danima slovenskog turizma. S njim je razgovarao Lovorko Magdić. Zanimljiv razgovor u svakom slučaju, iako jasno mi smo ovdje više okrenuti i nekim drugim sportovima, ali ono što radi obitelj Prevc je u mnogim stvarima i za Guinnessovu knjigu rekorda. No jasno, u centru pozornosti je nogomet nakon pobjede protiv Češke u subotu u Pragu 2-1 u prvom kolu Lige nacija. Nogometna reprezentacija Hrvatske već je stigla u Sevilju, tamo je sutra navečer čeka ogled protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Španjolci prvi put nakon osvajanja svjetskog prvenstva pred svojim navijačima, nakon što su dobili Engleze i oni u gostima u subotu, bit će to pravi nogometni spektakl. No idemo o svemu opširnije, dakle 2-1 pobjeda protiv Čeha, čućemo najprije izbornika Slavena Bilića, nakon toga isti Jelca Golova, Marka Pašalića i našeg neuništivog pod navodnicima u sportskom smislu kapetana Luku Modrića. Dakle, Slaven Bilić, sve to pripremio je kolega Marko Šivak.
1: U povratničkoj utakmici Slavena Bilića na klupu Hrvatska je izborila tri vrlo važna boda u Češkoj. Nećemo se zavaravati, nije bilo savršeno, iako je suparnik u potpunosti nadigran u prvom poluvremenu. Nastavak je prikazao određene slabosti naše reprezentacije, prije svega par zabrinjavajućih situacija u kojima je stoperski tandem Vušković-Gvardiol olako ispadao. Na takav je način Češka izjednačila u 54. minuti, nakon čega se i ohrabrila. Srećom bio je to jedini kažnjeni kiks, ali i poziv na oprez uoči utakmica sa Španjolskom i Engleskom koje slijede u nadolazećim danima. Sam izbornik Bilić nakon utakmice bio je zadovoljan.
2: Čestito bi igračima, jel, najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima koji na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Još jedan put se pokazala i Česi i mi i ove prijašnje utakmice da Ligu nacija velika većina reprezentacija svača ozbiljno, jako ozbiljno, za nas je ona jako bitna i radi ono što smo pričali prije i zbog kvalifikacija i zbog, gledajte, neću kriti, za mene osobno isto jako važna i da je bila prijateljska bi bilo dobro pobijediti, a kamoli što se radi sad ovako o Ligi nacija. Što se utakmice tiče, Česi su dosta tog promijenili, ne u smislu možda kvalitete, ali u smislu pristupa utakmici. Dosta su energični, rade pressing, pokušavaju, pogotovo kad je lopta daleko od njihovog gola, izaći. Dosta su hitri na bokovima i u sredini terena. Ali mislim da smo prvo poluvrijeme apsolutno dominirali. Falile su na neke stvari, šut izvana. Nekoliko puta je izgledalo da želimo ući u gol. Par loših odluka u onoj završnoj trećini, što se danas kaže, ali je bilo jako dobro i pressing i posjedi, dominirali smo i gušili smo ih i sve to. Tako, gol je ono skoro pa visio u zraku. Drugo probleme smo nastavili tako od samog starta, dali gol i onda kad očekuješ da na tome da to kapitaliziraš, jeli, i da ubiješ protivnika, što se kaže, ono, izgledalo je tako, više izgledalo da će biti 2-0 nego 1-1 i onda uđemo iz nekog razloga koji je teško objašnjiv u seriju grešaka koja nas uvede u nervozu, protivnik izjednači. Na kraju protivnik ima i još jednu šansu na ovaj 1-1, ne daje. I opet pokažemo karakter, mentalitet i kvalitet na kraju krajeva jer damo super gol iz one akcije za 2-1. Poslije toga mirno privedemo utakmicu kraju gdje smo opet držali protivnika daleko od naše gola. Onaj je gol poništen i to nije šansa, to je jednostavno način igre, je li offside i to je okej. Okay. Eto, dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Slavene, čestitke na pobjedi. Dobrim dijelom utakmice gledali smo hrvatske stopere na 30 metara od suparničkog gola. Hoćemo li to ponovo gledati, je li to dio plana kako bi Hrvatska trebala igrati ili je naravno riječ o prilagodbi na suparnika?
2: Dobro pitanje, gledaj, da bi ti došao danas do reposjeda, kako se zove, da bi uzeo loptu visoko, onda trebaš riskirati, ne možeš uzeti loptu ako ti je šest igrača na tvojoj polovici, niti protiv ikoga, pa ni protiv Češke, ako im pustiš, ako im daš vremena i prostora, oni su svaki put odigrali. Naravno da je to isto tako opasno, da je bilo par situacija gdje je to nedopustivo, ali oni jednostavno njih dva moraju, nije im lako, nije lako ni sa Perišićem, igra stopera. A ni sa Lukom, ni sa Kovom, koliko god oni trče i daju i sve. Teško je njima dvojici. I protiv bolje ekipa koje rade ubacivanja malo bolja, rekao bih, i drugog plana, to sigurno neće biti ovako. Ali će nama biti težnja protiv velike većine ekipa igrati na ovaj način, jer mi hoćemo loptu, mi volimo loptu. Ova ekipa je pokazala pod Zlatkom, ova ekipa ili neki koji su bili malo prije nje, je pokazala pod Zlatkom da može izuzetno patiti. I da je ne nervira, znaš, ni kad imaju kad nemaju stalno loptu i to. Ali ipak, i to vi stalno pišete, i to mi volimo, i to i ja volim na kraju krajeva, da na loptu, jeli? Imamo taj profil igrača. Ako sad protiv neke mega ekipe, ako izađeš onoliko visoko, nećeš ti svaki put uzeti loptu i kaznit će te, jeli? 100%. Neće kaznit, nije to greška izgledak, ali će iskoristiti, to je jer imaju kvaliteta, pa će malo drugčije igrati onda. Jasna stvar.
1: Bilića ne brine činjenica da su Modrić i Perišić bili ponajbolji pojedinci u našim redovima unatoč svojim godinama.
2: Njih dvojici bih pridao da i treće Kovačića, jeli? Nije to bio Mateo, onaj koji zna nekad samo odigravati sa strane, nego svaki puka bi imao priliku, ih je probijao, jel? On je igrao kao krilo u sredini terena, on prođe, jer ne postoji igrač kojeg on ne može proći kad ide prema njemu. A ne brine me to, ništa. Ne, bilo je tu još igrača koji su igrali dobro. Neki hoće, kad se promijeni trener, mladi igrač, želi te impresionirati, pa radi neke stvari možda i krivo, želi previše, jeli? Ali bilo je tu, sva tri momka što su ušla s klupe, ili četiri, ili pet, sad na kraju su ušli jako dobro, napravili točno ono što smo mi od njih tražili. Matanović je jako dobar. Ne možemo mjeriti centarfora samo po golu, jel? Jer je bio dobar i u prvo poluvrijeme i u drugo, i nismo ga vadili, ili nisam ga vadio zbog njegove loše igre, nego što opet imamo na klupi Budu ili još igrača, ali od nekih naravno da očekujemo više i oni će dati više. Ali me ne čudi to šta su ova tri najbolja. Pa ona su najbolji, nisu najbolji i u svojim klubovima, a igraju za ove malo jače klubove, tako. Nema me to šta brinut. I oni su tu da uz njihovi momci mladi stasaju i stasaće. Često se provlači radi njih trojica, četvorica, jel tako, ako tu pridodamo koga još Kramu i eventualno još jednog igrača, kao Hrvatska treba remont, staro ovo onome, Hrvatska ima, ako makneš njih par, to je izuzetno mlada ekipa. Izuzetno mlada ekipa i oni su i dalje senatori, oni su i dalje nositelji, jel? Ne brine me to nimalo.
1: Slijedi utakmica sa Španjolskom u Sevilji. Dvoboj sa svjetskim prvakom bit će težak, a valja voditi računa i o energetskoj potrošnji igrača.
2: Naravno da smo gledali i Španjolsku, pa naravno i ovo svjetsko prvenstvo je bilo tako, svi smo gledali svjetsko prvenstvo i to sve, ali iskreno Češka mi je bila sve. Ono, Češka je bila ta najbitnija, je li tako? Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Ono, topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre, voditi računa i o loadu, što se ono kaže, i o umoru i o potencijalnim, ne daj Bože, povredama, i voditi računa da je to, nego imaš još, treba voditi računa da ima još iza toga dvije, opet Španjolska i ova Engleska. Znači, dosta zahtjevna situacija koju ćemo dočekat spremni u puno boljoj situaciji, i zato je ova pobjeda ovako važna. Da ti da malo lufta, da nam da malo ono mogućnosti da isprobamo i nešto drugo.
1: Utakmica u Pragu bila je 66. za Slavena Bilića na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije. U njoj je upisao 43. pobjedu, do koje su ga predvodili strijelci Luka Modrić i Marko Pašalić.

0: Treće je poluvrijeme.
1: Marko Pašalić postigao je pobjedonosni pogodak na stadionu Slavije. Igrala se 77. minuta kad je glavom poslao Perišićev centaršut pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom ušao iza gol linije. Bio je to osmi Pašalićev zgoditak za hrvatsku reprezentaciju, izuzetno važan na startu novog ciklusa Lige nacija.
2: Sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao, da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
1: Prvo poluvrijeme u Pragu bilo je nestvarno. Česi nisu uspjeli stvoriti ni jednu prigodu, a naša je reprezentacija imala posjed i nekoliko dobrih situacija. U nastavku su stigli i golovi, a posebno je dojmljiv način na koji se Hrvatska nadigravala sa suparnikom.
2: Mislim da smo poznati po tome da znamo dobro igrati sa loptom i da je bitno isto defenzivno raditi, što jesmo u 90% vremena i utakmici radili, tako da kažem da možemo biti sretni i idemo sada u nove pobjede.
1: Unatoč svemu, bilo je propusta obrane koje će u budućnosti trebati popraviti, smatra Pašalić.
2: Mislim da treba na tome raditi, ja nisam defenzivac, tako da ne mogu komentirati, da je to do trenera i njih da pogledaju utakmicu još jednom, da napravimo analizu i da pogledamo što treba poboljšati.
1: Nastavak Lige nacija donosi gostovanje kod Španjolske u Sevilji utorak, potom ogled s Engleskom na Rujevici iduće subote, te utakmicu sa Španjolskom na Poljudu 6. listopada.
3: Slušate sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
1: Kapetan Luka Modrić u Pragu je zabio u 47. minuti nakon što je Matanović uklizao i presjekao loptu Česima. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu.
4: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, kao što ste i sami rekli, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i možda 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali, pretočili smo utakmicu gore dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo, pogotovo što smo vodili, tako da, ali dobro, na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Lijepo je opet zabit gol, sretan sam, zabio sam, ako se ne varam, i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je kad je on bio trener, tako evo sad opet se vratio, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog pobjede, tako da eto.
1: Svjestan je Modrić da bodovi iz Praga donose mirnoću i optimizam u oči nastavka Lige nacija koji nudi oglede sa Španjolcima u Sevilji i na Poljudu, između kojih nas očekuje utakmica s Englezima na Rujevici. No s druge strane, kad je dojam u pitanju, ipak je odmjereno naglasio da jedna lasta ne čini proljeće.
4: Još je prerano za donositi neke zaključke, ali dosta je pozitivno. Dosta svi su, kako je uvijek kad je novi izbornik, kad je svi žele dati više, puno više energije, želje, htjenja, svega. Ne kažem da nije bilo prije, ali onda to još možda dođe više do izražaja kad dođe novi izbornik. Tako da ima neke stvari koje želi od nas, tako da će trebati vremena da se to sve usavrši, ali sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobijediti i sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu. Do tog izjednačenja nije djelovalo tako, ali kad smo primili gol malo smo ušli tu neku našu konfuziju što nam se zna dešavati često. Tako da to na tom segmentu moramo dosta poraditi, da ostanemo i dalje kompaktni, da se ne raspadnemo. Tako da to je najviše na čemu ćemo morati poraditi, pogotovo utakmice koje nam sad slijede, nećemo smjeti ostavljati puno prostora.
1: Stoperski tandem Vušković-Gvardiol velik je dio utakmice odradio na vrhunskom nivou, a vrlo često se podizao visoko u suparničku polovicu, čime je radio pritisak, ali i aktivno sudjelovao u izgradnji napada.
4: Sigurno da je jako važno kad imaš igrače koji mogu ući u igru s loptom, koji znaju igrati. Tako da sigurno to je jedan veliki plus za nas, ali isto tako i drugi igrači prije koji su bili tu i Šutalo i Pongračić i Čaleta Cari isto imaju te kvalitete. Tako da, s te strane obrambene, stoperske, uvijek smo imali igrače na visini zadatka, tako da, nije ništa novo, ali sigurno da je to jedan plus kad imaš igrača kojim se možeš pouzdati da će ti dati tu loptu, podvaliti među linijama, da se ne moramo previše spuštati dolje.
1: Hrvatskoj utorak slijedi gostovanje kod Španjolske, koja je u Londonu pobijedila Englesku 3-2.
4: Vidjeli smo rezultat, eto, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način, kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
1: Luka Modrić proveo je 76 minuta u igri u Pragu, te kao ponajbolji pojedinac na travnjaku predvodio našu reprezentaciju do još jedne važne pobjede.

0: Treće je poluvrijeme.
1: Ostamo još malo kod nogometa. Sjajan rezultat ostvarila i naša mlada reprezentacija do 21. godine pod vodstvom Ivice Olića u subotu u Varaždinu uz hat-trik Jagušića. 3-1 pobjeda protiv Mađara, obzirom da su kasnije Turska i Ukrajina odigrali bez pobjednika. Hrvatska je 2 kola prije kraja kvalifikacija osigurala izravan nastup na Evropskom prvenstvu mladih reprezentacija. Iduće godine, evo što je nakon pobjede protiv Mađara, Ivica Olić kao našem Vladimiru Horvatu.
2: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Mađarska je došla u jednom sasvim novom sastavu, s obzirom da je ovaj izbornik do sad bio 2 puta vodio, jedno protiv Ukrajine, jednu prijateljsku protiv Izraela, i u ovom okupljanju 8 ili 9 novih igrača je pozvao, tako da smo morali ih dobro analizirati, upoznavati se s tim igračima, i kao što ste vidjeli, Hrvatska je imala dominaciju od prve minute, kontrolirali smo igru, ali evo, Mađarska je došla iz te jedne nekakve poluprilike do jedne šanse gdje su izjednačili, ali mi smo ostali stabilni i dalje igrali svoju igru, stvarali šanse, i mislim da su gledatelji danas i svi mi mogli uživati prije svega u ekipnoj predstavi, a onda u golovima našeg Jage, koji je stvarno, ne znam, evo, sva 3 gola kad gledam, ne znam koji je ljepši.
3: Da, baš sam, mora se jednostavno spomenuti Antonije Jagušić, hat-trik u jednoj važnoj utakmici, i to, evo, baš smo tu kolege novinari pričali, da ne znam da smo ikad u životu vidjeli da neko postigao takav hat-trik.
2: Pa jes, njegovi stvarno golovi su uvijek spektakl, i sjećamo ga se dobro iz HNL-a, ali danas i ostavimo i golove na stranu, njegova želja, njegova trka, njegovo zalaganje je bilo fantastično, i kao da je igrao 10 utakmica iza sebe, a ne u klubu. Zadnjih 5 utakmica nije dobio praktički ni minute, i vidjelo se zapravo koju kvalitetu taj momak posjeduje. Prije svega se nadam i vjerujem da će i ljudi i treneri u Grčkoj, u njegovom klubu Panathinaikosu to vidjeti, prepoznati i takvog talenta dati više prostora, takvom talentu da se razvije. Jer stvarno radi o vrhunskom talentu.
3: Treba napomenuti, vi niste igrali u najjačem sastavu, niste imali sve igrače, a ipak ste pokazali na apsolutnu dominaciju.
2: Pa evo, kratak osvrt, mi u ovoj generaciji imamo 4 igrača koji imaju križne ligamente u ovom trenutku, to su Brajković, Matković, vratio se sada Leon Grgić, počeo je trenirati, i Ivona koji je 4. Barišić, naš motor, naš igrač koji je bio, praktički svi su bili igrači koji su mogli igrati u prvi 11, tako, a da ne spominjem koji je otpao sada Krivak pred samo kupljanje, koji nam je bio jedan od najstandardniji, tako da prije svega moram čestitati ovima koji su ih zamijenili, jer su fantastično reagirali, i to je zapravo put i dokaz da mi, bez obzira na te pojedince koje nisu s nama, imamo momčad. I to je od prvog dana bilo naš bio cilj, da mi ne ovisimo o pojedincu, nego jednostavno da smo kao ekipa uvijek zajedno, uvijek dajemo sve o sebe, a onda kao danas recimo iskoči Jaga, Šot, sutra na sljedećoj utakmici Sega ili neko treći, tako da to je zapravo kvaliteta ove ekipe, i drago mi je da evo, ovi momci se tako razvijaju, i ja vjerujem da ćemo mi još taj mali koračić u ove sljedeće 2 utakmice napraviti i plasirati se na Evropsko prvenstvo.
3: Da, ne zaboravili smo reći, nema ni Matkovića, nema Vuškovića u A reprezentaciji, to su sve igrači koji bi mogli igrati i za juniorsku, za ovu 21, ali evo, još 2 utakmice do kraja, 1 bod, prva sljedeća je Ukrajina u Mađarskoj.
2: Pa jes, evo, od danas do ove utakmice isključivo i samo je nam je bila u glavi Mađarska, jer nam je to bila, kao što sam i rekao, ključna utakmica. Sada, nakon ovog sutrašnjeg dana gdje ćemo imati slobodan dan, se fokusiramo i pripremamo za prvu sljedeću, a to je Ukrajina.
3: Hvala vam lijepo i sretno.
2: Hvala i vama.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara i mjesna odbora. HDZ je osvojio većinu 18 kotareva i mjesnih odbora, objavila je predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak Zlopaša. Koalicija Centra, SDP-a, Direkta i Možemo je pobijedila u 4 kotara, dok su neovisne liste osvojile vlast u 8 kotara. Uz Pujanke, u kojima će se izbori ponoviti, u 3 kotara, Kmanu, Mejama i Bačvicama će se vlast formirati koalicijama nakon stranačkih dogovora. Splitski gradonačelnik Šuta je vrlo zadovoljan rezultatima, osvrnuo se na rezultate lijeve koalicije predvođene Centrom.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Što se tiče Pujanki, gdje će se izbori ponoviti u nedjelju za 6 dana, razlog je to što je jedan birač namjerno ubacio 2 listića u glasačke kutije, predsjednica izbornog povjerenstva.
3: Jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o 2 različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći, bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
0: Peristil se jutros zazelenio kako bi se poslala poruka o važnosti očuvanja i zaštite reproduktivnih i seksualnih prava žena. Akciju su provele splitske domine, a Mirjana Kučer je poručila.
4: Da su reproduktivna prava ljudska prava i da je pravo na siguran pobačaj još uvijek, ja bih rekla, jedno od ultimativnih prava zaštite ženskog reproduktivnog zdravlja, jer prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije još uvijek velik je broj žena, 45 milijuna žena, koje imaju poteškoće da bi ostvarile to svoje reproduktivno pravo. A u Hrvatskoj svi znamo da je pravo na pobačaj praktički ilegalno, a to onda povlači za ovom da nije dostupan i otvara pitanje same sigurnosti pobačaja.
0: Građani Labinštine ponovno prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošlog tjedna su blokirali cestu prema Koromačnu i poslali poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od prosvjednika.
5: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više. Pa dosta nam, evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. 2 smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
6: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. I da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a od jutros su u štrajku. Na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica i vrtića. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su 2 tramvaja i 1 autobus. Jutros je prema objavljenim podacima bilo 15% više automobila na prometnicama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Splitu je temperatura 21, u Makarskoj 22, u Komiži 24. O vremenu danas

0: Pave Pilić.
1: Ono što možemo reći, kako bude danas, tako će biti idućih dana. Tlak zraka u Splitu je povišen, 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjereno na oblaku, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Slušate emisiju U središtu dana. Ovo je Radio Split.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u 11 sati i 16 minuta u središtu ovog ponedjeljka mala i privremena promjena. Umjesto Magdalene i Zorana s vama će do 15 sati danas biti Želimir Škarpona, Zrinka Bilandžić, Sandro Bilandžić i Miranda Hrabar. Družimo se uz ugodnu vremensku pratnju babljeg ljeta. Na temperaturama zraka u Splitu, Zadru i Kninu 22, Makarska i Šibenik 23, Ploče 24, Komiža najtoplija s 25 celzijevih stupnjeva. Kažu da je i more sa 22 stupnja ugodno za plivanje, pa čak i plutanje. Ako nas iz mora možete slušati, potpisujemo i tu opciju. Ostanite s nama.

Jedna kratka obavijest koja nam je upravo stigla iz gradske uprave za stanare Pazinske ulice u Splitu, u kojoj sutra ujutro, dakle utorak, počinje sanacija asfalta. Radovi će potrajati do 9. listopada, pa se građani mole prvenstveno za strpljenje, a onda i poštivanje privremene regulacije prometa. U Pazinskoj će biti uspostavljena privremena regulacija, a radovi obuhvaćaju i zamjenu dotrajale instalacije. Dakle, od sutra ujutro.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Atesti i procjene. Split za rad u Splitu na određeno vrijeme traži jednog diplomiranog inženjera strojarstva. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži 11 doktora medicine u timu 1, a za rad na određeno vrijeme također traži doktore medicine u timu 1, njih 6. Gelo obrt za usluge Split za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog frizera. Frizera traži i Gram of Beauty, obrt za usluge Split za rad u Splitu na neodređeno vrijeme. Komunalno društvo grada Solina za rad u Solinu, sve na neodređeno vrijeme, traži jednog građevinskog radnika u odsjeku za komunalnu infrastrukturu, jednog grobara, jednog pomoćnog radnika na održavanju, jednog referenta za računovodstvo, jednog spremača ili spremačicu, jednog voditelja odsjeka za komunalnu infrastrukturu i jednog voditelja odsjeka za održavanje građevina i površina javne namjene. Ordinacija opće medicine Dubravka Bačić Split za rad u Splitu na određeno vrijeme traži jednu medicinsku sestru ili tehničara. Kor Aureum, dom za starije osobe u Supetru, za rad u Bolu na određeno vrijeme traži jednu medicinsku sestru ili tehničara. Također traži dva njegovatelja za rad u Supetru na određeno vrijeme, te za rad na određeno vrijeme traži dva njegovatelja u Bolu i pomoćnog kuhara također za rad u Bolu. Vodovod i odvodnja grada Visa, Komiža, za rad u Komiži na određeno vrijeme traži jednog očitača vodomjera kontrolora. Žitni terminal Solin za rad u Solinu na neodređeno vrijeme traži 4 operativna radnika, fizička radnika i 2 rukovatelja dizalicom krstantica. Policija Žrnovnica za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog operativno-tehničkog voditelja specijaliziranih čišćenja. Grande Premio Split za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži 2 pomoćna radnika i 2 vulkanizera. Metalija Auto Split za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog prodavača. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za rad u Splitu na određeno vrijeme traži jednog prvostupnika radiološke tehnologije. Gelo ugostiteljski obrt Split za rad u Splitu na određeno vrijeme traži jednog recepcionara. Stari plac Split za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog trenera u fitness studiju. I zadnji oglas za danas, Plavi globus Split za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog voditelja poslovnice, agenta za nekretnine.

0: Prije naših vijesti u 12 sati vodimo vas na otok Brač. Naime, nakon svih ugašenih požara, intervencija, neprospavanih noći i svega što se posljednjih tjedana događalo, brački vatrogasci dobili su priliku za predah, ali i nove izazove. Tako je i ovog vikenda dobrovoljno vatrogasno društvo u Bolu organiziralo 7. vatrogasni festival pod nazivom Valum Fest 2026. Ostat će upamćen i po rekordnom broju natjecatelja. Ovdje valja spomenuti i da je u Bolu krenula izgradnja novog vatrogasnog doma. O svemu više zna naš kolega s otoka Brača Ivica Radić.
1: Valum Festival je mjesto gdje se vatrogasci natječu, druže, stvaraju nova prijateljstva i zajednički slave ono što ih povezuje. I tako već 7 godina. Na ovogodišnjem festivalu sudjelovale su rekordne 32 momčadi, 24 muške i 8 ženskih s ukupno 250 vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije. Natjecanje se odvijalo na više lokacija, uključujući plažu Zlatni rat, rivu i prostor oko doma DVD-a. U muškoj konkurenciji na pobjedničko postolje popeli su se vatrogasci javne vatrogasne postrojbe iz Pule, koji su na taj način obranili prošlogodišnji naslov. Drugo mjesto pripalo je DVD-u iz Dugoga rata, a treće vatrogascima iz Supetra. Kod žena prva dva mjesta osvojile su Bračanke, prve su bile natjecateljke iz Pučišća, potom iz Supetra, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Marčana iz Istre. Valum Festival svake godine raste i postaje prepoznatljiv po natjecateljskom duhu, druženju i emocijama koje povezuju vatrogasce. A zašto se vatrogasno natjecanje u Bolu odvija pod nazivom Valum Fest? Evo odgovora. Prema tumačenjima povjesničara i jezikoslovaca, ime Bol potječe od latinske riječi valum, što znači zemljani bedem ili utvrđeno naselje. Dakle, Valum Fest podsjeća na drevno podrijetlo imena Bol i spaja lokalnu povijest s modernom vatrogasnom tradicijom. I za kraj, evo još jedne lijepe i ugodne vatrogasne vijesti iz Bola. U Bolu je proteklih dana otvoreno gradilište za izgradnju novog vatrogasnog doma. Taj dan bolski vatrogasci čekaju već 30 godina, a uskoro će njihov san i san brojnih generacija bolskih vatrogasaca postati stvarnost. Do ove prve lopate nije bilo lako doći. Iza nje su godine pripreme, planiranja, traženja izvora financiranja, projekata, dozvola i administracije. Biće to na Braču, poslije Supetra i Selaca, treći novi vatrogasni dom.

0: Dobar dan, iz vijesti najavljujemo. HDZ pobjednik jučerašnjih splitskih kotarskih izbora. U 34 Kotara i mjesna odbora osvojili vlast u 18. Najavljuju koaliciju još 3, na Pujankama se izbori ponavljaju. Domine Speristila jutros uputile snažnu poruku u povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja. U Zagrebu traje štrajk, voze samo 2 tramvaja i 1 autobus. Splitski centar Zlatna vrata nudi umirovljenicima razne besplatne tečajeve o stranih jezika do novinarskih grupa i pilatesa. Prijave traju još 7 dana. Sunčano je vedro, u Splitu je trenutačna temperatura zraka i mora 22 stupnja. HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara i mjesna odbora. HDZ je osvojio većinu 18 kotareva i mjesnih odbora, objavila je predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak-Zlopaša.
1: Oni su osvojili Blatine Škrape, Bol, Brda, Grad, Mejaše, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Split 3, Sučida, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Srinjine, Stobreć i Slatine.
0: Koalicija Centra, Direkta, SDP-a i Možemo je pobijedila u 4 kotara, dok su nezavisne liste osvojile vlast u 8 kotara. Uz Pujanke, u kojima će se izbori ponoviti, u 3 kotara, Kmanu, Mejama i Bačvicama, će se vlast formirati koalicijama nakon stranačkih dogovora. Splitski gradonačelnik Šuta je vrlo zadovoljan rezultatima kotarskih izbora. On se osvrnuo danas na rezultate lijeve koalicije predvođene Centrom.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj, pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Što se tiče Pujanki, gdje će se izbori ponoviti u nedjelju za 6 dana, razlog je taj što je jedan birač namjerno ubacio u glasačku kutiju svoj listić na drugom biračkom mjestu. Pojasnila je pomalo bizarnu situaciju predsjednica izbornog povjerenstva.
1: Jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o dvije različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći, bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
0: U povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja Peristil se jutros zazelenio kako bi se poslala poruka o važnosti očuvanja i zaštite reproduktivnih i seksualnih prava žena. Akciju su provele splitske domine, a Mirjana Kučer je poručila.
3: Mene osobno kao nekoga ko se dugi niz zalaže za ljudska prava zapravo iritira činjenica da se politički poeni na ženskom zdravlju pokušavaju dobiti, jer svi znamo da od zabrana nema nikakve koristi, svi znamo dok je god bude žena iti jedna koja ima potrebu prekinuti trudnoću iz ovog ili onog razloga da će toga biti i zabranom se neće ništa ostvariti. To što smo mi za reproduktivna prava je prostor manipulacije u nekom javnom prostoru. Uvijek je, mislim, kad neko kaže zabrana pobačaja, ne misli samo zabrana pobačaja, misli zabrana kontracepcije, misli zabrana medicinski potpomognute oplodnje, što mislim, braniti medicinski potpomognutu oplodnju, ne znam kakve to veze ima sa pokretom za život. Konzervativne snage to koriste za jeftinu političku manipulaciju.
0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga IZ-a od jutros su u štrajku. Na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvode otpad iz bolnica i vrtića. Javni prijevoz je prekinut, a u prometu su samo 2 tramvaja i 1 autobus. Jutros je prema objavljenim podacima bilo 15% više automobila na zagrebačkim prometnicama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. U Splitskom centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata do 5. listopada traju upisi za razne aktivnosti od učenja stranih jezika do pilatesa. Evo što je rekla o tečajevima za umirovljenike ravnateljica Zlatnih vrata Danijela Čukovića.

0: Ušić.
1: Osim engleskog jezika ove godine ima mogućnost upisa u početni stupanj talijanskog jezika, španjolskog jezika i francuskoga, likovna radionica, dramska, književni klub, dalje novinarska od ove godine grupa, tako da dalje filmske radionice, digitalne radionice, ples, dramska, nordijsko hodanje, medicinska gimnastika, pilates.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je vedro u 11 sati, u Splitu su izmjerena 22 stupnja, u Makarskoj 23, u Komiži 24. O vremenu danas Pave Pilić.
4: Ono što možemo reći, kako bude danas, tako će biti idući dana. Tlak zraka u Splitu je povišen, 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjereno na oblaku, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnje.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dalje ste uz Radio Split u središtu dana.
1: A usred Splita jučer su provedeni i kotarski izbori u 34 kotara i mjesna odbora. HDZ je pobjednik, osvojio većinu 18 kotareva i mjesnih odbora. Koliko je bilo kandidacijskih lista na ovim izborima i zašto se izbori na Pujankama moraju ponoviti, u našem programu pojasnila je predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak-Zlopaša. Poslušajmo.
2: Izlaznost je bila veća, ukupno je izišlo 18.651 birač, što je 13,7% za razliku od 2022. godine kada je izišlo 11,8%. Govorimo o podacima nisu ušli podaci biračkog mjesta 22 na Pujankama, zato što ćemo na tom biračkom mjestu 4. listopada u nedjelju ponoviti izbore zbog viška jednog glasačkog listića u kutiji. Kako je to napisano u zapisniku biračkog odbora, jedna osoba je sa biračkog mjesta broj 21 prešla u drugu prostoriju i namjerno ubacila glasački listić u kutiju biračkog mjesta 22. Dakle, govorimo o dvije različite prostorije i pored upozorenja osoba je ubacila taj glasački listić u tu kutiju. Mi izborno povjerenstvo u zakonu stoji da ako je viška glasački listić, da su rezultati nevažeći, bez obzira što znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
3: Još nam zanima koliko je bilo kandidacijskih lista i kandidata ove godine, je li bilo nekih posebnosti u odnosu na prethodne kotarske izbore?
2: Prethodnim kotarskim izborima imali smo 184 kandidacijske liste, a sada smo imali 78 kandidacijskih lista. Znači, bilo je manja je zainteresiranost, manje je ali ne znači da su izbori bili lakši, da pače, bili su puno teži za provesti.
4: Kad možemo očekivati da će svi rezultati biti onako konačni i službeno potvrđeni?
2: Pa evo, mi čekamo to sad u nedjelju da još provedemo na Pujankama, a za izborna mjesta već su rezultati vidljivi. Broj mandata ja vam mogu, ako želite, pročitati.
4: Može.
2: Evo, HDZ kao najveća stranka koja je pokrila u ovim izborima sve gradske kotareve sa svojim listama. Znači, oni su osvojili Blatine Škrape, osvojili su Bol, Brda, Grad, Mejaše, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Split 3, Sučida, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Srinjine, Stobreć i Slatine. SDP Centar, Direkt i Možemo osvojili su izbore na Gripama, Lovretu, Lučac, Manuš i Trstenik. Grupe birača osvojili su na Kocunaru Dodoja Josip, Lokve Danijel Lolić, Ravne Njive Ante Leskur, Sirovuja Ivica Grubišić, Spinut Luka Kovač Levantin, Varoš Ante Banović, Žrnovnica Špirko Vlajić, Gornje Sitno Jaska Peričić. Što se tiče na Pujankama biračkog mjesta 21, oni su od 335 glasova, HDZ je osvojio 206, što je 62,5% osvojenih glasova, ali kažem, na broj biračko mjesto 22 ponavljamo izbore. Evo, to bi bilo to, a za kotareve kao što su Bačvice, Kman, Meje, slijede koalicije. Ja ne bi u ovom trenutku prognozirala tko s kim će koalirati.
1: A gradonačelnik Splita Tomislav Šuta jutros je komentirao izbore i izborne rezultate.
5: Evo, ovo je stvarno dokaz da ono što smo mogli vidjeti, agresivni način komunikacije na nekoliko fronti od suprotnih strana, dakle, ovdje se ujedinio i SDP i Centar i Možemo i Direkt. Koalicija jučer koja je bila jednostavno nepovezana, gdje su jedni protiv drugih govorili, gdje praktički nisu imali zajednički pristup, zajednička ista stajališta, da je to pokazao kao jedan se veliki fijasko i da takav način komunikacije građanima Splita jednostavno nije prihvatljiv, ali jedan kolumnist, odnosno komentator politički u jednom dnevnom listu je lijepo kazao da će ovo biti jedan indikator kako će ovo utjecati i na državnu razinu, ali očito da se pokazalo kao neuspješnim, a s obzirom na sve ono što se cijelo vrijeme pokušava imputirati Hrvatskoj demokratskoj zajednici kroz određena podmetanja, kroz neistine, kroz laži, ali mislim da istina i pristup uključivosti i bez podjela i maksimalan rad na terenu pokazao je da građani grada Splita prepoznaju.

0: 12:30, još se zbrajaju posljedice velikog požara koji je 13. kolovoza poharao omiško područje. U gradsku službu pristiglo je 760 prijava, prema kojima vrijednost štete već sad bez one konačne procjene premašuje 48 milijuna eura. O tome smo razgovarali s Ivanom Pivčevićem, zamjenikom omiškoga gradonačelnika.
1: O prijavama koje su pristigle, 760 prijava smo zaprimili od 1.9. do 9.9. U upis podataka koji su naveli ljudi u obrascima, prijava je zbrojena 48,5 milijuna eura, s tim da moramo napomenuti da 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava upuno se u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarnu brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerovatno nama laicima oko nisu vidljive, kao stručnjaci koji kad pregledaju nekretninu možda u krovištu ili nekom konstrukciji će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno povećati ukupnu zbir štete.
0: I po tim podacima šteta će iznositi više od 50 milijuna eura.
1: Mi očekujemo dosta više, preko 50 milijuna eura sigurno, tako da čekamo ta stručna povjerenstva da obave svoj posao, ali ovih 48,5 smatramo da je to minimum što će biti.
0: Nakon završetka roka za prijavu štete, rekli smo to je bio 9. rujan, stručne ekipe su počele obilaziti pogođena područja, te ekipe su i dalje na terenu. Koliko je timova i kako ide rad na terenu?
1: Da, oni su odmah nakon zatvaranja ovih prijava 9. rujna, oni su odmah angažirani i krenuli su po terenu. Dva su poljoprivredna tima, 5 je građevinskih koje smo šli pojačali sa dodatnim timovima i da vidimo zapravo kako će imati ići po terenu, razumijete, jer imamo neke objekte koji su lagano oštećeni, imamo neke objekte koji su potpuno se izgorili i stvarno obim posla nije isto. I dopustili smo njima kao stručnom povjerenstvu da nam daju informaciju, ako ne da mi angažiramo, mi smo angažirali još dodatne stručnjake, tako da smatramo da to sve ide dobrom dinamikom, s tim da smo u dogovoru s njima, da oni nama parcijalno kako radu, da imamo odmah informacije nazad, vraćamo nam te obrace, mi odmah te štete unosimo, tako da budemo na vrijeme gotovi.
0: 5 građevinskih, jel tako, timova, rekli ste, i 2 poljoprivredna tima. Među ovim zaprimljenim prijavama, koliko je prijavljenih objekata, koliko je poslovnih prostora, obiteljskih, poljoprivrednih gospodarstava, imate li tu brojku?
1: Da, imamo tablice koje su kolegice i kolege proveli. Imamo 760 prijava, 300 je objekata, 18 OPG-ova, 64 pravne osobe obrti, 18 OPG-ova.
0: Dok su stručne službe na terenu, ljudi koji su prijavili štetu, neki od njih šteta je takva da se moralo krenuti odmah u obnovu. Što njima poručiti, odnosno upozoriti na to da prikupe svaki račun i da zapravo naprave i fotodokumentaciju što su radili kako bi im se šteta mogla isplatiti, odnosno ono što su uložili.
1: Da, jasno, razumljivo je da nije svaka situacija nije ista, tako da od prvoga dana ovi ljudi se nama javljali, oni koji nisu se javili, njima poručujemo kao i svima prije da je fotodokumentacija i popratni računi su jako bitni. Jasno nam je bilo da se nešto mora stvarno odmah pristupiti u sanaciju jer ugrožavalo ili javnom površinom ugrožavalo neki objekat koji je ostao zdrav. Tako da ljudi koji nisu neka obavezno povedu konta da sve skupa pokriju dokumentacijom, dobra fotodokumentacija, dobra popratna dokumentacija, tipa ako ste nešto odvozili na neki deponij, nije neki jedini deponij u Kaštelima ili ste nekakve materijale odvozili, sve to skupa ovi s računima priložiti kasnije u nadoknadu štete.
0: Rok je za obradu svih podataka 50 dana od ovog 9. rujna. Što nakon toga slijedi?
1: A nakon što završe i stručno povjerenstvo svoje, znači imali smo prijave štete, imali smo registar, imamo stručna povjerenstva po terenu, Nakon svih zaprimljenih i obrađenih izvještaja koje dobijemo od stručnih povjerenstava, sastaje se i gradsko povjerenstvo, ide odluka o dodjeli šteta i kontaktiraju se ljudi, daju se rješenja i tako dalje.
0: Razgovarali smo i sa gradonačelnikom Omiša, on je rekao da očekuje da će početak isplate šteta biti krajem ove godine. Je li to moguće?
1: Pa mi realno smatram da je to moguće. Gledam usporedno sa požarom lani koji je bio manji po broju prijava i obimu i štete i svega. On je bio u krajem 6. mjeseca, isplata sve će bila do kraja godine 2025. Tako da u ovom slučaju ako pomaknemo da je požar bio 2 mjeseca kasnije, smatramo da kraj ove godine, početak sljedeće, već je te uplate mogle biti na računima ljudi. Te velika je ovo bila katastrofa za grad, druga u godinu dana, šok je taj ljudima koji mi možda nećemo ni razumjeti u ovom kratkom periodu. Ono što je možda pomoglo u svemu je ta nekakva energija pozitivna od strane svih koji su uključili, koji su pomagali, i on vjerojatno je to da fokusiranje na rad, na sanaciju i na popravak štete je možda ljudima dao nekakvu satrenutno, to jest koncentracija je bila na onom nečemu pozitivnome, to jest nečemu onom što se gledamo u budućnost. Možda će tek nakon par mjeseci možda neko stvarno biti realna svega ovoga. Tu je gospođa, to jest naša gradska vijećnica i potpredsjednica gradskog vijeća Tekana Barišić u suradnji sa svojim kolegama pokrenila i na tome rade da se ljudima pruži ta pomoć, tako da mi smatramo da će definitivno treba s ljudima o tome pričat, i djecom i odraslima i svima, koje to su veliki gubici, to su velika ulaganja, životni projekti koji su nestali preko noći. Mislim da je jako važno napomenuti i reakciju i radove na terenu o sanaciji i opožarenog područja institucijama, javnim institucijama kao što su Hrvatske ceste, Županijske ceste, Hrvatske šume i Hrvatske vode, i normalno u praknica našim institucijama s područja grada Omiša, Vodovod Omiš, HEP Omiš, Peovica i gradske službe. Stvarno bi pohvalio reakciju svih od javnih površina i do puno pružanja pomoći ljudima kod privatnih sanacija. Znamo da nije gotovo, znamo da još ima puno posla, ali drago nam je da je pozitivno se to sve skupa u pozitivnom smjeru ide i da se uvidjeli problemi koji se tu možda godinama sakrivali, da je požar sve to razotkrija i stvarno idemo, prioritet je javne površine, prioritet je funkcioniranje ljudi i u svemu tome sprečavanje posljedica od nekih eventualnih nastalih šteta, sad od tih nekih kiša, da dođe da slučajno do drona i ne da Bože neće veće štete.
0: Hvala vam lijepa. S nama u programu Radio Splita bio je Ivan Pivčević, zamjenik omiškoga gradonačelnika. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, doviđenja.

0: Grad Split i Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i ove godine zajedno organiziraju program Sveučilišta za umirovljenike Zlato doba. Namijenjen je umirovljenicima s prebivalištem na području grada Splita. Sudjelovanje u programu je besplatno, a prošle godine organizirano je ukupno 20 grupa radionice programa. Veliki broj aktivnosti bio je popunjen odmah nakon otvaranja prijava. U novoj akademskoj godini sve zainteresirane očekuje bogat program učenja od škole stranih jezika, digitalnih likovnih radionica, medicinske gimnastike pilatesa do književnog kluba, filmskih matineja i predavanja iz područja zdravlja. Aktivnosti će se provoditi u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata te na više lokacija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Bol, Blatine Škrape, Brda, Mertojak, Šine, Stobreć i Kamen. Pravo upisa imaju građani starije životne dobi, dakle kao što smo rekli s prebivalištem na području grada Splita. Upisi traju samo do 5. listopada, pa požurite. Do popunjavanja raspoloživih mjesta u pojedinim grupama, a kako stvari stoje i kako je rekla u razgovoru s kolegom Zoranom Vukičevićem ravnateljica Danijela Čukušić, ravnateljica naravno Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, te će se grupe brzo popuniti, kao što je bilo i sa prošlogodišnjim sveučilištem za umirovljenike.
1: Interes je ogroman, znači prošle godine smo povećali upisne kvote, ali s obzirom kako je prošla godina bila vrlo uspješna i radili smo ankete, ove godine smo i povećali aktivnosti, tako da osim engleskog jezika ove godine ima mogućnost upisa u početni stupanj talijanskog jezika, španjolskog jezika i francuskoga. Telefoni zvone, upisni rok je produljen, znači sad je tih 15 dana do 5. listopada, ali evo od jutro 108 sati navala je.
2: Dobro, jutro su ljudi morali doći, svi oni koji su zainteresirani osobno, dakle tako. Ne mailovima, ne. Telefoni ne. Služe kao pozivavi. Da.
1: Tako je, imamo upisni list na kojem su osobni podaci s kojima možemo dalje komunicirati da vidimo, znači odmah se opredjeljuju za grupe polaznici.
2: E sad, netko onako skeptično bi rekao, a to je brza penzionera, moraju osobno doći, ne zva telefonom. Jeste na to mislili možda?
1: Ovako, mi smo isto, ima upisni list, ima na našoj web stranici, tako da isto oni koji su informatički pismeni mogu isprintat taj, popuniti, potpisati. Ipak oni koji se uključuju u tjelesne aktivnosti treba i privola, znači dana privola i privola za obradu osobnih podataka i ovako neke stvari koje ipak trebamo vidjeti i mora naglasiti da je ovo za umirovljenike s područja grada Splita, odnosno oni koji imaju prebivalište grad Split. Grad Split financira ovu aktivnost i možemo pohvaliti i samo da još više toga imamo, jer je stvarno odaziv velik.
2: Dobro, što to zapravo znači da umirovljenici nećemo zvati penzioneri, jer mnogi kažu da su
1: treća životna dob.
2: Da su zaista zainteresirani da prošire svoje aktivnosti, svoje djelatnosti, svoje interese, svoje nazore, svoje želje, strasti, pretpostavljam, jel?
1: Da, ovo je sada njima idealna prilika da svoje slobodno vrijeme aktivno provedu, da sve ono što nisu mogli za vrijeme radnog vijeka i ako sada su slobodni od unučadi, ako su sad već malo veća i nemaju nekakve druge, ovo je u biti jedan vid iz socijalizacije. Da nisu u kućama, da izađu, da dođu u grad. Ove godine imamo i druge gradske kotareve, znači dio aktivnosti Zlatna vrata, gradski kotar Bol, gradski kotar Blatine Škrape, Brda, Kamen Šine i Stobreć. Tako
2: dobra
1: da,
2: to disperzija.
1: I Mertojak.
2: Dobra to disperzija, bih rekao. Ja?
1: Da. Tako da evo, da nije samo centar grada, naravno interes svih je oživiti centar u onim zimskim periodu, ali evo i da oni koji su u istočnim dijelovima grada da imaju isto tako aktivnosti.
2: Možemo li samo kratko nabrojati, vi ste rekli za jezika, ali ima tu još i likovnih radionica.
1: Likovna radionica, dramska, književni klub, dalje novinarska, od ove godine grupa, tako da dalje filmske radionice, što sam još zaboravila, digitalne radionice, vezane i za medijsku pismenost.
2: Sportske aktivnosti, ples,
1: dramska, nordijsko hodanje, medicinska gimnastika, pilates. Ne znam, jesam li sve...
2: Hoćete uspjeti sve to vi? Hoćete?
1: Hoćemo.
2: Dobro, dokad je rok, predstavljamo, dokad se
1: 5. listopada.
2: Naravno, osobno prije svega, uz neke mogućnosti preko interneta, preko maila.
1: Tako je, osobno i bit će moguće i ovim Kotarevima, da i tamo u Kotarevima koji su istočni, da ipak ne trebaju dolaziti u grad. I pardon, zaboravila sam i moj mali mediteranski vrt, hortikulturna radionica. Vrlo interesantno, znači da ipak naučimo i da štitimo naše mediteranske.

0: tisuća eura biti puno veći.
1: Imamo 760 prijava, 300 je objekata, 64 pravne osobe obrti, 18 OPG-ova. Prijava je zbrojena 48,5 miliona eura, s tim da moramo napomenuti da 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava, unosa u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarno brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerovatno nama laicima oko nisu vidljive, kao stručnjaci koji kad pregledaju nekretninu, možda u krovištu ili nekom konstrukciji, će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno povećati ukupnu zbir štete.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara i mjesna odbora. HDZ je osvojio većinu 18 kotareva i mjesnih odbora, objavilo je predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak Zlopaša.
2: Oni su osvojili Blatine Škrape, Bol, Brda, Grad, Mejaše, Metojak, Neslanovac, Plokite, Split 3, Sučida, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Srinjine, Stobreć i Slatine.
0: Koalicija SDP-a Centra, Možemo i Direkta je pobijedila u 4 kotara, dok su nezavisne liste osvojile vlast u 8 kotareva i mjesnih odbora.
2: SDP, Centar, Direkt i Možemo osvojili su izbore na Gripama, Lovretu, Lučac, Manuš i Trstenik. Grupe birača osvojili su na Kocunaru Dodoja Josip, Lokve Danijel Lolić, Ravne Njive Ante Leskur, Sirovuja Ivica Grubišić, Spinut Luka Kovač Levantin, Varoš Ante Banović, Žrnovnica Špirko Vlajić, Gornje Sitno Jaska Peričić. To bi bilo to, a za kotareve kao što su Bačvice, Kman, Meje, slijede koalicije.
0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga iz ZETA od jutros su u štrajku. Na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica i vrtića. Javni prijevoz je prekinut, a u prometu sudjeluju samo 2 tramvaja i 1 autobus. Jutros je prema objavljenim podacima bilo 15% više automobila na prometnicama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Splitu je temperatura 24 stupnja. O vremenu danas Pave Pilić.
4: Ono što možemo reći, kako bude danas, tako će biti idućih dana. Tlak zraka u Splitu je povišen, 1022 hektopaskala, jer se trenutno nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe koji podržava jedno stabilno vrijeme. Poslije podne i dalje uglavnom vedro, mjestimice uz umjereno na oblaku, dok će puhati slab do umjeren sjeverozapadnja koji će u noći onda ponovno okrenuti na buru. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 27-28 stupnjeva. Temperatura mora je danas oko 23 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: i dalje ste uz Radio Split u središtu dana.
1: U programu Radio Splita vodimo vas, poštovani slušatelji, na jedno poduzetno ali opušteno druženje. Naime, 20 obrtnica i poduzetnica iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije u Splitu su otvorile novu sezonu svojih druženja, radionica, razmjene iskustava i poslovnog povezivanja. Iza inicijative koja osnažuje ljude na njihovom putu praćenja vlastitih ideja stoji poduzetnica Tonkica Grubišić, ujedno i predsjednica udruge Poslovna mreža Hrvatske, kojoj se krila tek trebaju raširiti. Udruga je, a to će našim slušateljima biti blisko i poznato, prošle godine organizirala mali advent na Pazariću na Plokitama uz predstavljanje obrtnika i OPG-ova i neizostavnu humanitarnu notu. Bili smo na otvaranju nove sezone poslovnih druženja i upoznali zanimljive žene poduzetnice. Organizatorica Tonkica Grubišić smatra da su takvi susreti i druženja velika blagodat za obrtnike i poduzetnike.
2: Pa mi smo krenuli druženje preko LinkedIna još prije nekoliko godina. To su bili meetupovi u Spinitu, dole u Lori. Radili smo i do 100 ljudi je bilo posjećeno meetupovi. I tako je došla ideja da to odradimo i u Medule. I znači preko LinkedIna, s obzirom da je to poslovna mreža, tako smo i krenuli. Ajmo poslovno druženje, jednog drugima pomoć, surađivat, otvarat poslove ili eventualno samo preporučit nekoga za posao, i tako smo se čak isprijateljili, družimo se intenzivnije nego da smo, ne znam, čak više se s njima druži nego sa ljudima koji su mi puno bliži i familijarni, ko zna kako. Tako da je to stvarno jedna pozitivna energija i krenilo je super, u odličnom raspoloženju, i dan danas, eto, od prije par godina na ovamo, stvarno smo jedni drugima učinili, poticali, drago mi je.
1: Imate li pomoć grada, županije, možda cehovskih organizacija?
2: Nismo tražili, nismo se ni nudili, sve sami. I ono, rekli bi, bez ikakvog marketinga, krenilo je samo od sebe, najviše srce. Pa eto, tako to je.
1: Večerašnji program, rekli ste, ljudi će se predstaviti, što rade, čime se bave, možda neka svoja iskustva, nova poznanstva, prijateljstva, možda i poslovi. Spomenuli ste i neko darivanje.
2: Tako je, znači svi prethodni sudionici iz prošle sezone dali su svoj doprinos, tako da su uslugu ili proizvod stavili na poklon bon, i taj sretan dobitnik će, eto, možda dobiti nešto od tih vrijednih nagrada, a mislim da će ih biti prilično, jer imajmo i van onih koji su bili željni sudjelovati, znači van onih koji nisu bili u prošloj sezoni, oni su isto odlučili donirati jedan svoj proizvod ili uslugu, pa ćemo vidjeti koliko će biti zadovoljnih.
1: Da. Rekli smo da je u organizaciji Poslovne mreže Hrvatske, vi ste i predsjednica Poslovne mreže Hrvatske. Kakav je status vaše udruge, mreže, treba li vam neki poticaj, na koji način, da bi evo okupili što više poduzetnika i poduzetnica u svoje krilo?
2: Pa iskreno, zato se i umrežavamo, da dobijemo od svakoga jedan input, da vidimo što je ljudima potrebno, kako im pomoći u tom poduzetništvu koje nije nikako lako. Ali evo, i mi idemo korak po korak, jer i mi smo novi u svemu tome, pa da ne kažem, treba nam pomoć svakako.
1: Na druženju, okupljanju poduzetnica, evo nas i do Ivane i Kristalnih ideja.
3: Ja sam Ivana, dolazim iz firme Kristalna ideja. Mi smo, ja mislim, jedini hrvatski proizvođač pročistača zraka i vode u Hrvatskoj, i to baš u Splitu, vjerovali ili ne. Znači, fjaka kod nas ne postoji. Bavimo se već preko 20 godina vodom i zrakom. Naša tehnologija je patentirana i terapija, možda ste vjerojatno i čuli. Osvojili smo preko 20 svjetskih nagrada za inovacije. I sada, evo, najnoviji proizvod je pročistač vode koji je prijenosan, i znači za njega ne trebaju ni instalacije ni ništa, doslovno ga staviš u džep i s njim ideš gdje god hoćeš. Tu ćemo ga kasnije.
1: Kako je to moguće? Opišite.
3: Znači, to je jedan ljevak i kapsula, kopir, ja moram reći, tako nekako slično izgleda, i on se samo postavi na čašu, vrć ili bocu, i otvorite špinu, pustite vodu kroz njega i u manje od 30 sekundi imate pročišćenu vodu koja je za pić. A evo znamo ovdje po Splitu kad padne kiša malo veća da imamo problem svi sa zamućenom vodom. I evo, kako bi smanjili potrošnju i boca, znači to je ekološki, troškove vode i kod putovanja i na planini. Ne znam, idete u Italiju, u Španjolsku gdje nema, tamo potrošiš više novaca na kupovinu vode, ovako samo nosiš taj pročistač sa sobom i imaš vodu u apartmanu i hotelu za piće. Stvar je samo kad vi putujete ili niste možda neko duže vrijeme koristili filter, onda preporučujemo da se filter jedno desetak minuta potopi u vodi doslovno u nekom lončiću ili u čaši, da se te pore ponovno otvore i da voda krene, da bude jedan lijepi protok vode i praktički vi možete to odmah koristiti i piti. A sad inače kad kupijete vodu, znate da nećete sad nakon nekoliko sati piti, vjerojatno nije, već i ona kupovna kad dugo stoji nije baš poželjna za popit. U ožujku ove godine smo izbacili pročišćivač AquaGo vode na tržište i dobili smo jednu hrvatsku nagradu za inovaciju, ali evo, a upravo radimo na izlazak i na europsko tržište, trudimo se, borba.
1: Rekli ste, vaša mama je mozak kristalnih ideja.
3: Tako je, ona je mozak operacija, nema mira, stalno nešto novo smišlja, izmišlja, u principu živi jedan život, gleda okolo probleme, vam reći vlastite, s kojima se nosi, tako je krenilo i sa zrakom, jel? Imala je tešku palu pluća i ono šta ćemo sad, i tako je došla ideja na pročistač zraka i tako i sa vodom, imamo kišu, znači ona u biti gleda probleme okolo i onda izmišlja kako to riješi. Tako da ona izmisli nešto, a na meni je da to izbacim na tržište da ljudi upoznaju te proizvode. Inga Kovačić, sindik.
1: Pozdrav mami inovatorici velikoj, hvala vam lijepa i uz sve ovo što ste nam rekli, opisali, ostali ste tu u Splitu.
3: Je, tako je. Ne mićemo odavde, možda je teže dosta jer Split je jako mali, bilo bi nam možda lakše u Zagrebu, ali mi ne mićemo odavde.
2: Dok sve ne pročistimo.
3: Dok sve ne pročistimo, nema mrdanja ili dok bar ovo sunce nekako more ne nestane, ne idemo.
1: Hvala vam lijepa.
4: Ja sam Milica, vlasnica obrta za dizajn i izradu torbi i ostalih aksesoara od održivog materijala.
1: E baš taj dio održivi materijal iznenadio sve sudionice večerašnjeg druženja.
4: Radi se o jednom zanimljivom materijalu koji se zove perivi kraft papir. Naime, svima je malo čudno kada čuju papir i da se može prati, ali jednostavno većinski udio tog materijala sadrži celulozu, zato otuda i naziv. A perivi papir koja je kombinirana sa lateksom koje mu daje čvrstoću i mogućnost da bude periv. Tako je da može biti i vrlo dugotrajan, a cilj mi je poticati ljude na svjesno biranje kada su u pitanju torbe i modni dodaci, jer znamo da je fast fashion ili brza moda treći najveći zagađivač u svijetu.
1: Znači, vaša torba kad je muškarac ili žena kupi, slobodno je možemo oprati, osušiti s njom na kišu, na snijeg, neće se poderati, neće se raspast, sve je sigurno.
4: Tako je. Dakle, ja i kada proizvodim i pravim svoje torbe, ja ih prije izlaganja operem jer ih radim sa unutarnje strane i onda je potrebno da ih operem kako bi ih izvrnula na pravu stranu, tako da su moje torbe već oprane i osušene i nema bojazni ako padne kiša ili se smoči, samo se osuši i nastavi dalje sa korištenjem.
1: Ko su vaši kupci?
4: Svi ljudi koji malo zastanu i razmisle o tome što kupuju za sebe i druge ljude, što kupuju ono što nose svaki dan, jer svima nama potrebna torba u kojoj nosimo svoje svakodnevne stvari i potrepštine, tako da ljudi koji su osviješteni, koji vole brigu o okolišu i jednostavno koji vole modu spojenu sa svim tim.
1: I gdje vas sad možemo vidjeti, je li na sajmu, na rivi?
4: 28.9. do 4.10. na Splitskoj rivi. Eto, dođite i posjetite štand, vidite uživo, možete i opipati i sve neudoumice možemo riješiti na licu mjesta.
1: Hvala lijepa.
4: Hvala vama. Hey now, does that sound like a typewriter to you? Well, it did to me one time about 20-some years ago. In fact, I used my fingernails to write a song called 9 to 5 while we was on the set. Now,

0: appreciate that. I'm glad you like that. You probably know this next one too.
1: Upoznali smo brojne poduzetne žene ovdje u Splitu na ovom susretu, od financijskih konzultantica do žena koje se bave osobnim razvojem, modnim dizajnom, a imamo i žene koje se brinu o opuštanju tijela radom iznutra i izvani. Jedna takva je i Sofija Buzolić iz Splita. Što to vi nudite?
2: Pa prvenstveno prostor za svaku ženu ili svakog od nas ko želi da da vremena za sebe, jedno opuštanje koristeći iskustvo koje imam radeći u wellnessu zadnjih 20 godina i završetku nekih edukacija, nudim više tretmana.
1: Dok ste se predstavljale kolegicama, meni je ostao u pamćenju energetski tretman.
2: Mislite na Access Bars. Access Bars jeste energetski tretman. Radi se tako što se dodiruju 32 točke na glavi. Tretman je jako opuštajući. Klijenti mogu zaspati u toku tretmana. A ono što se dešava nakon tretmana je proces individualan za svakoga. Ono što se meni jako svidalo dok sam ja bila i klijent za Access Bars je to što su mi se otvorile stvari u smislu da sam otpustila nešto što mi ne treba i što mi nije koristilo. Pomislila sam na razne mogućnosti koje su, jel te, moguće. Pozitivan aspekt i pozitivan pogled na sve što se dešava oko mene. Nije naučno dokazano još medicinski, ali ljudi koji su probali i ljudi koji se time bave, a i ja, definitivno dolazimo do jednog dubokog opuštanja samog tela.
1: Još mi je jedan tretman ostao u sjećanju.
2: Radi se o Kobe-do, japanskoj tehnici koja se bazira na tome da opušta cijelo lice, pa ujedno i telo, i vrši jedan prirodni lifting lica. Ono što sam ja u tretmanu spojila sam i malo i sound terapiju, pa klijentice imaju mogućnost da se prvo opuste uz zvukove tibetinske tijele. I ono što je za mene posebno u samom tretmanu jeste ta masaža glave i oksipitalne regije na kojoj se skuplja stres najviše. Dok sam radila istraživanje tržišta i modele, dok sam vežbala, većina žena mi je rekla da je to jedan od najlepših pokreta u toku Kobe-do tretmana i da ih je to najviše opustilo. Žene koje i ne mogu da se opuste uz Kobe-do tretman, one uspiju i da zaspe.
1: Kakve su dalmatinke klijentice? Vole li se opuštati i upuštaju li se rado u ovakve tretmane?
2: Pa, s obzirom da sam novo tržište za mene, do sada nisam radila sa dalmatinkama da bih imala sad nešto reći u vezi toga. Trenutno sam na početku. Mogu reći da postoji dijapazon žena koje vole sebe i koje vole da posvete vreme sebi i da vole da se opuste. Na kraju nije bitno odakle si, bitno je da znaš da to vreme daš sebi.
1: Hvala lijepa i sretno.
2: Hvala vama.
1: Još dvije zanimljive poduzetnice, dvije vrlo zanimljive priče, a ono što ih povezuje je grad. Trogir je stigao u Split. Dina i Antonija. Hoćemo krenuti najprije sa slatkim, Dina.
3: Može.
1: Vi ste slastičarka.
3: Jesam.
1: Kad ste se predstavljali na ovom susretu, svi su rekli moraš probati njene rafiola. Šta će drugo nego rafiole trogirske? Ja?
3: Pa je, mislim da većina, dosta ljudi već u Splitu zna za ove naše trogirske rafiole. S tim sam se počela baviti slastičarstvom. Inače sam ekonomist pa sam se prekvalificirala. Ali sad radim evo sve i druge kolače i torte, vjenčanja. Ali krenulo je sa rafiolom, zato se moja firma zove Vila Rafiola.
1: Kako je došlo do toga prebacivanja sa ekonomije na slastičarstvo, na slastice, na slatko?
3: Pa od uvijek sam voljela raditi kolače, ali evo u jednom trenutku morala sam odlučiti čime ću se baš baviti i prevladalo je to da želim raditi slastice, tako da sam se prekvalificirala i krenula u taj put.
1: Kako je biti mlada poduzetnica, baviti se slastičarstvom u Dalmaciji, u Hrvatskoj?
3: Pa teško, zato što znači ne radim samo kolače, ja radim i papire i nabavu i marketing i sad evo svašta nešto što nam se događa nama poduzetnicima, tako da je jako teško to sve skupa popratiti. Radiš od 0 do 24.
1: Ko radi najbolje rafiole u Trogiru?
3: Pa ja.
1: Antonija, vi se također bavite vrlo, vrlo zanimljivim stvarima, da tako kažem.
4: Tako je, znači ja sam od jedne male perlice, znači kad sam bila mala, stvarala sam svašta nešto sa žicom i perlicama. Prvo je bio hobi, kroz srednju školu i faks i tako dalje. Završila sam isto tako kod Dina i ekonomski faks. Radila u struci, ali jednostavno ta perlica je prevagnula i napravila sam svoj mali san, sam ispunila. U Trogiru trenutno imam svoju prostoriju, jedan mali kutak gdje izlažem svoje proizvode. Tu naravno i radim i tu održavam radionice za djecu i odrasle, djecu sa poteškoćama, jer ta fina motorika, korištenje dvije ruke, oko, prst, svakako za njih nešto puno znači, a i za nas koji to živimo i radimo, to je svakako dobro.
1: Rekli ste i za odrasle da imate radionice, na koji način radite?
4: Imam web stranicu, tamo je uglavnom sve prikazano, sve najbolje objašnjeno, ali sam svakako tu sudjelovala i u gradu Splitu na platformi Split za djecu, jako puno puta sam sudjelovala za grad Split za radionice dječje, a ove radionice za odrasle, to je više kao nekako opuštanje, jer u biti šta je kreativnost? Kreativnost je jedna ljubav, to možeš stvarno volit ili ne volit, ali ja sam tu nekako našla neki način da se žene opuste, mislim žene bude i koji muškarac, da se jednostavno opuste i onaj stres i ono sve što u sebi ima da u ta dva sata, tri sata da izbaci van.

0: 14 sati, 43 minute, idemo do grada Trilja koji slavi dan grada i svog zaštitnika Svetog Mihovila, Arkanđela. Bogat program obuhvaća kulturna, vjerska, društvena, zabavna događanja i tradicionalni dvodnevni robno-stočni sajam koji se održava upravo danas i sutra. Osim toga, poslije podne u 17 sati danas u gradskom parku u Trilju održat će se večer vrbanje uz čobanac i tamburu koju zajednički organiziraju grad Trilj i općina Vrbanja. E, više o ovom događaju poslušajte u prilogu naše kolegice Ivane Vrančić. Uz još jedan podsjetnik, znam da se pitate ponovo, dakle 17 sati, gradski park u Trilju, večer vrbanje uz čobanac i tamburu.
1: Prijateljstvo između grada Trilja i općine Vrbanja ima duboke povijesne i obiteljske korijene, a službeno je okrunjeno potpisivanjem povelje o prijateljstvu u rujnu 2022. godine. Glavna poveznica ova dva kraja su brojni stanovnici Vrbanje, njih više od 300, čije porijeklo vuče korijene iz sela Triljskoga kraja. Prijateljstvo Trilja i Vrbanje nije ostalo samo na papiru. Povezale su se brojne lokalne udruge, vatrogasci i lovci, a za dan grada Trilja već petu godinu zaredom uoči proslave Svetog Mihovila i Dana grada u Triljskom gradskom parku organizira se gastronomska manifestacija Večer vrbanje uz čobanac, na kojoj Slavonci donose svoje specijalitete rodnom kraju svojih predaka. Koliko će porcija čobanca biti pripremljeno u Trilju i koja je tajna ove slavonske delicije, otkrio nam je glavni večerašnji kuhar Krešimir Žaper, Slavonac triljskih korijena.
2: Čobanac je znači jedno tradicionalno slavonsko jelo koje se kod nas u Slavoniji pravi već desetljećima. Zato je to neka tradicija i naš običaj. Pa samo jelo govori sa svoje porijeklo da je to poteklo od čobana, samo što mi danas više jako malo imamo čobana, većinom se to pravi, znači jela od govedine i od svinjetine, divlja čisto ide, znači jelenska, tada se to recimo tri vrste mesa koja idu najčešće u čobanac. A otprilike zavisi od količine čobanca, ali recimo od 3 do 4 sata ako su neke manje količine je dovoljno. Ako je veća količina onda mora sad kao ovo 5 sati mora se pripremiti. Mislim da će biti to tempirano gotovo za 6 sati, a količina je negdje oko 180 do 200 litara. To je znači za jedno 400-tinjak osoba i više, 400 plus. Inače mi bi trebali to praviti malo ljuće, ali ovako kad se kuha na veće količine, napravi se malo blaži čobanac i pogotovo kad se promijeni teritorij, područje, ne vole svi ljudi ljuto, onda bude kasnije problem. Ovako se napravi ukusno da bude za sve, onda je to prolazna ocjena. Pa evo, da vam istin budem, čast mi je što sam evo već tu petu godinu i lijepo se osjećam, ugodno je, nema, sve je super.
1: Prijateljstvo grada Trilja i općine Vrbanja predstavlja snažnu poveznicu između Dalmacije i Slavonije, čuvajući identitet, običaje i obiteljske veze raseljeničkog stanovništva. U Trilje i ove godine došao i načelnik Vrbanje Velimir Redl.
3: Želim bi se tako čestitati svim mještankama i mještanima grada Trilja, čestitati dan grada, drago nam je što smo i ove godine ovdje, uvijek se lijepo osjećamo kada dođemo ovdje u grad Trilj, prisjećamo se evo i 2022. godine, dakle 4 godine kako smo i službeno potpisali povelju prijateljstva, iako je to povezivanje počelo nešto i ranije, tako da zaista svake godine se posjećujemo i uvijek rado dolazimo i održavamo ovo lijepo prijateljstvo, povezuju nas ljudi, to je ono što je najvažnije i ta naša veza je čvrsta jer ljudi uvijek vole doći, pogotovo oni koji su došli dakle ovdje iz Trilja, tamo kod nas u Slavoniji, u Vrbanju i uvijek rado evo, se odazivaju ljudi i sudjeluju u ovoj pripremi i slavonskog čobanca i podjeli. Međusobna sinergija i povezanost, dobra atmosfera, druženje. Evo, naše kulturno-umjetničko društvo je dva puta ove godine dolazilo ovdje i u Tijaricu i u Grab. Oduševljeni su uvijek i rado se odazivaju pozivima, rado sudjeluju u manifestacijama, imaju šta i pokazati, tako da drago mi je da imamo evo i prilika i tih događanja da se okupljamo i družimo.
1: Triljani će uzvratni posjet Vrbanji na čelu sa svojim župnikom Don Slavkom Volarovićem već početkom studenog, otkrio nam je to načelnik Vrbanje Velimir Redl.
3: Drago mi je da će biti naši gosti, da će i oni koji nisu imali prilike do sada vidjeti Vrbanju doći. Mi ćemo se potruditi biti dobri domaćini i da se još i u tom dijelu povežemo župnom i crkvenom.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da je pojeftinjuje dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji za 5 centi, a plavi dizel 8 centi. No za 2 centa poskupljuje benzin. Spremnik od 50 litara dizela od sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sada, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura, što je euro više nego do sada. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Nakon velikog požara na području Omiša u gradsku upravu

0: pravne osobe i obrti, 18 OPG-ova. Prijava je zbrojena 48,5 miliona eura, s tim da moramo napomenuti da 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava u unosa u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarnu brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerojatno nama laicima oku nisu vidljive, kao stručnjaci koji kad pregledaju nekretninu možda u krovištu ili nekom konstrukciji će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno poboljšati ukupnu zbir štete.
1: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara i mjesna odbora. HDZ je osvojio većinu 18 kotareva i mjesnih odbora, objavila je predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak-Zlopaša.
2: Oni su osvojili Blatine Škrape, Bol, Brda, Grad, Mejaše, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Split 3, Sučida, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Srinjine, Stobreć i Slatine.
1: Koalicija SDP-a Centra Možemo i Direkta je pobijedila u 4 kotara, dok su nezavisne liste osvojile vlast u 8 kotareva i mjesnih odbora.
2: SDP, Centar, Direkt i Možemo osvojili su izbore na Gripama, Lovretu, Lučac, Manuš i Trstenik. Grupe birača osvojili su na Kocunaru Dodoja Josip, Lokve Danijel Lolić, Ravne Njive Ante Leskur, Sirovuja Ivica Grubišić, Spinut Luka Kovač Levantin, Varoš Ante Banović, Žrnovnica Špirko Vlajić, Gornje Sitno Jaska Peričić. To bi bilo to, a za kotareve kao što su Bačvice, Kman, Meje, slijede koalicije, ja ne bi ovim u ovom trenutku prognozirao tko s kim će koalirati.
1: Papa Lav 14. stigao je u francuski Metz, rodni grad jednog od utemeljitelja Europske unije Roberta Schumana. U obraćanju je pozvao pregovarače koji nastoje prekinuti rat u Ukrajini da budu spremni odustati od dijela svojih stajališta kako bi se postigao mir. Papa je svoj četverodnevni posjet Francuskoj počeo u petak upozorenjem da su Ujedinjeni narodi i druge multilateralne institucije u krizi, te da bi međunarodni dijalog mogao postati tek farsa.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slabi jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati su iznosile Makarska 24, Split, Komiža i Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1022 hektopaskala. Vremensku prognozu nam donosi Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro, ujutro i na večeru slabo do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno i vedro, bez oborina uz buru te sjeverozapadnjaka.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pratit ćemo se na peristil koji je jutros zazelenio, odnosno koji se zazelenio kako bi se poslala poruka o važnosti očuvanja i zaštite reproduktivnih i seksualnih prava žena. Akcije su provele splitske domine. Poslušajmo što je poručila Mirjana Kučer.
1: Da su reproduktivna prava ljudska prava i da je pravo na siguran pobačaj još uvijek, ja bih rekla, jedno od ultimativnih prava zaštite ženskog reproduktivnog zdravlja, jer prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije još uvijek velik je broj žena, 45 milijuna žena, koje imaju poteškoće da bi ostvarile to svoje reproduktivno pravo. A u Hrvatskoj svi znamo da je pravo na pobačaj praktički ilegalno, a to onda povlači za sobom da nije dostupan i otvara pitanje same sigurnosti pobačaja. Mene osobno kao nekoga ko se dugi niz zalaže za ženska prava zapravo iritira činjenica da se politički poeni na ženskom zdravlju pokušavaju dobiti, jer svi znamo da od zabrana nema nikakve koristi, svi znamo dok god bude žena iti jedna koja ima potrebu prekinuti trudnoću iz ovog ili onog razloga da će toga biti i zabranom se neće ništa ostvariti. To što smo mi za reproduktivna prava je prostor manipulacije u nekom javnom prostoru. Uvijek je, mislim, kad neko kaže zabrana pobačaja, ne misli samo zabrana pobačaja, misli zabrana kontracepcije, misli zabrana medicinski potpomognute oplodnje, što mislim, braniti medicinski potpomognutu oplodnju, ne znam kakve to veze ima sa pokretom za život. Mislim, tako da je pitanje edukacije, seksualnog odgoja u školama, na sve postoji odgovor, ali konzervativne snage to koriste za jeftinu političku manipulaciju.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: malo kulturnih minuta. Naime, Teatar uz more uskoro otvara svoju novu jesensko-zimsku sezonu, što znači da se pozornica koja je uz more seli u zatvoreni prostor u dvoranu Lora. Sve počinje za nekoliko dana, 5. listopada, a što nas čeka na repertoaru, otkriva nam osnivač Teatra uz more Damir Bubalo.
1: Krećemo sa Grintalon, novom predstavom Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. 5.10. Grintalon, kompletni ansambl HNK Šibenik, predvođen genijalnim Joškom Ševon. Prošli put kad su bili, to su bile ovacije. Publika će najbolje znati, to je u principu, usuđava se reći, nastavak Dođi gola na večeru. Dakle, predstava takvog tipa, veliki ansambl, puno smija, ali jedan zdravi, onako, dalmatinski humor. Nakon Grintala dolaze Arseno Feral, isključivo na zahtjev publike. Dakle, Arseno Feral je bio ovo ljeto na njegov rođendan, na 28.7. i dogodila se situacija da mi u principu 20 dana pred koncert nismo imali nijednu ulaznicu. Prvi mogući termin je bio upravo ovaj, to je opet ansambl HNK Šibenik u šibenske glazbenike, ali im se priključi Vedran Mlikota, koji ima svoj dio priče, koji u principu priča svoje anegdote s Arsenom. S obzirom da je s Arsenom puno toga prošao, 13.10. su u Splitu.
0: Čekaju nas zatim Tri sestre na Instagramu i na pozornici, naravno.
2: Tako je.
0: Ulet i završetak 10. mjeseca sa predstavom Solo u dvoje.
1: Tri sestre s Instagrama, odlična glumačka postava, predvođena Ivon Šimiša Koronjon, slavnom Ivon i Glorijom, mogu sada reći, dakle svi znaju koje su. Tu je naša Spličanka Nadija Cvitanović i Petra Kurtela. Dakle, to je u principu bezvremenski tekst Čehova prilagođen današnjem vremenu, pa su to postale Tri sestre sa Instagrama. Dakle, jedna pitka, lipa, fina komedica. Spomenili ste opet, dolazi Rulet, Rulet dolazi po 12. put u Split. Koda je premijera, dakle, Petra Uršula, njima je sad priključena Nika Barišić i Sinjanka Anica Kontić. Već 4 dana nakon toga Uršula i Petra ostaju da bi dočekali svoga cijenjenog kolega Filip Detelića. Dakle, jedna od premijera što smo imali ovo ljeto, naslov Solo u dvoje, a režirao je isto tako njihov, to je zanimljivo, njihov kolega Borko Perić.
0: U 11. mjesecu imamo i neke naslove koji onako izazivaju pažnju. Ja glumica, Prima facije i Mama se vraća.
1: Mama se vraća, tako.
0: I Skliske vježbe.
1: Daria Lorenci, jedna predstava koja je najviše oduševila publiku ovo ljeto. Ja glumica. Autorska predstava, Daria Lorenci je genijalna glumica. A nakon toga, po mome skromnom mišljenju, predstava koja je apsolutno obilježila ovu kazališnu godinu, to je genijalna i naša Nataša Janjić, Prima facije, 6. put u Splitu, usudio bih se reći remek djelo. A 15.11. nam po prvi put stiže u Splitu, mogu reći, miljenik splitske publike Zuhra, jer od one metode za brah, ocat i sir, uvijek kad je Zuhra, uvijek je Tarapana. Ovaj put sa svojim Tinom Sedlarom i sa kolegicom koju publika isto zna, bosanskom glumicom Elvirom Aljukić. Dakle, to je predstava Mama se vraća. Ta 11. mjesec će završit najpoznatiji bračni par u Hrvatskoj, apsolutno, Franko i Đurđa. Nekad su bile kultne stilske vježbe, a njih dvoje će sve napraviti da kultne postanu i skliske vježbe.
3: I dalje ste uz Radio Split u središtu dana.
0: Teatar uz more već nekoliko godina brine i o najmlađima i evo kod njih potiče onu želju da dođu u kazalište i da kazalište postane zapravo njihov svakodnevni ambijent, ako da, tako možemo da reći.
1: 17.10. to je subota, jutarnji termin, 10 ujutro, Zalutali u bajci, dječji musical, premijera je 3.10. u Vatroslavu Lesinski u Zagrebu i prva gostovanja su naravno Split i Dalmacija. Djeci, a i roditeljima poznati duo Manuela Škvorcan i Bojan Jambrošić, koji s ovom predstavom zatvaraju poglavlje mjuzikla Mi o Vuku. Ovo je svojevrstan nastavak, ali ne nužno, dakle nije potrebno bilo odgledat prvi da bi se gledalo drugi. Forma je ista, glumci su isti, dobija sam slike scenografije, to izgleda Broadway. To stvarno izgleda bogato, lipo. Pusti kostimi, dakle jedna baš lipa, pitka dječja priča.
0: E, a mi imamo dvije ulaznice za prvu predstavu u novoj sezoni. To je dakle 5. listopada u 20 sati u dvorani u Lori Grintalo. HNK Šibenik dolazi, predstava dakle u 20 sati 5. listopada. Ako ima neko od slušatelja tko zna gdje će biti, imali slobodnog vremena 5. listopada u 20 sati na pravoj ste adresi, Edijeve moti, znači tu su slušatelji. Idemo, tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako evo, Ana.
0: Ana, prezime?
2: Radić.
0: Ana Radić, dobili ste ove dvije ulaznice. S kim ćete ići ili je prerano da vas ja sad to pitam? Kao i što ćete, što ćete odjednuti 5.10. u 20 sati?
2: O, nešto fino.
0: Dobro, vi i prija onda 5.10. u 8 na večer, dvorana u Lori. Na vama je samo da ne zaboravite da ste dobili ulaznice i da ne zaboravite otići. Predstava je fantastična, Grintalo HNK Šibenik, zbilja je fenomenalna, ansambl je izvrstan, a u ansamblu je, ako ja mogu izdvojiti, i Joško Ševo. Evo,
2: tako
0: da sjajno. Vi svoje ulaznice možete uzesti malo prije početka ove predstave. Eto ga, dobro se provedite.
2: Hvala puno, hvala, Bog.
0: Do slušanja.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu toplistu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

Zatvoren je Mediteranski festival knjige u Splitu koji je u 9. izdanju oborio rekorde posjećenosti uz iznimno dobru prodaju knjiga. Kažu to organizatori. Kroz veliku dvoranu na Gripama od prošle srijede do jučer prošlo je rekordnih 28.000 ljudi, oko 2.000 više nego prošle godine. Izlagača i nakladnika ove godine bilo oko 50, a zabilježili su 30% veći promet od lanjskoga. Festival je ugostio brojne autore i predstavio nove naslove uz bogat program za djecu, a gostovanje norveškog književnika Jonesboa, koji je predstavio svoj novi roman Završni kadar, popratilo je gotovo 1000 ljudi. Uz obilježavanje Dana europske baštine te blagdana Svetog Jeronima i Dana Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska udruga Benedikt i Splitski ogranak Hrvatske paneuropske unije organiziraju predavanje Stoljeće hrvatske zajednice u Belgiji. Predavanje će u 18 sati u knjižnici Dalmatina održati Radoslav Zaradić. On je inače i voditelj arhiva Splitsko-dalmatinske županije. Predavanje tematizira nastanak, povijesni razvoj, doprinos Hrvatske iseljeničke zajednice u Belgiji s posebnim naglaskom na valove iseljavanja stanovništva iz Dalmacije nakon Prvog svjetskog rata, očuvanje hrvatskog identiteta kroz katoličke misije te kulturne i društvene organizacije.

Pretežno je vedro, puše slab jugozapadni vjetar, temperature zraka, Komiža, Lastovo, Makarska, Šibenik, Sinj, Split i Zadar 25, Imotski, Knin 26 celzijevih stupnjeva. Sutra slično vrijeme, pretežno vedro, ujutro ponovno u noći slaba do umjerena bura, tijekom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Što se tiče temperatura zraka, najniža jutarnja od 16 do 20, u zaobalju od 6 do 10, a najviša dnevna od 24 do visokih 28 celzijevih stupnjeva. Danas su s vama, poštovani slušatelji, u središtu dana ovog ponedjeljka bili Želimir Škarpona, Zrinka Bilandžić, Edi Urem i Miranda Hrabar. Ostanite i dalje uz naš poslijepodnevni program, naše vijesti, dnevnik u 16 sati, podvučeno plavim i pomorsku večer uz kolegu Zorana Vukičevića, večeras naravno iz našeg studija. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Blaga nema, do učinjeg vida. Draže se mi od očiju draga.
2: Možda ćete se složiti, dragi slušatelji, da su ovi stihovi Maka Dizdara među najljepšim ljubavnim stihovima u vezi s očima. Ali nas danas zanima boja očiju. Evo kakve su oči mučile, na primjer, Ivicu Šerfezija.

0: E sad, ako je zauvijek volio plave oči, možda će zbuniti da mu je dušu ranila i sve želje probudila jedna druga boja očiju.
1: Te oči zelene, dušu moju su ranile.
0: Ali lako je kad su oči zelene, plave, smeđe ili crne. Kako napisati stihove ako niste sigurni o kojoj je boji riječ? Sav ovaj uvod o zelenim i plavim očima doveo nas je do onih očiju koje su malo zelene, a malo plave. A možda su i nijanse koja se istodobno čini zelenom i plavom. Posebno mogu biti zbunjeni roditelji jer djeca se često rađaju s nepigmentiranim plavim očima, a onda na očigled oči mijenjaju boju. I evo nas konačno kod jezične upute iz knjižice 555 jezičnih savjeta. Treba li, na primjer, zeleno-plav pisati kao jednu riječ ili kao dvije? Ako se misli na jednu boju koja ima pomješane nijanse zelene i plave, onda je i jedna riječ, zeleno-plav, ili s naglaskom na spojnom o zeleno-plav, a možda vam može poslužiti riječ tirkizan. Ali ako je riječ o košulji koja ima zelene i plave pruge, dakle izmjenjuju se zelena i plava boja, onda je ona zeleno crtica plava. Tada to pišemo dakle kao dvije riječi povezane spojnicom. Takav sklop sklanjamo i dalje kao jednu riječ. Naprimjer, nećemo reći obukao sam zelenu plavu košulju, nego dakako zeleno plavu košulju. Pjesmu o takvoj košulji međutim nismo našli, pa se vraćamo na isključivo plavu. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara i mjesna odbora. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta iz konferencije za novinare poručuje da je vrlo zadovoljan rezultatima, osvrnuo se na rezultate lijeve koalicije predvođene Centrom.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj, pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Na splitskoj zapadnoj obali otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji Udruge Kroja. Riječ je o jedinom specijaliziranom sajmu Charter jahti u našoj zemlji koji traje do četvrtka 1. listopada. Organizator Stipe Petričević.
3: Nadamo se još jednom uspješnom sajmu kakva su bila i prethodna dva. Većina ovih brodova je za

0: Ove cijene vrijedit će 7 dana. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica u Koromačnu prestane s radom. Već su jutros blokirali cestu u njezinoj neposrednoj blizini i ostaće pred tvornicom koja je određena spaljivanje otpada iz Gospića. Sve im se, kažu, nakupilo, ne žele više trpjeti rad tvornice koja, kako navode, godinama ugrožava njihovo zdravlje. Sva petorica jučer uhićenih nedaleko od britanske vojne baze Fairford, britanski su državljani iz Londona, dobio 20 godina, objavila policija. Zadržani su u pritvor zbog sumnje terorizam i posjedovanje eksploziva, a policija zaplijenila 3 kombije. Više od 100 ljudi poginulo je poplavama i klizištima uzrokovane obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža, Makarska, Sinj, Split, Kaštela 25, Imotski 26 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
2: Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno i vedro, bez oborina, uz buru te sjeverozapadnjaka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Ali prije ili kasnije dođe neko drugi. Zdravi, veseli bili, dobrodošli u poslije podnevni dio programa Radio Split. Doris, hvala lijepa na ovoj tvoje ove noći jedna žena. Još ćemo imati lijepih ženskih glasova u sljedećoj pjesmi i duetu s muškim, dakle Zinka i Beba, ali to za nekih 30 sekundi. Prije toga ćemo vam pomoći ako eventualno putujete iz grada. Malo je zagužvalo, uobičajeno, oko 15 sati, dakle izlaz Domovinskog rata, i to čak je veća gužba ne na križanju sa D8, odnosno Zborom naroda garde, nego ulicom Slobode, dok još uvijek se rade radovi na križanju Solinske ulice Domovinskog rata, još uvijek će neko vrijeme to biti, ali koliko sam vidio, poprilično se došlo pri vrhu, pa nadamo se onako nestručno, laički, da će to biti što prije, ili navijački, kako god hoćete. Što se tiče Kaštela, situacija je relativno dobra, nema prevelikih gužvi, čak je veća na semaforu kod trgovačkog lanca par kilometara dalje od Solina. A što se tiče istoka i ulaze i izlaze u Split preko Stobreča, tu je situacija, a možemo kazati, skoro pa uobičajena, ne prevelika gužva u odnosu na ono što smo sve navikli. Dakle, očito i sezona jenjava, manje je naših dragih gostiju, ili su možda odlučili ostati tijekom ovoga dana u svojim domovima. Ponedjeljak je prvi radni dan, nadam se da je pri kraju vaše radno vrijeme, a znam kome je tu negdje po sredini. Edi Jurem je za tolskim pultom, on će ostati još neko vrijeme. Glazbeni urednik Želimir Škarpona, u vijestima je Marino Marinčić i dnevniku koji je na rasporedu 16 sati. Ja sam Vedran Očašić, na početku našeg druženja pri temperaturi zraka koja je izmjerena točno u 15 sati u Splitu od 25 stupnja, koliko je u Kaštelima i Komiži. Zdravi i veseli bili.

15 sati i 20 minuta, ovo je dalje program Radio Split, a u ovim trenucima ona velika dnevna informativna emisija prvog programa Hrvatskog radija je negdje pri kraju i koja se za sada prenosi samo na prvom programu našeg radija, ali mi vam uvijek možemo donijeti sažetak, nekada smo je slušali cijelu onako 30 minuta, a sad vam sve sažmemo u minutu. Dakle, naše kolege su na prvom programu od 15 sati donijeli priloge vezane uz veliki štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga, dakle kao da tu štrajka naš promet i svi ostali koji su uključeni u Zagrebački holding, poput Čistoće, tko li je već u toj grupaciji. A onda su tu počele politička, ko je kome šta ponudio i zašto se štrajka, o tome nećemo. Nadamo se samo da će se svi oni koji zaslužuju izboriti za svoje plaće. Vlada je objavila nove cijene goriva, vrijede od ponoći, pojeftinio dizel i plavi dizel, dizel 5 centi, plavi dizel 8, za 2 centa poskupit će benzin i to će vrijediti 7 dana. Prosvjed Koromačno, dakle Labinština, Istra, žele jednostavno da se tvornici koja se tamo nalazi ne spaljuje otpad iz Gospića. Da skratimo, iz svijeta ministri Europske unije razgovarali su o mandatu Pomorske komisije Europske unije Aspidesa, zatim jedna onako prirodna katastrofa, više od 100 ljudi poginulo u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Čak 81 osoba u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojem je potvrđena pogibija 27 ljudi. I dalje se raspravlja o stadionu u Zagrebu, kakav će biti, i to su one osnovne vijesti koje su donesene na našem prvom programu u emisiji, i to prvoj velikoj dnevnoj u poslijepodnevnom programu Dnevne novosti. Naš dnevnik u 16 sati, njegovu najavu za nekoliko minuta u programu Radio Splita.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

15 sati i 37 minuta, kazali smo da ćemo najaviti naš dnevnik kojeg uređuje vodi Marino Marinčić s početkom u 16 sati. HDZ pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su provedeni u 34 kotara i mjesna odbora objavila predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak. Ponovit će se izbori na jednom glasačkom mjestu Pujanke nakon velikog požara koji je poharao omiško područje. U gradsku upravu stiglo je 760 prijava. Vrijednost štete je 48 milijuna 500 tisuća eura. Od završetka roka za prijave šteta 9. rujna stručni timovi i dalje obilaze pogođena područja. Sajam čarter jahti je, najavit ćemo ga poslije podne i u našem programu, počeo točno podne na splitskoj zapadnoj obali. Zatim ćemo donijeti jednu vijest vezanu uz Imotski, nešto opširnije i nakon 17 sati o hrvatskoj zajednici u Belgiji ćemo malo o jednoj izložbi u zračnoj luci i naravno o sportu, sve to u dnevniku Radio Splita s početkom u 16 sati.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

15:47, znate, uvijek volimo najaviti naše emisije koje dolaze nakon 17 sati u programu Radio Splita Kulturni Kažiprst, a nakon 18 sati još jedna emisija Podvučeno plavima, posvećena moru i svemu što se događa na i oko mora. Između ostalog, donijet ćemo jednu vijesticu koju možemo ponoviti. Vjerojatno ste i čuli u našem programu Golden Horizon, dakle, kažu, u splitskom škveru najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu napustio je prije neki dan splitski akvatorij. Dakle, taj brod 162 metra dug s 36 križnih jedara nakon niza godina i peripetija otišao je iz splitskog škvera. Nadamo se da ćemo biti mirno more. To je još jedan brod koji onako zasjenilo sve što se događalo oko njega, ali stvarno jedan stvarno lijep, dobar, prekrasan brod. Šteta što nije već prije primio puno više putnika nego onaj jedan pokušaj Brodosplita koji je pokušao ući u taj segment cruising industrije, ali očito neuspješno. Želimo mu stvarno mirno more, a više o ostalim morskim pomorskim temama nakon 18 sati u programu Radio Splita do 20 u Podvučeno plavim. Nakon toga je i naša pomorska večer u 20:15 koju uređuje i vodi Zora Vukićević.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. HDZ pobjednik splitskih otarskih izbora. Nakon omiškog požara stiglo 760 prijava za naknadu štete. Na zapadnoj obali sajam luksuznih čarter jahti. Splitske domine poslale poruku povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja. Sutra pretežno vedro, temperature slične današnjima.
1: Dnevnik.
0: HDZ pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara mjesna odbora objavila predsjednica izbornog povjerenstva Snježana Vrdoljak Zlopaša.
2: Oni su osvojili Blatine Škrape, Bol, Brda, Grad, Mejaše, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Split 3, Sučida, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Srinjine, Stobreć i Slatine.
0: Koalicija Centra, SDP-a, Možemo i Direkte pobjedila u 4 kotara, dok su nezavisne liste grupe birača osvojile vlast u 8 kotareva mjesnih odbora.
2: SDP, Centar, Direkt i Možemo osvojili su izbore na Gripama, Lovretu, Lučac, Manuš i Trstenik. Grupe birača osvojili su na Kocunaru Dodoja Josip, Lokve Danijel Lolić, Ravne Njive Ante Leskur, Sirovuja Ivica Grubišić, Spinut Luka Kovač Levantin, Varoš Ante Banović, Žrnovnica Špirko Vlajić, Gornje Sitno Jaska Peričić. To bi bilo to, a za kotareve kao što su Bačvice, Kman, Meje, slijede koalicije, ja ne bi u ovom trenutku prognozirala tko s kim će koalirati.

0: znamo činjenicu da je osoba tako postupila.
1: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručuje kako je vrlo zadovoljan rezultatima. Osvrnuo se na rezultate lijeve koalicije predvođene Centrom.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj, pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
1: Bruno Stričević iz Kotara grad i Jakša Balosa Žnjana su zahvalili Splićanima što su prepoznali HDZ. Aktualna gradska vlast, kažu, pokrenula godinu dana više projekata nego bivša vlast Ivice Puljka prijašnjem cijelom mandatu.
3: Još jedno samo mogu podvući kako nam je drago što su građani prepoznali naš program, a nisu i kaznili su onako ponašanje koje je bilo sa suprotne strane koje je predvodio kandidat Bojan Ivošević.
4: Rezultat ovih izbora zapravo nije slučajan, ako uzmemo u obzir da su naši oponenti konstantno i negativno govorili, a potpuno neargumentirano protiv HDZ-a cijelo vrijeme. Pritom su zaboravili na sva svoja obećanja jer su bile 4 godine prije nas su bili na vlasti, pritom ništa nisu realizirali. Ovo je dokaz da birači pamte i da ovakav rezultat nije slučajan.
5: Dnevnik Radio Splita.
1: Nakon velikog požara koji je poharao omiško područje, u gradsku upravu je stiglo 760 prijava prema kojima vrijednost štete iznosi 48 milijuna 500 tisuća eura. Od završetka roka za prijavu štete 9. rujna, stručni timovi i dalje obilaze pogođena područja i utvrđuju stvarno stanje i razmjere uništenja, govori zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
6: Imamo 760 prijava, 300 je objekata, 64 pravne osobe obrti, 18 OPG-ova. Prijava je zbrojena 48,5 miliona eura, s tim da moramo napomenuti da 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava, unosa u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarnu brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerovatno nama laicima oko nisu vidljive, kao stručnjaci koji kad pregledaju nekretninu, možda u krovištu ili nekom konstrukciji, će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno povećati ukupno zbir štete.
7: Koliko je timova i kako ide rad na terenu?
6: Da, oni su odmah nakon zatvaranja ali prijava 9. rujna, oni su odmah angažirani i krenuli su po terenu. 2 su poljoprivredna tima, 5 je građevinskih koje smo šli pojačali sa dodatnim timovima i da vidimo zapravo kako će imati već po terenu, razumijete, jer imamo neke objekte koji su lagano oštećeni, imamo neke objekte koji su potpuno se izgorili i stvarno obim posla nije isto. Dopustili smo njima kao stručnom povjerenstvu da nam daju informaciju, ako ne da mi angažiramo, mi smo angažirali još dodatne stručnjake, tako da smatramo da to sve ide dobrom dinamikom i da smo u dogovoru s njima da oni nama parcijalno kako radu, da imamo odmah informacije nazad, vraćamo nam te obrace i odmah te štete unosimo, tako da budemo na vrijeme gotovi.
5: Danas u Splitu.
1: Na splitskoj zapadnoj obali otvoren je sajam Charter Jahti u organizaciji udruge Kroja. Riječ je jedinom specijalizirano sajmu Charter Jahti u našoj zemlji koji traje do četvrtka 1. listopada. Treće izdanje sajma okuplja 220 profesionalaca iz međunarodne jaht charter industrije, 35 luksuznih jahti, motornih jedrenjaka i katamarana s posadom koji hrvatske tvrtke te poduzetnike. Gori organizator Stipe Petričević.
8: Nadamo se još jednom uspješnom sajmu kakva su bila i prethodna dva. Većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle koji pruža potpuni komfor, dakle i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva. Većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle imamo Južnu Ameriku, od Europe izdvojio možda Španjolsku, Italiju i to su većina gostiju koji dakle kupuju najmove na tim brodovima i svakako najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik. Dakle oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Ljet i Vis i tako dalje.
1: Na otvaranje sajma bili su zamjenik župana Stipe Čogelja i splitski dogradonačelnik Ivo Bilić.
9: Oni donose ovdje velike i moćne poduzetnike, naravno i mnoge turiste, ali i naše građane koji mogu vidjeti kako ova industrija zapravo funkcionira i koliko je ona zapravo unosna i koliko može biti dobrobiti za grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju. Zato ćemo uvijek stajati iza ovakvih i sličnih projekata.
10: Stvarno jedan hvale vrijedan projekt. Brokeri iz 16 europskih i izvan europskih zemalja koji su

0: ovdje došli, koji zapravo traže ovakva plovila i plovila koja su u jednoj premium klasi. To je svakako nešto što mi kao zemlja pomorske tradicije, onoga čime smo se okrenuli i nautičkoj industriji trebamo podržati.
1: U Splitskom tehnološkom parku na Dračevcu danas i sutra održava se međunarodna konferencija o budućnosti regionalnog razvoja Europe. Skup organizira Hrvatska sekcija Europskog udruženja regionalnih istraživanja, partner je predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj. Program okuplja niz vrlo uglednih domaćih i međunarodnih stručnjaka koji sudjeluju u oblikovanju i provedbi regionalnih politika.
2: Dnevnik Radio Splita.
1: U povodu Međunarodnog dana sigurnog pobačaja koji se obilježava diljem svijeta, splitske domine jutro su svjetlom zazelenile peristilu spomena Zeleni val, snažan društveni pokret za legalizaciju pobačaja u Latinskoj Americi, govori predsjednica domina Mirjana Kučer.
3: U Hrvatskoj svi znamo da je pravo na pobačaj praktički ilegalno, a to onda povlači za sobom da nije dostupan i otvara pitanje same sigurnosti pobačaja. Zapravo iritira činjenica da se politički poeni na ženskom zdravlju pokušavaju dobiti, jer svi znamo da od zabrana nema nikakve koristi, svi znamo dok god bude žena iti jedna koja ima potrebu prekinuti trudnoću iz ovog ili onog razloga da će toga biti i zabranom se neće ništa ostvariti. To što smo mi za reproduktivna prava je prostor manipulacije u nekom javnom prostoru. Uvijek je, mislim, kad neko kaže zabrana pobačaja, ne misli samo zabrana pobačaja, misli zabrana kontracepcije, misli zabrana medicinski potpomognute oplodnje, što mislim, braniti medicinski potpomognutu oplodnju, ne znam kakve to veze ima sa pokretom za život. Mislim, tako da je pitanje edukacije, seksualnog odgoja u školama, na sve postoji odgovor, ali konzervativne snage to koriste za jeftinu političku manipulaciju.
1: U Splitskom centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje do 5. listopada traju upisi za razne aktivnosti namijenjene umirovljenicima. Interes je bio velik pa je rok produljen, kaže ravnateljica Zlatnih vrata Danijela Čukušić.
4: Interes je ogroman, znači prošle godine smo povećali upisne kvote, ali s obzirom kako je prošla godina bila vrlo uspješna i radili smo ankete, ove godine smo i povećali aktivnosti, tako da osim engleskog jezika ove godine ima mogućnost upisa u početni stupanj talijanskog jezika, španjolskog jezika i francuskoga, likovna radionica, dramska, književni klub, dalje novinarska, od ove godine grupa filmske radionice, digitalne radionice, ples, dramska, nordijsko hodanje, medicinska gimnastika, pilates, telefoni zvone, upisni rok je produljen do 5. listopada, ali evo od jutro od 8 sati navala je.
1: Upisi se vrše osobno u centru Zlatna vrata u Dioklecijanovoj ulici, a ove godine program će se provoditi u nekim kvartovima, najavila je ravnateljica Čukušić.
4: Imamo upisni list na kojem su osobni podaci s kojima možemo dalje komunicirati da vidimo, znači odmah se opredjeljuju za grupe polaznici. I moram naglasiti da je ovo za umirovljenike s područja grada Splita, odnosno oni koji imaju prebivalište grad Split. Ove godine imamo i druge gradske kotareve, znači dio aktivnosti Zlatna vrata, gradski kotar Bol, gradski kotar Blatine Škrape, Brda, Kamenšine i Stobreć. Tako da evo, da nije samo centar grada, naravno interes svih je oživiti centar u onim zimskim periodu, ali evo i da oni koji su u istočnim dijelovima grada da imaju isto tako aktivnosti.
2: Županijske vijesti.
1: Grad Imotski sutra će objaviti javni poziv za provedbu programa poticanja obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u 2026. godini, koji će građanima sufinancirati ugradnju fotonaponskih elektrana za potrebe kućanstava s do 1000 eura po prijavitelju. Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
5: Je riječ o jednom programu kojem grad želi potaknuti veće korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima i naravno istodobno pomoći građanima pri ulaganju u vlastitu proizvodnju električne energije. Ovim programom naravno želimo pomoći našim obiteljima da smanje vlastite troškove, povećaju energetsku neovisnost i lakše se odluče na ovo ulaganje koje će im koristiti godinama. Po svim saznanjima koje imamo, velik broj naših sugrađana ili je u ovoj godini ugradilo solarne panele ili planiraju do kraja godine ugraditi, pa smo evo osluškujući njihove želje i potrebe odlučili raspisati ovaj javni poziv. Grad je po sukladno javnom pozivu odobravat će nekih 100 eura po kilovatu instalirane snage, pri čemu pojedinačna potpora ne može prijeći 1000 eura po prijavitelju. Prihvatili su svi troškovi izvođenja radova i ugradnje opreme koji su nastali u ovoj godini, dok se zamjena i popravci postojećih sustava neće moći financirati ovim pozivom i evo, sve su prijave otvorene do 15. prosinca.
1: Uz obilježavanje blagdana Svetog Jeronima i dana Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska udruga Benedikt i Splitski ogranak Hrvatske pan Europske unije 18 sati u knjižnici Dalmatina organiziraju predavanje Stoljeće Hrvatske zajednice u Belgiji.
2: Kultura.
1: Splitsko-dalmatinska županija ususret 33. dana županije i blagdana zaštitnika Svetog Jeronima danas u 18 sati u zračnoj luci Split otvaraju izložbu posveta Svetom Jeronimu. Zatvoren je Mediteranski festival knjige u Splitu koji je u 9. izdanju borio rekorde posjećenosti. Kroz veliku dvoranu na Gripama prošlo je 28.000 ljudi. Izlagača i nakladnika ove godine bilo oko 50, a zabilježili su 30% veći promet od lanjskog.
2: Sport.
1: Nakon pobjede protiv Češke 2:1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Sevilju gdje ih sutra čeka utakmica drugog kola Lige nacija protiv Španjolske. Za ogled protiv svjetskih prvaka izbornik Slaven Bilić najavljuje određene promjene u sastavu.
6: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Topova mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj... pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena. Ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre, voditi računa i o loadu, što se ono kaže, i o umoru i o potencijalnim, ne daj Bože, povredama. I voditi računa da je to, nego imaš još, treba voditi računa da ima još iza toga dvije, opet Španjolska i ova Engleska. Znači, dosta zahtjevna situacija koju ćemo dočekati spremni u puno boljoj situaciji, i zato je ova pobjeda ovako važna. Da ti da malo lufta, da nam da malo ono mogućnosti da isprobamo i nešto drugo.
2: Vrijeme.
1: Temperature zraka. Makarska 24, Komiža, Split, Kaštela 25, Imotski 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu sinoptičar Pave Pilić.
7: Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno je vedro, bez oborina, uz buru te sjeverozapadnjaka.
2: Dnevnik.
1: 16 sati i 15 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Zrinka Bilandžić i Marino Marinčić.
2: Hit tjedna Radio Splita.
8: Marko Tolja featuring Oliver Drvojević. Ti si moja ljubav.

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.

0: E, šta i zaostaje, upravo na ovu rečenicu se možemo nadovezati u 16 sati i 23,5 minute. Čuli ste u našem dnevniku jedan kraći prilog vezano uz posljedice velikog požara koji je 13. kolovoza poharao omiško područje. Sada ćemo nešto opširnije o tome. Naime, u gradsku službu pristiglo je 760 prijava prema kojima vrijednost štete već sad bez konačne procjene iznosi 48,5 milijuna eura. Od završetka roka za prijavu 9. 7 stručnih timova i dalje obilaze pogođena područja, utvrđuju stvarno stanje i razmjene uništenja. U razgovoru s Mirandom Hrabar, zamjenik omiškog gradonačelnik Ivan Pivčević, istaknuo je kako vjeruje da će isplata šteta početi već krajem ove godine, te da će iznos od 48,5 milijuna eura biti puno veći.
1: Od prijavama koje su pristigle, 760 prijava smo zaprimili od 1.9. do 9.9. U upis podataka koji su naveli ljudi u obrascima, prijava je zbrojena 48,5 milijuna eura, s tim da moramo napomenuti za 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava, unosa u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarnu brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerovatno nama laicima oku nisu vidljive, kao stručnjaci koji kada pregledaju nekretninu možda u krovištu ili nekom konstrukciji će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno povećati ukupno zbir štete.
2: I po tim podacima šteta će iznositi više od 50 milijuna eura.
1: Mi očekujemo dosta više, preko 50 milijuna eura sigurno, tako da čekamo ta stručna povjerenstva da obave svoj posao, ali ovi 48,5 smatramo da je to minimum što će biti.
2: Nakon završetka roka za prijavu štete, rekli smo to je bio 9. rujan, stručne ekipe su počele obilaziti pogođena područja, te ekipe su i dalje na terenu. Koliko je timova i kako ide rad na terenu?
1: Da, oni su odmah nakon zatvaranja i prijava 9. rujna, oni su odmah angažirani i krenuli su po terenu. Dva su poljoprivredna tima, 5 je građevinskih koje smo šli pojačali sa dodatnim timovima i da vidimo zapravo kako će imati ići po terenu, razumijete, jer imamo neke objekte koji su lagano oštećeni, imamo neke objekte koji su potpuno se izgorili i stvarno obim posla nije isto. I dopustili smo njima kao stručnom povjerenstvu da nam daju informaciju, ako ne da mi angažiramo, mi smo angažirali još dodatne stručnjake. Tako da smatramo da to sve ide dobrom dinamikom, s tim da smo u dogovoru s njima, da oni nama parcijalno kako radu, da imamo odmah informacije nazad, vraćaju nam te obrace, mi odmah te štete unosimo, tako da budemo na vrijeme gotovi.
2: 5 građevinskih, jel tako, timova, rekli ste, i 2 poljoprivredna tima. Među ovim zaprimljenim prijavama, koliko je prijavljenih objekata, koliko je poslovnih prostora, obiteljskih, poljoprivrednih gospodarstava, imate li tu brojku?
1: Da, imamo. Tablice koje su kolegice i kolege proveli, imamo 760 prijava, 300 je objekata, 18 OPG-ova, 64 pravne osobe i obrti, 18 OPG-ova.
2: Dok su stručne službe na terenu, ljudi koji su prijavili štetu, neki od njih šteta je takva da se moralo krenuti odmah u obnovu. Što njima poručiti, odnosno upozoriti na to da prikupe svaki račun i da zapravo naprave i fotodokumentaciju što su radili kako bi im se šteta mogla isplatiti, odnosno ono što su uložili.
1: Da, jasno, razumljivo je da nije svaka situacija nije ista, tako da od prvoga dana ovi ljudi se nama javljali, oni koji nisu se javili, njima poručujemo kao i svima prije da je fotodokumentacija i popratni računi su jako bitni. Jasno nam je bilo da se nešto mora stvarno odmah pristupiti u sanaciju jer ugrožavalo ili javno površinu ili ugrožavalo neki objekat koji je ostao zdrav. Tako da ljudi koji nisu neka obavezno povedu konta da sve skupa pokriju dokumentacijom, dobra fotodokumentacija, dobra popratna dokumentacija, tipa ako ste nešto odvozili na neki deponij, nije neki jedini deponij u Kaštelima ili ste nekakve materijale odvozili, sve to skupa ovi s računima priložiti kasnije u nadoknadu štete.
2: Rok je za obradu svih podataka 50 dana od ovog 9. rujna. Što nakon toga slijedi?
1: Pa nakon što završe stručno povjerenstvo svoje, znači imali smo prijave štete, imali smo ono su registar, imamo stručna povjerenstva po terenu. Nakon svih zaprimljenih i obrađenih izvještaja koje dobijemo od stručnih povjerenstava, sastaje se gradsko povjerenstvo, ide odluka o dodjeli šteta i kontaktiraju se ljudi, izdaju se rješenja i tako dalje. Rečena sa isplatom.
2: Razgovarali smo i sa gradonačelnikom Omiša, on je rekao da očekuje da će početak isplate šteta biti krajem ove godine. Je li to moguće?
1: Pa mi realno smatram da je to moguće. Gledam usporedno sa požarom lani koji je bio manji po broju prijava i obimu i štete i svega. On je bio u kraju 6. mjeseca, isplate su već bile do kraja godine 2025. Tako da u ovom slučaju ako pomaknemo da je požar bio 2 mjeseca kasnije, smatramo da kraj ove godine, početak sljedeće, već te uplate mogle biti na računima ljudi. Te velika je ovo bila katastrofa za grad, druga u godinu dana, šok je taj ljudima koji mi možda nećemo ni razumjeti u ovom kratkom periodu. Ono što je možda pomoglo u svemu je ta nekakva energija pozitivna od strane svih koji su uključili, koji su pomagali i vjerovatno je to ta fokusiranje na rad, na sanaciju i na popravak štete je možda ljudima dao nekakvu sad trenutno, to jest koncentracija je bila na onom nečemu pozitivnom, to jest nečemu onom što se gledamo u budućnost. Možda će tek nakon par mjeseci možda neko stvarno biti realan svega ovoga. Tu je gospođa, to jest naša gradska vijećnica i potpredsjednica gradskog vijeća Tehana Barišić u suradnji sa svojim kolegama pokrenila i na tome rade da se ljudima pruži ta pomoć, tako da mi smatramo da će definitivno treba s ljudima o tome pričat i djecom i odraslima i svima koje to su veliki gubici, to su velika ulaganja, životni projekti koji su nestali preko noći. Mislim da je jako važno napomenuti i reakciju i radove na terenu o sanaciji i opožarenog područja institucijama, javnim institucijama kao što su Hrvatske ceste, Županijske ceste, Hrvatske šume i Hrvatske vode i normalno u pratnji sa našim institucijama s područja grada Omiša, Vodovod Omiš, HEP Omiš, Peovica i gradske službe, stvarno bi pohvalio reakciju svih od javnih površina i do puno pružanja pomoći ljudima kod privatnih sanacija. Znamo da nije gotovo, znamo da još ima puno posla, ali drago nam je da je pozitivno se to sve skupa u pozitivnom smjeru ide i da se uvidjeli problemi koji se tu možda godinama sakrivali, da je požar sve to razotkrija i stvarno idemo. Prioritet je javne površine, prioritet je funkcioniranje ljudi i u svemu tome sprečavanje posljedica od nekih eventualno nastalih šteta, sad od tih nekih kiša, da dođe da slučajno do drona i ne da Bože neće veće štete.
2: Hvala vam lijepa. S nama u programu Radio Splita bio je Ivan Pivčević, zamjenik omiškoga gradonačelnika. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, doviđenja.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: Nakon svih ugašenih požara, intervencija i neprospavanih noći, te svega što se posljednjih tjedana događalo, brački vatrogasci dobili su priliku za predah, ali i nove izazove. Tako tijekom ovog vikenda, Dobrovoljno vatrogasno društvo u Bolu organiziralo 7. vatrogasni festival Valum Fest 2026. Ostaće upamćen po rekordnom broju natjecatelja. I još jedna dobra vatrogasna vijest iz Bola. Krenula je izgradnja novog vatrogasnog doma. O svemu više, naš braški kolega Ivica Radić.
1: Valum Festival je mjesto gdje se vatrogasci natječu, druže, stvaraju nova prijateljstva i zajednički slave ono što ih povezuje. I tako već 7 godina. Novogodišnjem festivalu sudjelovale su rekordne 32 momčadi, 24 muške i 8 ženskih s ukupno 250 vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije. Natjecanje se odvijalo na više lokacija, uključujući plažu Zlatni rat, rivu i prostor oko doma DVD-a. U muškoj konkurenciji na pobjedničko postolje popeli su se vatrogasci javne vatrogasne postrojbe iz Pule, koji su na taj način obranili prošlogodišnji naslov. Drugo mjesto pripalo je DVD-u iz Dugoga rata, a treće vatrogascima iz Supetra. Kod žena prva dva mjesta osvojile su Bračanke, prve su bile natjecateljke iz Pučišća, potom iz Supetra, dok je treće mjesto pripalo DVD-u Marčana iz Istre. Valum Festival svake godine raste i postaje prepoznatljiv po natjecateljskom duhu, druženju i emocijama koje povezuju vatrogasce. A zašto se vatrogasno natjecanje u Bolu odvija pod nazivom Valum Fest? Evo odgovora. Prema tumačenjima povjesničara i jezikoslovaca, ime Bol potječe od latinske riječi valum, što znači zemljani bedem ili utvrđeno naselje. Dakle, Valum Fest posjeća na drevno podrijetlo imena Bol i spaja lokalnu povijest s modernom vatrogasnom tradicijom. I za kraj, evo još jedne lijepe i ugodne vatrogasne vijesti iz Bola. U Bolu je proteklih dana otvoreno gradilište za izgradnju novog vatrogasnog doma. Taj dan bolski vatrogasci čekaju već 30 godina, a uskoro će njihov san i san brojnih generacija bolskih vatrogasaca postati stvarnost. Do ove prve lopate nije bilo lako doći. Iza nje su godine pripreme, planiranja, traženja izvora financiranja, projekata, dozvola i administracije. Biće to na Braču, poslije Supetra i Selaca, treći novi vatrogasni dom.

Splitsko-dalmatinska županija bogatim programom obilježava dan županije 33. obljetnicu osnutka i blagdan svog zaštitnika Svetog Jeronima. Tako će u 18 sati u zračnoj luci Split Sveti Jeronim otvoriti se izložba posveta Svetom Jeronimu. Izložba je posvećena i 60. obljetnici osnutka Splitske zračne luke. Izložba okuplja umjetnička djela nastala prije 3 godine održanoj likovnoj koloniji Sveti Jeronima. Više od 20 istaknutih umjetnika stvarali su u zidine crkvice Sveca na Marijanu. Izložbu će predstaviti dr. Znanosti Josip Belamarić, a svečano otvoriti župan Blaženko Boban.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 Kotara mjesna odbora. Splitski gradonačelnik Tomislav Šute.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj, pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Na zapadnoj obali otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji Udruge Kroja koji traje do četvrtka 1. listopada. Organizator Stipe Petričević.
3: Nadamo se još jednom uspješnom sajmu kakva su bila i prethodna dva. Većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle koji pruža potpuni komfor, dakle i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva. Većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle imamo Južnu Ameriku, od Europe, izdvojio možda Španjolsku, Italiju i to su većina gostiju koji dakle kupuju najmove na tim brodovima i svakako najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik, dakle oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis i tako dalje.
0: Vlada objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U Medulinskom akvatoriju smrtno strada 48-godišnji talijanski ronilac. Otvorena istraga kako bi se utvrdilo okolnosti događaja. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić daje ostavku u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada. Dužnost je privremeno preuzela predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 25 celzijevih stupnjeva. Vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro. Ujutro i na večeru slabo do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično.

17 sati i 6 minuta, ovo je program Radio Splita, poštovani slušatelji. Vjerujem da ćete u ovom terminu nas kao i uvijek poslušati, jer je vrijeme za kulturna događanja i najave što to možete pogledati, poslušati na području Splita i okolice u sljedećih 24 sata. Uz obilježavanje Dana europske baštine te blagdana Svetog Jeronima i Dana Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska udruga Benedikt i Splitski ogranak Hrvatske paneuropske unije organiziraju predavanje stoljeće Hrvatske zajednice u Belgiji. Predavanje će u 18 sati u knjižnici Dalmatina održati Radoslav Zaradić, voditelj arhiva Splitsko-dalmatinske županije. Predavanje tematizira nastanak, povijesni razvoj i doprinos Hrvatske iseljeničke zajednice u Belgiji s posebnim naglaskom na valove iseljavanja stanovništva iz Dalmacije nakon Prvog svjetskog rata, očuvanje hrvatskog identiteta kroz katoličke misije te kulturne i društvene organizacije. A isto tako večeras u 20 sati u HNK održava se četvrti po redu susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske u organizaciji Matice iseljenika pod visokim pokroviteljstvom

mjestom vlade Republike Hrvatske uz grad Split manifestaciju su podržali Splitsko-dalmatinska županija, Savez KUD-ova županije i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. A Klapsko pismo programske izvode klape Valovi iz Argentine, Beleca iz Crne Gore, Kroacija Njemačka, Bratovština Svetog Stjepana BiH, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Jelačić iz Petro Varadina, Vojvodina, Srbija, Grga, BiH, Dičaki iz Austrijskog Gradišća. Domaće boje brane, klapa Krunik, Kućine i Majstral iz Dugopolja. Karte se preuzimaju na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu prije početka koncerta ili tijekom poslijepodneva, a ovaj je jedinstveni događaj. Po prvi put održava se u Splitu.

Rijetki insualni događaj, začudnu predstavu o metafizičkoj razini masline rađenu za specifičnu lokaciju muzeja Uja u Škripu na Braču sa skulpturama polaznika klesarske skole Pučišća bit će izložen u masliniku u kojem se izvodi predstava. Muzej Uja poziva na predstavu Maslina, drevno sjećanje, baštinjenje osjetilnog i nevidljivog, a ona će se događati u tri dana. Prvog dana mjeseca listopada, drugog i petog i sve s početkom 18 sati, a izvedbena umjetnica i autorica predstave je Iva Korbar.

I za kraj kulturnog dijela ovog našeg programa, zatvoren je Mediteranski festival knjiga u Splitu, koji je u 9. izdanju oborio rekorde posjećenosti. U iznimno dobru prodaju knjiga kroz veliku dvoranu na Gripama od prošle srijede do jučer prošlo je rekordnih 28.000 ljudi, 2.000 više nego prošle godine. Izlagača i nakladnik ove godine bilo oko 50, a zabilježili su 30% veći promet od lanjskog. Festival ugostio brojne autore, predstavio nove naslove uz bogat program za djecu, a gostovanje norveškog književnika Jon Nesbø, koji je predstavio svoj novi roman Završni kadar, 14. serije o detektivu Harry Hallu, popratilo je gotovo 1000 ljudi.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Grad Trilj slavi dan grada i svog zaštitnika, više o tome Ivana Vračić.
1: Prijateljstvo između grada Trilja i općine Vrbanja ima duboke povijesne i obiteljske korijene, a službeno je okrunjeno potpisivanjem povelje o prijateljstvu u rujnu 2022. godine. Glavna poveznica ova dva kraja su brojni stanovnici Vrbanje, njih više od 300, čije porijeklo vuče korijene iz sela Triljskoga kraja. Prijateljstvo Trilja i Vrbanje nije ostalo samo na papiru. Povezale su se brojne lokalne udruge, vatrogasci i lovci, a za dan grada Trilja već petu godinu zaredom, uoči proslave Svetog Mihovila i Dana grada, u Triljskom gradskom parku organizira se gastronomska manifestacija Večer Vrbanje uz Čobanac, na kojoj Slavonci donose svoje specijalitete rodnom kraju svojih predaka. Koliko će porcija čobanca biti pripremljeno u Trilju i koja je tajna ove slavonske delicije, otkrio nam je glavni večerašnji kuhar Krešimir Žaper, Slavonac triljskih korijena.
2: Čobanac je znači jedno tradicionalno slavonsko jelo koje se kod nas u Slavoniji pravi već desetljećima. Da je to neka tradicija i naš običaj. Pa samo jelo govori sa svoje porijeklo da je to poteklo od čobana, samo što mi danas više jako malo imamo čobana, većinom se to pravi, znači jela od govedine i od svinjetine, divlja čisto ide, znači jelenska, tada se to recimo tri vrste mesa koja idu najčešće u čobanac. A otprilike zavisi od količine čobanca, ali recimo od 3 do 4 sata ako su neke manje količine je dovoljno. Ako je veća količina onda mora sad kao ovo 5 sati mora se pripremiti. Mislim da će biti to tempirano gotovo za 6 sati, a količina je negdje oko 180 do 200 litara. To je znači za jedno 400-tinjak osoba i više, 400 plus. Inače mi bi trebali to praviti malo ljuće, ali ovako kad se kuha na veće količine, napravi se malo blaži čobanac i pogotovo kad se promijeni teritorij, područje, ne vole svi ljudi ljuto, onda bude kasnije problem. Ovako se napravi ukusan da bude za sve, onda je to prolazna ocjena. Pa evo da vam istem budem, čast mi je što sam evo već tu petu godinu i lijepo se osjećam, ugodno je, sve je super.
1: Prijateljstvo grada Trilja i općine Vrbanja predstavlja snažnu poveznicu između Dalmacije i Slavonije, čuvajući identitet, običaje i obiteljske veze raseljeničkog stanovništva. U Trilje i ove godine došao i načelnik Vrbanje Velimir Redl.
3: Želio bih isto tako čestitati svim mještankama i mještanima grada Trilja, čestitati dan grada, drago nam je što smo i ove godine ovdje, uvijek se lijepo osjećamo kada dođemo ovdje u grad Trilj, prisjećamo se evo i 2022. godine, dakle 4 godine kako smo i službeno potpisali povelju prijateljstva, iako je to povezivanje počelo nešto i ranije, tako da zaista svake godine se posjećujemo i uvijek rado dolazimo i održavamo ovo lijepo prijateljstvo, povezuju nas ljudi, to je ono što je najvažnije i ta naša veza je čvrsta jer ljudi uvijek vole doći, pogotovo oni koji su došli dakle ovdje iz Trilja, tamo kod nas u Slavoniji, u Vrbanju i uvijek rado evo, se odazivaju ljudi i sudjeluju u ovoj pripremi i slavonskog čobanca i podjeli. Međusobna sinergija i povezanost, dobra atmosfera, druženje, evo naše kulturno-umjetničko društvo je dva puta ove godine dolazilo ovdje i u Tijaricu i u Grab. Oduševljeni su uvijek i rado se odazivaju pozivima, rado sudjeluju u manifestacijama, imaju šta i pokazati, tako da drago mi je da imamo evo i prilika i tih događanja da se okupljamo i družimo.
1: Triljani će uzvratni posjet Vrbanji na čelu sa svojim župnikom Don Slavkom Volarovićem već početkom studenog, otkrio nam je to načelnik Vrbanje Velimir Redl.
3: Drago mi je da će biti naši gosti, da će i oni koji nisu imali prilike do sada vidjeti Vrbanju doći. Mi ćemo se potruditi biti dobri domaćini i da se još i u tom dijelu povežemo župnom i crkvenom.

0: 17 sati 37 minuta, kratak pogled na temperature zraka izmjerene u 17 sati. Lastovo 23, Kaštela 24, kao i Split, Šibenik 25, Knin 26 stupnjeva. A mi ćemo sad malo do Imotskog, temperaturu nemamo, ali imamo najavu javnog poziva koji će se sutra objaviti za provedbu programa poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u 26. godini. Tim će se građanima sufinancirati ugradnja fotonaponskih elektrana za potrebe kućanstava s do 1000 eura po prijavitelju. Nešto više o tome gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
1: I riječ jednom programu kojem grad želi potaknuti veće korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima i naravno istodobno pomoći građanima pri ulaganju u vlastitu proizvodnju električne energije. Ovim programom naravno želimo pomoći našim obiteljima da smanje vlastite troškove, povećaju energetsku neovisnost i lakše se odluče na ovo ulaganje koje će im koristiti godinama. Po svim saznanjima koje imamo, velik broj naših sugrađana ili je u ovoj godini ugradilo solarne panele ili planiraju do kraja godine ugraditi, pa smo evo osluškujući njihove želje i potrebe odlučili raspisati ovaj javni poziv. Grad je po sukladno javnom pozivu odobravat će nekih 100 eura po kilovatu instalirane snage, pri čemu pojedinačna potpora ne može prijeći 1000 eura po prijavitelju. Prihvatljivi su svi troškovi izvođenja radova i ugradnje opreme koji su nastali u ovoj godini, dok se zamjena i popravci postojećih sustava neće moći financirati ovim pozivom i evo, sve su prijave otvorene do 15. prosinca.
2: Srebrne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

深的思念。Danas sati 49 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Cijelo vrijeme dajemo neke dobre obavijesti, vjerujem informacije koje vam itekako mogu koristiti. Između ostaloga, kazali smo kako možete doći do poticaja u Imotskome, što možete napraviti sa svojim novcem na nekom drugom području i eventualno gdje se proveseliti tijekom današnjeg dana. To su one osnovne informacije. A sad ćemo vas zamoliti da napravite dobro djelo. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Split, u saradnji s DVD-om, sa DDK-om Vodovod, organiziraju akciju darivanja krvi sutra od 8 do podne i 30 u prostoru vodovoda i kanalizacije u Hercegovačkoj u Splitu. Pozivaju se svi ljudi dobrovolje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC u Splita. Krv inače mogu darovati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti.

0: Večeras u dnevniku pogledajte. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza otpada. Štrajk se nastavlja. Ne prestaje bura oko stadiona Maksimir. Premijer poručio, nisam zadovoljan. Treba vidjeti može li se poništiti natječaj. Ana Brnabić postala predsjednica Srbije nakon što je Aleksandar Vučić podnio ostavku. Svijet luksuza doplovio u Split. Predstavlja se hrvatska čarterska flota.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 Kotara i mjesna odbora. Splitski gradonačelnik Tomislav Šute.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Na splitskoj zapadnoj obali otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji udruge Kroja koji traže do četvrtka 1. listopada. Organizator Stipe Petričević.
3: Nadamo se još jednom uspješnom sajmu kakva su bile prethodna dva. Većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle koji pruža potpuni komfor, dakle i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva. Većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle imamo Južnu Ameriku, od Europe, izdvojio možda Španjolsku, Italiju i to su većina gostiju koji dakle kupuju najmove na tim brodovima i svakako najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik. Dakle, oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis i tako dalje.
0: Vlada objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskuplje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U 66. godini umrla je Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti. Jedna žena poginula, 3 su osobe ranjene u ruskom napadu bespilotnom letjelicom na Nacionalnu akademiju znanosti u samom središtu Kijeva. Gazi se požar i traje potraga za svima koji bi mogli biti zarobljeni u zgradi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka, Split Kaštela 24 Celzijeva stupnja, u vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno je vedro, bez oborina, uz buru te sjeverozapadnjaka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: A pred nama je 18 sati i 12 minuta i 810. izdanje podučeno plavim, 24. godina emitiranja, druga emisija ove sezone. A o čemu ćemo danas u sljedećih dva sata, kao uvod u pomorsku večer? Najavit ćemo netom otvoreni Croa Yacht Charter Show koji traje do četvrtka. Ugostit ćemo ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split koji će najaviti sutrašnju veliku izložbu Biški boj iz Birke Miklić i jedan prigodni koncert. Prisjetit ćemo se malo kako je to bilo na danima u Vali prije desetak dana. Najavit ćemo Lignjolov u Kaštelima i isto tako obradit ćemo jednu zanimljivu pojavu u moru, a to su puževi. Najavit ćemo i pomorsku večer iz Splitskog studija koji je urednik i voditelj Zoran Vukićević. Dotaknut ćemo se naših stalnih rubrika Dalmatinska pisma moja, Naš dil Mediterana, Jedranje internetom i pamet narodne. U svakom slučaju, vjerujem, veliki broj priloga interesantnih, zanimljivih, a na početku ipak sve će to biti garnirano dobrom glazbom. Krenut ćemo sa Dalmatinom i Oliverom, a za tonsku realizaciju od 18 sati do ponoći zaduženje Alan Mornara.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza otpada. Štrajk se nastavlja. Ne prestaje bura oko stadiona Maksimir. Premijer poručio, nisam zadovoljan. Treba vidjeti može li se poništiti natječaj. Ana Brnabić postala predsjednica Srbije nakon što je Aleksandar Vučić podnio ostavku. Svijet luksuza doplovio u Split. Predstavlja se hrvatska čarterska flota.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
3: A ti ljudi koji su na moru su često trebali preživljavati, pa su se snalazili na bilo koji način, jeli su sve i svašta. Naravno, ono što su uzeli sa sobom, ako je prošlo dosta vremena, onda su morali nešto i uloviti. E sad, kad bi došli na neka nepoznata područja, na primjer u davna vremena na Jadran, onda su tu pronalazili dosta stvari za ishraniti se. E, upravo o našem podmorju, o životu pod morem u Jadranu, razgovaramo već godinu i pol dana, ovo je druga sezona, zajedno s našim već stalnim suradnikom, Perom Ugarkovićem. Pero, zdravi, veseli bili, dobrodošli u program Radio Split.
4: Dobar dan, svaki put kad dođem je drugačije, prošle godine sam pratio, bilo je sunce, pa mrak, pa opet sunce, a sad opet sunce.
3: Sunce, eto ga, dakle, mijene je jedino što je sigurno, je li tako? Današnja tema, malo smo uranili ovako, obično to negdje za 20 minuta nakon 18.30, ali čisto onako da nismo u nekakvoj kolotečini. Današnja tema je, vjerujem, interesantna. Kad bi neko pitao koliko ima puževa u moru, ja bih rekao, pa ima ih onako par tisuća. Onda bi neko mi rekao vrsta, ono par tisuća ih ima komada, a vrsta bit će onako desetak, ko to zna. Koliko ima uopće vrsta kod nas?
4: Puževa kao vrsta mekušaca ima malo preko 800.
3: 800, različitih.
4: U Jadranskom moru, ja, broj je naravno promjenjiv jer stalno se otkrivaju nove vrste i... Tako da nikad ne znamo točan broj.
3: Da. Pero, vi ste jedan od koautora knjige Puževi Jadranskog mora, koja je objavljena prije 2 godine. Kako ste nabrojali tih 800? Koliko je trajalo istraživanje? Na koji način ste došli do svih podataka?
4: Ovo istraživanje je trajalo od Spiridona Brusine, još od 19. stoljeća. On je čak i opisivao razne vrste. Nakon njega jako malo tko se bavio puževima do negdje prije 40 godina, dok su se neki entuzijasti počeli ozbiljnije baviti, poput Jakova Prkića, koautora knjige. Tako da je on zapravo zajedno sa svojim amaterskim prijateljima, oni su imali kolekciju i došli su do toga broja koji je za sada, rekao sam, za sada takav.
3: Dakle, 800 vrsta. Mi znamo one koje jedemo. To je naravno, o čemu ćemo mi o drugom nego o prehrambenom lancu. Koji su uopće najveći, kakvi su, koji su u hijerarhiji ovi koje mi znamo?
4: Pa ja bih rekao da su svi jestivi, tako da to nije neki problem, međutim neki su se pokazali kao najbolje za hranu, kao što se recimo nanari, prilipci i volci, oni su sve poznati kao i hrana, međutim malo tko zna da su se nekad bačvaši jeli i još uvijek se smatraju delikatesom, međutim zaštićeni su. Također, tritoni, oni bačvaši i tritoni, to su naša dva najveća, ili tri, pošto ima dvije vrste velikih tritona, najveće vrste puževa Jadranskog mora.
3: Da, srećom da smo Malakološki muzej predstavili u našoj emisiji 1000 bisera prije nekih 20 dana, a prije 2 tjedna upravo smo imali jedan isječak, upravo smo govorili o bačvaši i još nekim puževima na dnu našega mora. Dakle, makarska zbirka je stvarno nešto što moramo čuvati i cijeniti.
4: Tako je, makarsku zbirku je Don Radić je to održavao, sada to nastavljaju časne koje se tamo nalaze, a imamo i mi našu zbirku u Prirodoslovnom muzeju u Splitu, koja je isto također bogata, ona je nekad pripadala obitelji Bakotić.
3: Donirana prije 15 godina.
4: Tako je, obitelj Bakotić je donirala, a veliki dio te kolekcije upravo obitelji Bakotić prodao moj otac prije više od 30 godina. Tako da kad uđem u Prirodoslovni muzej, čak se nekih vrsta sjećam iz svog djetinjstva.
3: Skoro doma, što se ono kaže. Ajmo se vratiti na preživljavanje, na ovo sve što nas se događa. Ovo ljeto je trajalo, čini mi se, 15 godina je trajalo ovo ljeto. Nikako završiti, mislim. Ne znam što se turista tiče, imali njih još
4: A ovo ljeto još nije ni završilo, još će trajati. To je najduže ljeto, dobro ste rekli.
3: Da.
4: Elementarna nepogoda boljega.
3: Da, najtoplije u zadnjih 30-ak godina. Ima jedno koji su usporedili, ne znam točno godinu, čini mi se 2003. ili nešto tako. Ta temperatura od recimo 30 stupnjeva u moru koja meni bila nepojmljiva s obzirom da pratimo cijelo vrijeme onako laički i kroz program, tih 30 bismo znali doživjeti malo veliko jezero na Mljetu, u biti zato što je to zatvoreno more, to su jezera pa se onda ona pličina zagrije. Ali 30 stupnjeva, to su tropski uvjeti, kako puževi reagiraju na to?
4: Većina puževa je jako loše podnosi temperature i od kad su se pojavili pravo zatopljenje, ti toplinski valovi od 2017. godine, oni su nestali. Jako malo brojnost puževa u odnosu na nekadašnje brojnosti koje smo još previše od 10 godina nalazili na obali recimo Marijana. Sada kada dođemo na isto mjesto koje smo došli prije 10 godina, vidi se da jednostavno to više nije isto.
3: Da, ja mogu kazati, recimo Stobreć mikrolokacija na Bankini, mi to zovemo u kampu, nanara je bilo ono, nisi moga hoda, malo je ništa. Volci koji smo pronalazili dole na pjeskovitom dijelu uz nekakve sike, manje ih ima, doduše još se nabodemo tu na kojega, međutim drugačiji su, nisu tako čisti, imaju više na sebi drugih živih bića, dakle nekakvih algi ili nečega. Jesu se promijenile staništa?
4: To ovisi o terenu, dakle, na nekim terenima više pogoduje tim obraštajnim vrstama da ih obuhvate, na nekim mjestima je dogodilo se to da su se neke vrste algi sa tom zatopljenjem i pojačale, tako da one više dolaze na puževe. Međutim, isto tako moramo kazati da se neke vrste puževa su počele biti brojnije. Među njima su i tritoni.
3: Uh-huh. Tako da, ima gore dole što se ono kaže.
4: Nekim vrstama odgovara zatopljenje, većini ne. Uh-huh. Planktonska faza je jako bitna, dok oni zapravo plivaju u planktonu, oni moraju probiti tu barijeru. Ako je previše vruće, većini tih vrsta koje su navikle na naše uvjete, oni zapravo ne mogu probiti tu barijeru. Dok neke vrste koje su iz južnijih mora, danas su brojnije nego što su prije bili.
3: Zakonodavstvo nije loše, dosta puževa je zaštićeno. Dakle. Sad, bar zakonom, ako nećem drugo.
4: A oni najvažniji, ja mu reći, iako možda puževi, što se čovjek ih ne može ugroziti. To ja mogu reći sa velikom dozom
3: sigurnosti,
4: ali međutim, neke vrste su jednostavno prelijepe. I onda radi predostrožnosti smo ih zaštitili. Da ne bi sada svako ih uzimao i da došlo do nekada.
3: Kao nekad davno, idemo 15 periski, izvadi, odnesi i tako, to je to. Kako je najlakše pronaći tritone?
4: Pa tritone se evo danas, kroz zadnjih 10-15 godina sve više i više viđa roneći sa bocama. Najlakše ih je naravno uočiti dok su na stijenama, dok se hrane se recimo zvjezdačama, oni su po tome.
3: Koliko mogu biti veliki onda?
4: Pa triton može biti veliki pola metra, malo manje od pola metra i to je stvarno onda impresivno životinja i sve ga želi uzeti ili ga malo po rukama dirat, pustit nazad ili ga uzeti doma za
3: kometi. Unutra gladak, a van je onako tako, hrapav kao tako, i većina.
4: I onda je svima je to zanimljivo za kolekciju, međutim oni su strogo zaštićeni i ne smije ih se uzimati.
3: Za kraj, dlakavi triton.
4: To je jedna nova vrsta koja evo nema tjedna da me neko ne pita šta je našao i jednostavno su se pojavili u velikom broju, došli su iz Atlantika kroz Mediteran i počeli su se nastanjivati na našu obalu, sada ih doslovno ima po cijeloj našoj obali. On izgleda puno manje od tritona, zapravo bliže izgleda volku, međutim ima taj period strakum koji izgleda kao da je dlakav. I tako da je našim ljudima to neobično. Znači nije volak, nego se radi o vrsti tritona koja je dosta ovako izgleda kao dlakava.
3: Da, nije neobrijani triton, što se ono kaže.
4: Nije.
3: Pero Ugarković nam je predočio što ti je nama pod morem, a može se svrstati pod puževe 800, ima ih više od 800. A ovo je 810. emisija. Dakle, da smo u svakoj emisiji po jednoga predstavili, imali bi materijala. Ali nećemo sljedeći put. Za 7 dana ćemo imati novu temu. Poštovani slušatelji, ako vi imate neku ideju, slobodno možete poslati nam mail na radio.split@hrt.hr za emisiju Podvučeno plavim. Mi ćemo prihvatiti vaš prijedlog i predstaviti nešto što vam može biti interesantno. Pero, vama hvala lijepa i do slušanja.
4: Hvala lijepo.

0: 18:29 i dalje smo u 810. izdanju podvučeno plavim, razgovaramo o morskim temama, a isto tako moramo znati i kakva nam je baština koju imamo i koje smo to sve vrijeme naši preci proveli na moru, što su tamo radili. Jedna posebna obljetnica, to je svake godine ovo vrijeme kada se sjetimo Viške bitke koja je u svjetskim pomorskim krugovima itekako i vojnim poznata. Kako će se ove godine obilježiti, vjerujem da će nam ukazati ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split Ljubomir Radić. Zdravi, veseli bili i dobar dan. Ne mogu još kazati dobra večer.
1: Da, dobar dan vama i slušateljima Radio Split.
0: Hrvatski pomorski muzej uvijek ima program vezan uz Višku bitku.
1: Pa da, ipak je to jedan od najznačajnijih događaja u hrvatskoj pomorskoj povijesti. Ovo što ste spomenuli, važan na svjetskoj razini zbog neke prekretnice u starom načinu ratovanja prema novom, za nas puno važniji zbog buđenja nacionalne svijesti i pobjede narodnjačkih opcija nakon tog slavnog boja i pobjede. Ono čime mi obilježavamo, a nismo prvi ove godine naravno, jer je logično da samo slavlje počne na Visu, i tako je bilo 20. srpnja kada su kolege iz muzeja priredili Viškog jedan program i sa izložbom i sa nizom prigodnih događanja i predavanja. Uključila se ove godine i Pula u pomorskoj zbirci Galerion, koja je napravila jedan dosta zanimljiv projekt građa iz našeg muzeja, iz Arheološkog muzeja u Splitu, kao iz nekih institucija iz Istre, je prezentirala, a znamo da je iz Pule mornarica i krenula prema Visu, dok mi možemo reći, evo, zaključujemo ovogodišnja događanja sa sutrašnjim programom koji će za uvod imati jedan koncert. Inače, praksa je bila u Splitu negdje tamo do 1916. vrlo često koncertom obilježavati tu veliku obljetnicu. I nakon toga će uslijediti jedna izložba građe koja je možda malo manje poznata iz privatne zbirke Anđela Miklića Svisa, gdje će publika moći vidjeti uglavnom niz memorabilija koji je nastajao kao spomen Viškom boju, bilo da je od nekih dijelova broda, bilo likovnih radova, razglednica, dokumenata, niz zanimljivih stvari. No, u to smo uklopili i nešto na čemu smo radili ovog ljeta, dakle na snimkama podvodnima i na 3D modelu Red Italija, koji se i dan danas, je li 160 godina poslije bitke, nalazi na 120 metara dubine, pa da ljudi dobiju uvid kako to danas dolje izgleda i koliko je to od broda ostalo svih ovih godina, koliko se nalazi na morskom dnu. Tako da vjerujem da će širokoj publici biti zanimljivo ovo što se sutra nudi kod nas.
0: Da, intrigantno. Evo sad ja odmah imam pitanje, koliko je dug taj film i koliko se može dobro vidjeti što je na dnu?
1: Pa napravljena je fotogrametrija, tako da će se moći vidjeti na više načina, osim filma koji traje neki 9 minuta i na njemu se može čak i najmanje vidi, jer naravno vidljivost na toj dubini, osim ovog pramčanog dijela, baš ostatka i nije, ostatak se dobrim dijelom i urušio. No, ono što se napravilo tim skenom, se ponudilo i 3D rekonstrukciju onog svega dolje, pa se tu puno bolje vidi, a tu pri rekonstrukciju mislim i na video, a i na fizički print iz 3D skenera smo napravili, tako da na sve načine je vidljivo, tako da je lakše dočarati ono čemu govorimo.
0: Da, moderne tehnologije pomažu u vizualizaciji definitivno svega onoga što je na moru i što se događalo. Isto tako moram dodati nešto što ćemo mi u našoj emisiji napraviti za otprilike sat vremena. U našoj stalnoj rubrici Duša i srce Dalmacije, u kojoj gostuje viški pjesnik Pepe Kalafoti iz naše arhive, izvukli smo pjesmu za 130 godina Viškog boja koju je napisao Pepe. Dakle, ta pjesma već stara 30 godina. Prema tome, to su arhivi definitivno svih ustanova koje imaju predznak kao Hrvatski pomorski muzej, Hrvatski radio, Hrvatska radio televizija. Neke velike prednosti koje imamo u odnosu na sve druge, ali nešto zbog čega smo, ja vjerujem, i u takvom sustavu da i postojimo. Hrvatski pomorski muzej polako ulazi u ovaj jesenski dio, uskoro nam dolazi blagdan Svetog Nikole, koliko god se daleko nekima od nas činilo ili djeci.
1: Pa da, već imamo, mogu se pohvaliti, rezervacije termina za radionice, upravo možemo reći da se taj termin najbrže rasproda uvijek oko Nikole, ali tako da su već škole počele rezervirati za radionice, ali ono što mi pripremamo u to doba, dakle uvijek neka nova izložba se baš otvara prigodno u to vrijeme, dakle ova aktualna koju sad otvaramo će biti do kraja studenoga, a onda nam u goste dolazi isto tako jedno veliko pomorsko mjesto, a čiju građu možda manje publike imalo prigode vidjeti, to je Pomorski muzej iz Orebića, koji će nama ovdje u Splitu, dakle, s početka prosinca predstaviti ono sve najvrijednije što ima u fundusu, a što daje presjek pelješkog pomorstva.
0: Da.
1: Tako da vjerujem da će to biti interesantno mnogim.
0: Ovo otok kapetana, što se ono kaže.
1: Tako.
0: Pomorska baština Hrvatske iznimno bogata u raznim vidovima, u raznim načinima plovbe, od nekakvih piratskih, gusarskih, do kapetanskih, trgovačkih, pa i trajekta koji smo počeli prije nekakvih, ne znam ja već sad koliko godina, koristiti na našem.
1: Da, skoro sve. Da.
0: Ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split Ljubomir Radić, vi ste vjerujem još uvijek u muzeju pripremati.
1: Pa da, evo, zadnje pripreme su u tijeku, finiširamo, ali bit će sutra sve spremno.
0: Nadamo se da ćemo svi uživati u tome što ćete nam pripremiti. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Čujemo se, hvala.

0: ja sam više od doktora, docent doktor što se tiče liganja. Ne more mi jedna uteći.
1: E sad, za sve docente, doktore, što se liganja tiče, u sljedeće 3 minute ćemo im kazati gdje, šta i kako to mogu pokazati, jesu li ili nisu. 18:40, odlazimo do Kaštela, tamo nas očekuje Deris Beroš, jedan od organizatora, dakle kluba Srdela, koji će nam kazati što će se to i kad događati. Denis, zdravi bili i dobrodošli u program Radio Splita.
2: Vedene, hvala na pozivu, pozdrav tebi i cijeloj ekipi u studiju. Nisam organizator, nego sam, valjda imam dobar glas, pa su me stavili za glasnogovornika.
1: A dobro, jedan od organizatora, na koji taj dio posla treba odraditi.
2: Pa znam, na poslije ako se šta dogodi.
1: E.
2: Šalim se. Zato ovaj poziv je za sve, za ovaj lignjolov, da pozovemo i one koji imaju stentove i koji su zdravi i koji se osjećaju zdravima, ali s obzirom da u svaki čamac mogu ući trojica, onda se nadamo da i ovi koji imaju stenozu ili neki drugi zdravstveni problem da će biti dobro skrbljeni. Šalim se malo, u svakom slučaju i u Kaštelima nekako se drži ta tradicija da se njeguje preko pomorskog športskog kluba Srdela, da se njeguje dalmatinska tradicija, to je lignjolov, to je ribarska fešta, možda najveća u Dalmaciji, koja je već prošla prije nekih mjesec dana, pa onda imamo i večer bakalara na Badnjak, na Brcu, to je centralni trg u Kaštel Starome, i nekako sve skupa se uvijek vrti u nekakvom humanitarnom džiru, tako da to što radimo ima neki svoj drugi smisao, koji nije ono samo idemo sad, ne znam, skupiti lovu, pa ćemo, ne znam, ispeći janje, ispeći srdele i tako dalje. Radi se o lignjovu lovu i to su dva, ima i za male i za velike. To je 2.10. je dječji lignjolov, koji počinje od 16:30 do 19 sati, znači djeca od 10 do 15 godina mogu se prijaviti za natjecanje, to je petak. A odrasli su, jasno tu limita nema, ja sam se malo našalio, ko ima stenozu ili cukar, od 3.10, dakle to je subota, od 15 sati, a polazak na more je 18:30, s tim da povratak odraslih je, odnosno trećega je u 9 sati, a dica su ranije negdje oko 7 sati na večer je povratak. Maksimalno u čamac idu 3 osobe. Okupljanje na portu Kaštel Starome. Ja bih samo ovo naglasio za ovaj porat, jer sama ova udruga je i nastala prije 20 godina kada smo htjeli nekako pokrenuti da se ta lučica za stanovnike izgradi u red, jer je ranije postojala, ali nije bila tako, kako bi rekao, sigurna, bila je više otvorena, sad je to onako kako treba. I to je jedan bio od ciljeva, drugi je bila propagiranje, čak eto i Čakavicu koju smo imali, odnosno večer kaštelanska besida, nadam se da ćemo je obnoviti i da ćemo ponovo ići sa tim u toku lita, i da se da promoviramo i ovu dalmatinsku spizu i ove aktivnosti kao što je to lignjolov, druženje ljudi iz samoga mjesta i druženje sa, ne znam, turistima, kao i sa ljudima koji su tu u okruženju, ne znam, Solin, Split, Trogir, pojedno poziv i vama. Za zabavu na večer zadužena je klapa Partenca, iako moram uvijek priznati da uvijek je tu neka gitara, uvijek je tu nekakva harmonika, tako da Nema šanse da se ostane bez ovog glazbeno umjetničkog dijela.
1: Da, i za kraj, samo kako se prijaviti, još jedan put.
2: Najbolje, u stvari, s obzirom da portal grada Kaštela, kao i sama ova Prška Srdela, na svojim stranicama ima kompletnu objavu, ja bih samo preporučio da se tu pokupe one osnovne informacije, a smatram da je zaista zanimljivo zbog toga što će tu biti i donacije, odnosno donacije idu u svrhu udruge Naša djeca, to su djeca sa, odnosno njihovi roditelji sa djecom sa posebnim potrebama, i osim tog zabavnog dijela imamo i srdele na gradelama, jasno, i brujec, tako da imamo i onaj glazbeni dio, idemo ga reći umjetnički, zabavni, i ovaj, ne znam kako bi ja rekao, prehrambeni. I lutrija, dakle, s obzirom da imamo dosta sponzora, izvlači se lutrija, tako da za neke stvari ne bi treba reći dok se tamo ne dođe, dok se tamo ne vidi, da tako smo se dogovorili da bude malo tajni, da bude malo sve to skupa zanimljivo, ali niko neće biti razočaran.
1: Vjerujem da neće, ali s obzirom da smo mi radio, mi prije nego vi, Partenca prije Kaštela, sada na Radio Splitu, Denis Beroš najavio je lignjolov, hvala lipa i do slušanja.
2: Hvala na pozivu i pozdrav svima.

0: Da, Lanzuni su detinstva, isti Lignjolov tradicionalno, riba se vuče iz mora, patenca će pivace nakon toga, a i tradicija dulje 80 godina je naša pomorska večer. Zoran Vukičević, urednik i voditelj večeras, nakon 20 sati i 15 minuta. Zorane, dobar ti dan.
1: Dobar ti dan, da.
0: Vidio sam te jutros na radio oko 8 sati.
1: Nisi me ni prestao gledati ovako, si ostao neko to vrijeme. To su takvi dani, jasno. Neću dužiti, jasno, mi imamo još jednu pomorsku večer nakon 5 tjedana, nakon ovih naših 5 centara u ciklusu. Večeras ćemo još malo o raznim stvarima.
0: Dobro, 30 sekundi za razne stvari.
1: Dobro, i onda ćemo razgovarati s nekima koji su bili na moru. Jednom curom, jednim momkom, našim momkom, uvjetno rečeno našim Spličaninom, strojarom.
0: Mladim pomorcem.
1: Da, mlad, 48 godina, Mario Tomičić, upravitelj stroja, ima što za reći. U najavi pomorske večeri jedan kratak ton u kojem on govori tko je što je pomorac, kako formirati obitelj na moru. Ima on svoje interesantne priče, da. Zapravo što znači biti pomorac, evo što vam kaže.
0: Da, a opširnije u pomorskoj večeri nakon 20 sati i 15 minuta.
1: Upravo tako.
2: Obitelj smo, da, svaki taj Božić na brodu, nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo, ja barem to tako pojmu. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, zavisi kako ćeš ih posložiti. Obitelj, ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer ima ni ja 4 štrike na ramenu zlatne. Ima ni ja 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neću, ono, ko si, ne možeš mi ništa. A može, zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade. I ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštrom, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamislio odgovarat za 30 ljudi, umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju je opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaći šta je po cijenu. Da se vratimo na onu prvu, kao ima ni ja 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjeti, došao mi je sa šublerom ili pomičnim mjerilom, kako vi to zovete, i sa pauletom dole kapetanskom. Gori, majstore, govori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, ali daj, govori, izmjeri, govori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad me stavio na mjesto. Ili kužiš sada i sad svima kažem, da, barba je uvijek na kruv listi, kao i govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala je, evo, krcali smo bunker, to je kad sam bio prvi makinj. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti, otkad će, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, jesu, javili su zbaže, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijev da ide nekako kao zrak, jel, mila majka, to gore velilo po nama, drži tu cijev da ne spadne vanka u more, tako dalje, imali mi slika, mislim, na Facebooku, gdje sam cijelin na točkice, prali smo se onoj baću od 200 litara sa malo čari, tako dalje, ono, stara dobra vremena u bačku kogusari i to je to. Cijeli odgori.
3: Znači ima svakakvih situacija.
2: Da. Situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice, tako dalje, cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklje za ispalit, koje su istekle i onda smo slavili kao da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipi.
3: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
2: Evo, rekao sam, svako mora znat gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo. Iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znati sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha za zapamte za sva vremena, to šta god neko drugi napravio, da nemaju strah od toga priznat, ne znam, možete li mi pokazati. Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kapo, kako ovaj ventil, ja ne, sinko, Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim, do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 metara, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda je ispada bahato, ali ne, nemoj se samo, nemoj lagati. Znači, nikad nemoj lagati, nemoj se bojati. Ničega. Reći, ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, to je to. Pitaću nekog drugog. I glavu visoko i pomalo doći sve godinama sa iskustvom ako ti je stalo.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza otpada. Štrajk se nastavlja. Ne prestaje bura oko stadiona Maksimir. Premijer poručio, nisam zadovoljan. Treba vidjeti može li se poništiti natječaj. Ana Brnabić postala predsjednica Srbije nakon što je Aleksandar Vučić podnio ostavku. Svijet luksuza doplovio u Split. Predstavlja se hrvatska čarterska flota.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 Kotara i mjesna odbora. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj, pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Na splitskoj zapadnoj obali otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji udruge Kroja koji traje do četvrtka 1. listopada. Organizator Stipe Petričević.
3: Nadamo se još jednom uspješnom sajmu kakva su bila i prethodna dva. Većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle koji pruža potpuni komfor, dakle i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva. Većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle imamo Južnu Ameriku, od Europe izdvojio možda Španjolsku, Italiju i to su većina gostiju koji dakle kupuju najmove na tim brodovima i svakako najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik. Dakle, oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis i tako dalje.
0: Vlada objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U 66. godini umrla Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti. Posljednji četvrti dan posjeta pape Leva 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu. Sveti otac govornice poslao jasnu poruku pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split Kaštela 24 Celzijeva stupnja. Vremeno Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno i vedro, bez oborina uz buru te sjeverozapadnjaka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

Kako bi mogla izgledati Dalmacija odjevena u novo glazbeno ruho? Treba li to novo ruho ustrajavati na kamenu, dračjim mrežama, zatvorenim škurama, u dugim zimskim noćima uz plačne muške glasove? Onako kako smo već navikli godinama, bez ikakvih naznaka da se Dalmacija drugačije vidi i doživljava. Široko je područje i podneblje i bezbrojne su mogućnosti za jedan drugačiji iskaz. I onda kad mislimo da je više glasi u istoj formi jedini okvir u kojem Dalmacija može glazbeno funkcionirati, u Modroj zori se pojavi Marijan Ban kao autor glazbe i teksta i lagano se odmakne od otrcanih klišeja i donese nešto novo da bude dio sna, dio jedne ljubavi, dio mora i svega onog što nas okružuje u jednom ritmu koji tobože nije naš. Taj odmak od ustaljenih i ustajalih normi prijeko je potreban, ne kao odustajanje od tradicije, već upravo suprotno, da jedna slika jednako figurira u različitim okvirima i da ponese istu poruku, ali na drugi način. Pa sad to i nije neko čudo kad je Marijan Ban u pitanju. Znam to i prije napraviti, iskočiti iz parne lokomotive, ravno u avion na tračnicama i tako stići brže i bolje u ista ona dalmatinska mjesta koja su stare, oronule škure, zamijenile plastičnima, ali je duh ostao isti, netaknut. I pritom ništa Dalmacija nije izgubila ako je donesena sa srcem i na način koji je to znao donijeti Marijan Ban, kojega je prije 8 godina podvukao plavim Goran Pelajić, autor naše rubrike koju nam je ostavio kao baštinu Dalmatinska pismo moje.

0: Slijedi rubrika Naš dil Mediterana, autora Ede Šegvića.
1: Kampanel, timbar Misla, svi splitski kampaneli. Danas u Split još ponosno stoji 11 stari kampaneli i 3 nova zvonika podignuta u 20. vijeku. Sve skupa, šta starih, šta novih, imamo ukupno 14 splitskih kampaneli. Na vrh pjace stoji jedan mali bonsai kampanel. Na romaničku kulu iz 13. vijeka, na kojoj je stavljen renesansni sat u 16. vijeku, nadograđen je gotički zvonik za zvono gradskog sata koje dijeli splitsko vrijeme na 24 dijela. Sve u jednu vištu sa pjace, najmanji, najstariji i najveći kampanel. Uz kampanele Gospod zvonika Svetog Duju i kampanel Poviše ispod Ure, stare kampanele jema do ove crkve. Sveta Marija, u poljuski samostan male braće Gospod Poljuda, predromanička je crkva iz 11. vijeka, poslije preuređena. Neka lijeski smještena u plitkoj vali crnega ljekovitog blata, od 1989. se zrcali u caklima moderne arhitekture mislovoga bazena, koji je zinija kada će progutat, arhitekt Ivan Antić. Gospod Pojšana, crkva sa svojim kampanelom je svetište, zaštitnica mornara i pomoraca, podignuta krajem 18. vijeka, na mjestu stare crkve sa presvicom iz početka 11. Gospod zdravlja, sagrađena 1937. godine po projektu Lavoslava Horvata, na mjestu stare srušene crkve iz početka 18. vijeka. Na sreću ostaje živi stari kampanel podignut 1846. Novo projektiran nikad nije realiziran. Sveti Arnir ostaje bez svoje crkve iz 18. vijeka, ali kampanel je preživio. I njega je u novije vrijeme opalio grom, pa su mu stavili novi montažni betonski krov pituran crveno. Imamo i 4 asa. Gospod Pojšane, Sveta Marija, Gospod zdravlja i Sveti Arnir. Ova 4 kampanela imaju isti mot, kvadratni tlocrt i pune kamene zide, na vrhu bifore na sve 4 strane i poviše četverosrešni visoki piramidalni krov, izrazu svoga vremena, tipični splitski kampaneli. Sveti Mihovil Arkanđel i danas dura na tvrdoj steni kamena, a spominje se još od 1870. godine. Sveti Križ, iako je crkva iz 17. vijeka, kampanel je završen 80 godina poslije i sklesan je od bilog kamena sa baroknom kapulom na vrhu. Sveti Frane, stara crkva, imala je nad istočnim ulazom preslicu, a nad zapadnu bandu romaničku zvonaru. Crkva i samostan su radikalno proređeni 1855. do 64. u neoromaničkom stilu. Današnji kampanel sa satom i sa osmerokutnom bakrenom pirio na vrtku podignut 1902. Sličan je bivšem kampanelu Svetoga Petra, što nije ni čudo je soba rađena u isto vrijeme. Sveta Klara na Lušcu iz 1884. godine sagrađen je samostan i crkva, dr. Emil Veketika, arhitekt i Vicenzo Šegvićka, izvođač. Kampanel je mala osmerokutna kula sa plitkim piramidalnim krovom na velikoj masi samostana Klarisa. To vanje oni što vam svako jutro budi čiću našega veseljka. Sveti Dominik, crkva iz kraja 17. vijeka, proširena u troblodnu baziliku od 1932. do 1934. projekt Kuzma Gamulin, kojom zgodan je srušen kampanel, novi još niz resa, teški kameni kubu strši do visine crkve, ali nikad se ne zna. Tako, eto, imamo kampanel bez crkve, Sveti Arnir, i crku bez kampanela, Sveti Dominik. Kampaneli koji nima. Treba se ovo sjetiti onih splitskih kampanela koji više nima. Osim 4 romanička kampanela unutar palače, neki su sačuvani samo na starim gravirama i zvonare Svetog Frane, još su 3 zvonika otišla u povijest. Zbog spomenutog širenja crkve Svetog Dominika, 1932. je srušen skladni zvonik iz 17. vijeka. U drugom ratu poginje kampanel crkve Svetog Petra na Lušcu. Crkva je sagrađena 1863. do 1871. po projektu splitskog graditelja Dujma Marokija, a sorena je u savezničkom bombardiranju 3.1. 1944. godine. Crkva je otišla u papar, a kampanel je nikako izdura, ma su ga poslije drugog rata, 2.3. 1946. makli. Treba zapisati Sorenoga svetoga Roka i njegovu preslicu sa tri otvora na podan Rokove, bar ime ostalo. Istin je bombardiranje oštećeni kampanel svetog Petra i Ante na Soluratu, sveti Ante Tolomaš, a potla je i cijela crkva srušena 1959. godine. Ta je neoromanička crkva sagrađena 1884. po nacrtima Ivana Tomića, gradija je protomajstor Vicenzo Šegvić, sa zvonikom pravokutnog tlocrta 4x4 metra i krovon u obliku kapule, a dignuta je u fundamentima stare crkve svetog Petra iz Solurat iz 14. vijeka. Od tri kampanela u Splitskoj luci ostaje samo najveći sveti Duje, a otišli su sveti Ante Tolomaš i sveti Petar.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Pepe Kalafot i pisme o životu.
1: 17.4.96. 130 godišnjica Viškega Boja. S ovom pjesmom sam bio u Teatrino. Viškom Boju na spomen nek bude 130 obljetnice duge. 18. srpnja 1866. javljam puku što se tada zbilo, od krvi se more sarvenilo. Od topova i silnih gromova i talijanskih tonulih brodova, Talijani nas tiše porobiti i pod njihov jaram prisvojiti. Na prevaru pod Vis doploviše, al Vilšani tvrdo udariše. Tvrđava George, Kula Robertson, Baterije, Šepurine, Wellington, Schmidt, po straži je dragi komik i manjarema, viteški se brani da Talijane pobije i rani. Priča mi je čača iz priče od Nonota Dinka, bez odmora i počinka. U povijesti kod nas prva bitka na Oklopnjače, 60 ratnih brodova, 25.000 konjskih snaga, 1200 topova, 20.000 ljudi na obe strane, tu pod Visom grobište postane. Latini su duplo jači bili, izgubiti u snu nisu snili. Cesarove barke ribaricom zvaše, al ne znadu s kim posla imaše. Dalmatinci kršni momci, za dom sve bi dali, tada još su dokazali. Tegetov se Bogu pomolio, nek mu bude i od Boga dara da sačuva hrvatskog mornara. I na slavu austrijskog cara, trećeg dana jutra, malo poslije 10. bota, a rivala ispod Visa od Tegeta flota. Na nišanju kad tuđina zbiše, kajzerovi topi upališe, red Italija na dno potonula i mornare sobom obrnula. Puno brodi tu je još ostalo, što su htili, to ih i dopalo. Nastavio je metež i pakao, ispod Visa kuhalo je more, na otoku razbuktale gore. U librima nigdje ni pisalo, za vu bitku koda se ni znalo. Obljetnice 130 evo, na spomenu junačkoga boja, našeg Visa hrvatskoga kova. Kalafot.

0: 19:42 minute. Kako prošli ponedjeljak nismo imali podvučeno plavim, a šteta je propustiti ono što se događalo u Starom gradu na Hvaru, 6. izdanje Dana u Vali. Za ovu emisiju odvojili smo jednu priču kolege Ivana Perdića koji je pronašao one koji žive na sjevernom dijelu Jadrana.
1: Mi smo tamo sa Kvarnera iz Selca, predstavljamo jedričac klub Selce. Sada došli su sva dvije stare barke, jedna pasara i jedan guc. Jedan sam vlasnik, ja Tomislav Kostrenčić, druge guca je vlasnik Senica Ive, naša ekipa. Ovdje su već treći put.
2: Možete li malo za slušatelje opisati vaše barke?
1: Evo, ja mogu svoju sigurno opisati. Napravljena na Cresu 61. i u mojoj familiji je generacijama i održavana da plovi na jedra, sad više služi za zabavu i rekreaciju, tako za druženje. Dok Ive, tvoja je napravljena u Volovskom 51. Znači, njegova je starija 10 godina. Lijep guc koji je dobio već par nagrada za izgled i isto idemo na sve regate po Jadranu, gdje možemo. Pa ovdje nam je lijepo, evo došli smo četvrtak i bit ćemo to nedjelje i lijepo nam je ovdje, zato dolazimo redovito kad god su ovako neka događanja. Stari grad kao grad je ono tradicionalno star, jesmo mi malog grada, isto staroga tamo, Srce i Cikvejica usput, ne? Isto tako mali gradić sa uskim ulicama, Kalama, Primorski. Ima neke razlike, Dalmacija i mi, ali smo jako slični.
2: Što vam znači more, stare barke, ljubav? Koliko se potroši na održavanje?
1: Pa dobro, more, nama je more, ljubav i očuvanje te tradicije. Mi smo stalno na moru i živimo uz more. Tako da je more i od tate i od Nonića non stop tu. Nonić je bil ribar. Tako da smo naučili na more, mi bez mora ne bi mogli živjeti.
2: A recimo od Selce do Starog grada koliko vam treba za doći?
1: Nama je trebalo 5 sati cestom. Male su barke pa smo s prikolicom tako došli. Nama bi trebalo možda 2 dana svrši morem. Da, cestom smo išli, tako da je 5 sati.
2: I cijela ova manifestacija, kako vam se čini?
1: Pa ovo je super organizirano, znači prije 4 godine smo bili prvi put, bili smo prije 2 godine i sada, i sve je to odlično organizirano.
3: Ivan Senica iz Crkvenice, ali barka je vezana u Selcima, rađena je 51. godine, radio je Donato koji je selio u Ameriku. Imali su tamo 2 brodogradilišta, upoznao sam njegovog sina, došao je vidjeti tu barku što njegov otac radio. I šta drugo, to je guc, mali guc, crvena barka, morate svake godine farbati, šmiglat, čistiti. Puno truda.
2: Puno truda, koliko novaca?
3: Čujte, novac je sporna stvar tu. Ne smije žena znati.
2: Koliko vremena utrošite na samo održavanje, recimo, barke? Koliko vremena provedete u barci na moru godišnje?
3: Pa, ove godine sam malo manje, prvo vreme je bilo dosta vruće, a provede se, kako kad ima se vremena, kad ima vjetra, idemo malo jedrit, a vremenski treba jedno tjedan dana da se to malo uredi, počisti, pošmigla i pofarba ponovo, sunce uništi, izgori.
2: Ode li se na ribe?
3: Na slabo, više jedrenje i tako.
2: I gdje su ljepše uvale, na Kvarneru ili ovdje na Dalmatinskoj?
3: Lijepo je, dobro, Primor je posebna priča, a Dalmacija ima svoje čari.
2: Što vas privlači u Stari grad?
3: Ljudi, dobra atmosfera.

9:53, evo nas na 19:53, ova jedinica nekako ispala. Ostalo je još 6:30 do 20:00, do posljednjih naših vijesti koje uređuje vodi Marino Marinčić, nakon toga Pomorska večer koju uređuje vodi Zoran Vukićević, a cijelo ovo vrijeme bit će za tonskim pultom Alan Mornar. Ja sam Vedran Očašić, mi smo bili vaše društvo proteklih nekoliko sati, u posljednja 2 sata u emisiji Podvučeno plavim, i to već u 810. izdanju ove 24. godine emitiranja, druga emisija ove sezone. S istim temama zakazujemo novi sastanak za 7 dana na istim valovima. Do tada zdravi, veseli bili. Laka vam i ugodna noć.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: HDZ je pobjednik splitskih kotarskih izbora koji su jučer provedeni u 34 kotara i mjesna odbora, govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovdje je zanimljivo da smo mogli vidjeti da je politička opcija koja je pokazala da se ujedinila, ali da je doživjela jednostavno teški poraz i najave određene koje su bile i u medijima da će ovo biti test za nacionalnu kampanju, za nacionalni nivo, pokazao se jednostavno kao slab pokušaj, pokušaj koji nije uspio u gradu Splitu. I ovo je samo dokaz da grad Split ide u dobrom smjeru i da se ti svi rezultati kroz naredni period od 4 godine također vide i ostvare.
0: Na zapadnoj obali u Splitu otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji udruge Kroja koja traje do četvrtka 1. listopada, govori organizator Stipe Petričević.
3: Nadamo se još jednom uspješnom sajmu kakva su bila i prethodna dva. Većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle koji pruža potpuni komfor, dakle i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva. Većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle imamo Južnu Ameriku, od Europe, izdvojio možda Španjolsku, Italiju i to su većina gostiju koji dakle kupio najmove na tim brodovima i svakako najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik. Dakle, oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis i tako dalje.
0: Vlada objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Za 2 centa poskuplje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U 66. godini umrla Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti. Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu Metsum. Sveti otac iz govornice poslao jasnu poruku pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 23 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro. Ujutro i navečer u slabu do umjereno mjestimice pojačanu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna slično, znači stabilno i vedro, bez oborina uz buru te sjeverozapadnjaka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

Cijeni slušatelji, lijep pozdrav, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Dugo i pretoplo ljeto je za nama, iako ovo lijepo vrijeme na Jadranu tome baš i ne govori suprotno. Pomorska prognoza DHZM i dalje kaže anticiklona, kažemo to otvoreno, podržavamo anticiklone, visoka tlak zraka. Tek jedno upozorenje na južnom Jadranu i pod Alebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova. To je ovaj burin koji se osjeća u zraku, ali kažem podržava lijepo vrijeme. Nepromijenjeno je stanje i na morima i na tržištima brodskog prostora, ali ono što je najvažnije, ni ratna zbivanja nisu jenjala, a kroz Hormuz se brodovi nekako provlače, ni izblizu ranijim vremenima. Za sutra se predviđa konačno smanjivanje cijena naftnih derivata, ali to je gotovo pa dnevna fluktuacija. O tome zapravo biti izlišno i govoriti, ali mi ćemo nešto malo kasnije u emisiji ipak riječ dvije o budućnosti naših luka, ali prije toga i prije svega o ljudima, onima koji su s nama na moru. I ostanite s nama u Pomorskoj večeri koje možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, koji na prvom programu HR-a te na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama Hrvatskog radija.

0: Pomorska večer.
1: Nemojte zaboraviti, prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak, uz dane plovidbe mogu se priznati određeni dani izvan plovidbe, a nova uputstva posebno se odnose na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati i situacije u kojima je pomorac, ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja. Imajte to na umu jer će brzo doći kraj fiskalne godine, pa ćete se morati nositi s tim. Ali naš sljedeći sugovornik u sljedećim minutama neće imati dvojbe niti problema, jer se već neko vrijeme radi i nalazi na FSRU, plutajućoj jedinici sa uskladištenjem ukapljenog plina. On je ujedno jedan od prvih sugovornika na podcastu Ispod površine, koje je pokrenio Sindikat pomoraca Hrvatske na svojoj web stranici. Marijana Smokvina razgovarala je s njim i o njegovom životu. Vrijedi to čuti na internetskim platformama. Mi smo izdvojili najzanimljivije momente kako bismo na neki način ukazali na web stranicu Sindikata pomoraca. Spličanin Mario Tomičić tvrdi da je zapravo uvijek htio biti pomorac, iako su njegove definicije pomoraca ipak nešto malo drugačije.
2: Mislim da da. I zapravo i elektronika i dalje struja popularna za nam je prva ljubav i hobi. Iako se mehanikom bavio od 7. godine, narasla ljubav. Otac je upravitelj struja isto. I onda je ostalo kao to pomorstvo. Mehaniku već znam, popravljati autiće, ne trebaš ići u školu za to. Jedno sam krenio kao u pomorsko, ali baš u brodostrojare, nikad nisam želio biti nautičar. Volim ploviti i sam i barke i tako dalje, ali više volim pristup rukama. Svidjelo mi se zapravo biti kao spojiti svo to strojarstvo, elektroniku, sve svoje hobije, život na moru. Imaš dosta upravitelja koji malo ne zamjera, to je normalno, jel? Tehnički direktor u nekakvom poduzeću ili u nekakvoj firmi, ili na brodu je kapo ili upravitelj stroja i nije glavna uzanica. Ali kompletno održavanja većinom je propisano svim mogućim u SMS pravilima. Upravitelj stroja je odgovoran za sve, ali najviše za ljude i upravljanje ljudskim resursima i uređajima iza toga. I otišao sam kao prvi put, ono mirna glava, idem ja 12 mjeseci, me nema i to je to. Međutim, nije baš tako završilo, nakon 2 mjeseca sam se iskrcao s broda. Brod je bio malo čudan, užasan, hororičan, ali jedno predivno iskustvo za cijeli život. Toliko tragičnih priča, žao mi je, zaboravio sam čovjeku ime, prvi chief kuverte ili chief officer, je ušao sam u inertirani tank, mako znakove i tako dalje. Još je vidjeti unutra da se opravo, to je brod za prijevoz chemical tanker. Ja? Ušao unutra i ostao unutra, iza njega je ušao dežurni kormilar, kad je vidio čifa dole da je pao, da je ozlijeđen, onda on ušao isto bez maske, bez ništa. I ostao i on dole. I onda sjećam noštroma sve. Uvatio trećeg morara, govori, a di ćeš ti? Donesi bocu, niti jednu bocu zraka nismo imali napunjenu, tako. Sreća, bili smo u Americi. To je bilo prvi put kad sam vidio šta je zaustaviti brod i tako dalje. Inspekcije sve moguće, helikopteri Amerika. I dan danas je čovjek živ. Zašili su malo glavicu i tako dalje. Preživili su svi, ali onda shvatiš, jel, gdje si došao i šta se sve može na brodu desiti. Ali isto tako, 2 mjeseca predivnog iskustva. Smijeha, suza, svega. Želio sam, a ako nešto želim, barem sam ja takva osoba, onda moja želja ipak jača od svih tih, zato ti govorim, tragično, smiješno. Sve to neki put do moje želje, a meni ipak važnije ispuniti sebi svoju želju nego da tražim opravdanje u nekom drugom. Da, bila mi je želja ploviti jer zezam ljude da sam malo i lin. Moram opuspitski, ne znam kako se kaže pravilno hrvatski, ali po našem žargonu, malo sam lin, da, uloženo i dobiveno. Rekao sam ti, jedna od životnih mudrosti, nešto za nešto. Ovisno opet o vrsti broda i tako dalje, postoje razni tipovi. Ne znam. Vratit ćemo se na temu da ne skačemo sa puno, da, dopušta, zato što 6 mjeseci godišnje radim, 6 mjeseci godišnje ne radim. pola pola. Je to na drugu stranu uzima puno u privatnom životu. Cijena je ta razdvojenost koja je meni sada nepojmljiva i teško mi je razlučiti stvarnost, jer se vežeš, imaš dvije obitelji, rodje, pozivnica, bez svatbe, bez provoda, bilo čega, nema, sam si, ali današnje doba je ona doba kad sam ja počeo ploviti, je pomalo to ružna doba za završilo, jer su bili ugovori šest mjeseci, ako si bolestan ideš kući, znači 9 mjeseci minimalno, 10-11, dođeš kući mjesec, dva i onda opet ideš plovit, to grozno doba je završilo. Današnji ugovori su sasvim prihvatljivi. Na brodu je ista stvar, 4, 6, 8, 10, čovjek se prilagodi i navikneš se tako funkcionirati, jel, u poslu, ali je kući problem kad dođe, ne možeš se opustiti. Sad već dani teku, evo, 1, 2, 3 dana sam izgubio od 42, onda mi je premalo dana ostalo, tako da ugovor idealan je 2,5, 2,5. O čemu mi danas pričamo? Od WhatsAppa, Vibera, komunikacije, interneta, vijesti i tako dalje. Ne znam ako se sjećate Jadran pisma, da bio si u Notepadu, koliki je kurs i tako dalje. To je bila isto jedna od fora, promijenio ujutro mail prema što ga svi vide, da onda je skočio dolar, pao dolar, kuna devalvirala i tako dalje. Samo da se možemo smijati, jer do sada ti nemaš vijesti izvana, nemaš update nikako iz vanjskog svijeta. Samo najvažnije, ono par naslova i članaka iz novine, ne znam kako koje, i to bi bilo to. Nisi imao način komunikacije, osim satelitski telefon gdje je bila minuta, ne znam, $10. I kad pogledaš da je plaća 400, koji ima sebi luksus priuštit da možeš razgovarati.
3: Na moru i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
1: Upravitelj stroja Mario Tomičić, kako smo rekli, već u neko vrijeme, a zapravo na kraju, zapravo ne plovi, ali dalje je na moru.
2: To je brod koji je u Hrvatskoj vezan za terminal, isto tako sam bio na brodu koji to radi u Dubaju i u Brazilu, bilo gdje. To je, malo je čudno zato što si povezan sa terminalom, svaki dan imaš nekakvu vrstu nove obveze, isto tako kompanija, u ovom slučaju leži naša Hrvatska ili bilo koja druga, svaki dan su nekakvi sastanci i tako dalje. Malo je dinamičnije, tako možemo tako reći, naspram navigacije gdje je mir, tišina, more i niko te ništa ne pita. Brod dođe u luku, krcari, skrca, teret, isploviš. I onda znamo, svi ostaje 7 dana mira, imaš nekakav plan za održavanje, ideš raditi, ali si dosta opušteniji u navigaciji nego kad si vezan za kraj.
4: Je li vam fali navigacija?
2: Da. Je zanimljivo, di ćemo danas, to iščekivanje kao, a većinom LNG broda je voze uvijek isti ukrca, isti iskrca, a zna se koji put promijeniti, onda ono iščekivanje, hoćemo ići sad u Francusku, jesi idemo u Španjolsku, jer u Španjolskoj ćemo kupiti pršut i janje, razmišljamo u Francusku, ako idemo ukrcat ćemo vino, ovdje je ovo, ovdje je ono, sve više, zna, ne znam, Amerika, super. Kad čovjek vidi radost u svemu, to je ta, kad imaš želju i kad ne želiš da ti išta stane na putu toj želji, onda je to teško nadjačati, jer ne može ti biti loše kad ti ne želiš da ti je, ne vidiš to loše. Mislim, ne osjećam ga, vidim, niko od nas pomoraca kad dođe kući, kad ga pitaš kako mu je bilo, rijetko ko priča o lošim stvarima koje se vole. To je bilo, kao, to je povijest, ne bježimo od toga, ali šta ću pričati o tom? Gledajući u nas starije, ne znam dok čije su generacije, jer mi smo ova polu Titova generacija, malo socijalizma, malo kapitalizma, pa imamo najbolje iz oba svijeta, a ni sami ne znamo di pripadamo, a oni su strogo kapitalisti i internet i ovi PlayStation generacija. I onda je njima to čudno kako povezujemo stvari, ali ok, ali želja, ako želiš uspit kao pomorac, da sam odlučiš sebi da li to stvarno želiš biti. Ok, mi imamo malo čudno školstvo i tako dalje, više škole, fakultete, koje malo možda graniče s razumom, koja poanta brodostrojarstva, a fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se ne priznaje s njim. Ne možeš ploviti, a sa pomorskim fakultetom možeš ploviti. Taj dio ne mogu, nažalost, razumjeti. Jer sveučilišni studij je sveučilišni studij, a ovo je kao nekakva struka, gdje su vankat koje kakvi tečajevi, ko što imamo ubrzano više u pomorskoj, danas niko ne želi ići studirati, naravno, fakultet ideš plovit, nakon 3 godine navigacije upišeš, platiš, je li taj kao tečaj, završiš to ubrzano više u pomorsku da dobiješ certifikat za upravitelja stroja i to bi bilo to.
4: Što mislite o toj ubrzanoj?
2: Možda je malo smiješno, ali ništa. Ekipa se kao ljutila kako ja sa komentirao završi 4 godine sveučilišnog studija. Po starom ili 5 godina sada po Poloniji je okej. Ali kome je tjerao to završiti? Niko. Želio sam to radi sebe. Isto tako Linus. Viša Pomorska je imala, ne znam, na godinu 21, 22 ispita. I kje kao traje 2 godine, a kad to sve naguraš u ta 4 semestra, nema šanse da ćeš ti to završiti. Niko normalan to ne može završiti. Može, ako opet želiš sjediti kući, grijati stolicu i studirati, ali kao normalan student. A niti jedan student nije normalan, tako da se ne možemo zavaravati. Jer svi u studentskom dobu, jer tako, hoćemo malo izaći vani, malo se družiti, ovo ono. Tako da nekako nije bilo smisla uopće upisivati višu da budeš samo inženjer, nego upišeš na fakultet, lakše ti svake godine 10 ispita, 12 i dobro. Mm-hmm. Da biš isto stvar za 2 ispita više. A na kraju imaš veću titulu, diplomu i tako dalje. Da, zadovoljan sam, sam došao fakultet i radi sebe, ne radi drugih, ne radi dokazivanja, baš to kao kako neko može završiti ubrzano višu. Može, kad može čekati 3 godine navigacije, to bi bilo otprilike 6 godina života, ja ne mogu. Ako su premladi, možda neće shvatiti, to sam ti reći, da, prvi broj 2 mjeseca, drugi 11, položi poručnički ispit, vojska, godinu dana, vratim se na brod i od tada, ja mislim da sam gledao čak po matrikuli u 5-6 godina života. Ja ne znam jesam li godinu dana uspio provesti kući. Nisam razumio oca koji je isto kao upravitelj, nemaš ti stari pojma, šta ti znaš, ja znam, motor, stroj i tako dalje, da. Sa 30 godina postati upravitelja, počneš ploviti sa, mislim, 24, prebrzo je. Nisam protiv toga. Nije bio uopće problem mene i stroja, mene i upravljanje, ali upravljanje sa ljudima, okolinom i tako dalje, to ne preporučam nikome ko nije barem malo dozrio i tako dalje, da je malo mudriji koji sada, lako je sada pričati sa 408 skoro. A onda se nije moglo pričati. Kao upravitelji, prvi časnici stroja ili drugi časnik stroja i prvi časnik palube. Da, trebaju imati malo empatije, trebaju vidjeti kolege. Ja ne kažem da je, moramo biti svi isti, pa da se moraš previše brinuti za druge, jer to uzima od tvog života ako daješ nekomu sve previše. I onda se naravno razočaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije i tako dalje. Ne može mornar gledati što je meni, ja trebam gledati što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategnuti, ja ga imam. Samo što brod je, na primjer, evo LNG je 280-300 metara, to ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premalo i ova galaksija koliki mi je ego. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio, 10 ljudi, ne, ja sam popravio, ja. A ne vidiš se, hraniš se, družiš se s ljudima koji je ti si, briga njih za tebe, imaju korist od tebe. Ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao. A isto tako veliki broj od tih, jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas sa mnom u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta, meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš, razočarate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš protiv sebe. Želim ih opet naučiti pomoći im u kojoj god prilici, jer to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će onda opet naći svoju sreću, doći ovo, na ovo moje, ja se nadam, jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava. Jako loše, ne govorim samo za moj slučaj, ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. Mislim, oko 2012. sam prekinio ploviti, ostao sam radi kao superintendent u svojoj firmi u Golaru u Splitu. 5 godina sam radio u uredu, i to sam imao uvjete koji se nikad više neće ponoviti, daleko od toga. Ali taj dio je postao dosadan. Svi pomorci, ono, ajme još samo da mi je lako je tebi, da mi je ostat kući, da mi je radit kući. Probao sam to. I ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, doći do te neke svoje funkcije, jako jasno je definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skoro druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, kao što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao sa obitelji, nije to razvojni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara što doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako. Dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, i onda me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća sastoji baš ali tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo. Ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji. Trebalo mi dugo godina to shvatim. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada. Tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. I onda dođeš ajde u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni 24/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imati nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovati jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, ne molim. Pa čekaj, evo, ja ću putovati 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći, sad smo nezahvalni, jer da, nedjelju isto sebi organiziramo. Brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj. Radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano, ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam tipko po laptopu pisao i tako dalje, važan neki report, on jedan došao zaigran i zbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao kako mi to može napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio se na brod nakon mjesec dana.

0: Slušamo podcast, razgovor sa Marijom Tomičićem. Biti na brodu znači formirati još jednu obitelj.
1: Obitelj smo, da. Svaki taj Božić na brodu, Nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo. Ja barem to tako pojmem. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, daj si kako ćeš ih posložiti. Obitelj. Ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer imam ja 4 štrike na ramenu zlatni. Imam ja 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neće, ono, ko si, ne možeš mi ništa. A može. Zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade. I ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštromo, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš s nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamislio odgovarati za 30 ljudi umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaći šta je pocijenjeno. Da se vratimo na onu prvu, kao ima nija 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji, Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjeti, došao mi je sa šublerom ili pomičnim mjerilom, kako vi to zovete, i sa pauletom dole kapetansko. Gori, majstore, govori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, ali daj, govori, izmjeri, govori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad me stavio na mjesto. Ili kužiš sada i sad svima kažem, da, barba je uvijek na krug listi, kao govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala je, evo, krcali smo bunker, to je kad sam bio prvi makinje. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti od kad će, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, ne, jesu, javili su s barže, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijevi da ide nekako kao zrak, jer je mila majko, to gore velilo po nama, drži tu cijevi da ne spadne vanka u more. Tako dalje, imali mi slika, mi se na Facebooku gdje sam cilin na točkice, prali smo se onoj baću od 200 litara sa malo čari, tako dalje, ono ko stara dobra vremena u baću u kogusari i to je to, cijeli odgorio.
2: Znači ima svakakvih situacija.
1: Da, situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice. Tako dalje, cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklje za ispalit koje su istekle i onda smo slavili kao da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipe.
2: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
1: Evo, rekao sam, svako mora znat gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znat sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha, zapamte za sva vremena, to šta god neko drugi napravio, da nemaju strah od toga priznat, ne znam, možete li mi pokazati. Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kako ovaj ventilirani sinko, Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 metara, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda ja ispada bahato, ali ne, nemoj lagat. Znači, nikad nemoj lagati, nemoj se bojati ničega. Reći ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, je to? Pitaću nekog drugog. I glavo visoko i pomalo doće sve s godinama, sa iskustvom, ako ti je stalo.

0: Nagovijestili smo već da ćemo već nešto u prvom satu našim hrvatskim lukama, a Rijeka je nekako uvijek u prvom planu. Naše su luke zapravo ishodište našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac i su ostala brojna pitanja u kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušić. Država je na potezu u svim aspektima, kazao nam je kapetan Miklaušić.
1: Prvo vidim da je tu potrebna tempo sinkronizacije energetskih i najviše regulativnih procesa, da bi se pojedinačni kapaciteti dali prednost Rijeci, jer Rijeka je kome se sad nalazi, iako Sjeverni Jadro već danas funkcionira kao ulazna vrata za Srednju Europu, Austriju, Mađarsku, to su tri luke, Kopar, Rijeka, svatko ima svoj bitni adut, da tako kažem. Naveo bi Kopar, stalno bilježi rast kontejnerskog prometa, Srp je tu snažan kao naftovod, Tal grupacija, isto tako kontejnerski nafta vezan za Austriju, dok Rijeka polaže, rekao bi sada, najvećim neiskorištenim potencijalom, ali je ograničena uskim grlom kopnjenih pravaca, zastarilom željeznicom, Bosnim Kotarom koji onemogućuje učinkovit izlaz.
0: Država upravo to i najavljuje, dakle rekonstrukciju ili izgradnju bolje željezničke veze između Rijeke i Zagreba. Koliko je to izgledno za vas? Je se to zaista može tako brzo dogoditi? Uopće može država to odigrati dobru ulogu po tom pitanju?
1: Država tu treba odigrati najveću ulogu vezano za izgradnju. Inače će Rijeka ostati na negdje 384 tisuća TEU-a, više se neće širiti. I nije samo željeznicu pitanje, ima tu i infrastrukture koje se treba rješavati. To je struja koja se mora dovesti, da li postoji te struje. Govorili smo o nizinskoj pruzi, znači dvokolosječna trasa određene brzine, propusnosti, kapacitet vlakova ne smije biti ispod 2000 tona po kompoziciji. To su veliki, veliki, teški projekti. Ja znam da se to radi na tome. Teta za kućanstvo da nije baš upućeno i da je nema te informacije. No ja se stvarno nadam da će Rijeka to dobiti i da će onda moći stvarno na svom geopolitičkom položaju se nametnuti.
0: Kopar tu vodi li tako po tom pitanju?
1: Pazite, na 1.200.000 EUA. Tu ima negdje oko 680-700 tisuća. Međutim, Rijeka to sve može premastiti. Ili nije ni potrebno da premasti. Dosta je da bude uz bok. Kako bi vam rekao, brodari tu dijele pozicije linije. Znači, luka Rijeka tu ne može puno učestvovati. Zašto je Riječka luka napredovala? Zato što je Sjeverna Europa zatrpana. U ovom momentu sve te luke koje smo naveli, Rijeka, Kopar, Trst, oni de facto sa južnim pravcem oslobađaju sve napućeno sjeverni pravci. I sad tu brodari podijeljeni. Međutim, opet dolazimo na početak priče, a ukoliko dođe do željezničke pruge, Rijeka će se tu razvijati, kako ja tu gledam, jer promet na Omišalj, na Krk, tu su veliki planovi.
0: Oni koji su ulagali u Riječku luku, u Riječki getaway, vjerujem da su zaračunali na to da će se infrastruktura, prije svega jasno govorim o željeznici koja je iza leđa Rijeke, ali ovo kad garažete i oko toga da treba dovesti i bolju struju i tako dalje, da su nekako razmišljali o tome, pa valjda imaju i obećanja, ja bih rekao, državne institucije, da će to biti riješeno.
1: Znam da se tu na tome već radi 10 godina. To je jako težak, rekao bi, zaloga i za hrvatsku vladu, pa čak i za Europu. Bile tu i nesretnih okolnosti 7-8 godina, ali ja tu vidim budućnost Riječke luke koja sigurno neće ostati u ovom segmentu ko što je sada. onda će se vjerovatno seliti na Omišalj. Energy terminal, ja se nadam, ubrzo vezano za dekarbonizaciju, postaće sasvim drugačija luka koja će transferirati amonijak, vodik gore prema južnoj Europi, Sloveniji, Mađarskoj. Tu će se sigurno početi razvijati i nova luka kontejnerska koja nije ograničena s ničim osim upravo sa tom željeznicom o kojom sada govorim.
0: Da, vi ste napisali da nam dostižu novi tereti. Sada na Krku dolazi jasno, imamo jadranski naftovod, ali jasno je dolazi i plin i nafta, ali je li izgledno da će zaista nova goriva, metanol, amonijak ili vodik, je li izgledno da će postati prevladavajuća ili jednostavno goriva koja će biti imati puno veći udjel u transportu? U ovim trenucima sada to nije bog zna koliko.
1: Ja očekujem, znači danas da pitate i da gledate knjige narudžbe brodova, vi već imate neke naznake za određenu vrstu brodova, šta će ih pogoniti, koji će imati pogon. Međutim, još uvijek između plinova koji opet stvaraju CO2, postoje kompletno čista energija, na kojoj se nažalost u proteklih godinu dvije dosta piše. To je prvenstveno vodik. Vodik je dosta nezgodan plin i ne može se koristiti baš u ovom momentu za sva vrste plovila vezano za, znači za malu obalu je vodik jako povoljan, za daleku obalu on nije adekvatan. I sad tu postoje te varijante gdje naprosto nitko ne može reći da će prevladati. Jedna od mogućnosti je amonijak, znači to je u stvari vodik koji se veže uz određene druge plinove radi transporta i poslije se može na sasvim drugačije načine odvajati. Međutim, ja tu nisam stručnjak, ja tu mogu samo načelno akademski kazat, razumijem. Međutim, ja tu podržavam najviše atomsku energiju, iako kad ljudima to kažem, ljudi to ne razumiju i odmah skaču. Znam da je pomorska veća. Jednu informaciju Samanah, znači to je bio prvi brod koji je bio pogonjen na atomsku energiju.
0: Američki, da.
1: Jedan od suosnivača i konstruktora je bio Itac, koji je rođen u Kostreni. Zašto je Savanak došao dva puta u Riječku luku u davnim vremenima? Zato što je Tito došao s njima u Rijeku. Ne znam da ste to znali. I sada nama će trebati energija. Međutim, ovo što mi trebamo do 30. godine dovesti, 29. dovesti energiju po svim lukama, ne samo Rijeci. I moramo dovesti i u Split i u Zadar za putničke terminale, u Dubrovnik, znači kad brod stane, moći se radi sat, karikirano dva sata, sa pomoćnim strojima i poslije će ga morati preuzeti energetska napajanja sa kraja. A to su jedan brod putnički danas pred veličine koje staje u Split, pred veličine koje dolazi u Rijeku i Dubrovnik, to vam je pola Splita po energiji.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. I za sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje pa takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Štrajk je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Poručio je kako je u takvim slučajevima dobro da se problem pokuša riješiti razgovorom, a evo što je odgovorio na pitanje može li se štrajk zabraniti, odnosno je li zakonit.
2: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljni koraci.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vijesti. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev poginule su najmanje 3 osobe, a ranjeno je više od 10 civila. No još je veći i razorniji bio napad na Dnjipro. Ruski dronovi i projektili oštetili su poslovni centar s 8 katova, koji je ubrzo planuo. Prema prvim podacima poginula su 3 civila, 10 ih je ranjeno, no svi strahuju da je stradalih znatno više.
5: Radili smo kad smo začuli eksploziju, zgrada se počela tresti, izašli smo iz ureda i s lijeve strane ugledali dim, pokušali smo sići stubištem na toj strani, ali ljudi su trčali prema nama govoreći da je nemoguće proći, jedva smo se spasili.
0: Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Robertu Schumanu. Sveti otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
5: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda 30. rujna u luci San Lorenzo, Argentina. Stoja 30. rujna u Richards Bay, Južnoafrička Republika. Punta je u luci Paradipa, Indija. Verige 4.10. u Singapuru. Champion Pomere 30. rujna u luci Krishnapatnam, Indija. Champion Pula se očekuje 13. listopada u luci Labasa, otok Fiji. Champion Istra 2. listopada u luci Oro Bay, Papua Nova Gvineja.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 8. listopada u Las Palmasu. Sveti Dujam se 2. studenoga očekuje u indonezijskim lukama. Peristil u kineskom Danjinu, te brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Topić u američkom Moorhead City-u. Rome Express u luci Hedmin Bay, Marina, Danska. Joy Me u Monaku. Aida Nova u njemačkom Kielu. Aida Cosmo u Barceloni. Gasal Kuwait u luci Zohar Oman. Mitera u španjolskom Algecirasu. Kanala u luci Heritage Adventure u Singapuru. Tenesija u Cristobalu, Panama. Brod Phoenix u Napolju. Halunder Jet u Helgolandu, Njemačka. Kategat u luci Tanger, Maroko. Silt Express u Hemni Bayu, Danska. Costa Toscana u Kaljariju. Costa Smeralda u Marseju. Sepen u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 1. listopada stiže u Valetu, Malta. Bahia u Napolju. Brod Saras 7. listopada stiže u španjolsku Kartagenu. Ocean Swagman u luci Via do Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je u luci Adang Bay, Indonezija. Astarea u Muera Puntai, Indonezija. Dubrava u malezijskoj luci Penang Ang. Dubrovnik u Krishnapatnamu, Indija. Imperial plovi prema luci San Lorenzo, Argentina. Jadran u luci Tianjung Uban, Indonezija. Kupari u plovidbi prema alžirskom Arzevu. Petka u plovidbi prema Singapuru. Lapad isplovio upravo iz luke Saldana, Južnoafrička Republika. Revelin u luci Sagnoseki, Japan i Brod Slano u kineskom Jingjinu.

0: Evo nas u drugom satu pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 21 sat i 18 minuta. Nagovestili smo i čuli smo već nešto u prvom satu, da ćemo nešto o hrvatskim lukama. Rijeka nekako u prvom planu kao najveća, nesumnjivo. Naše luke su zapravo ishodišta našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, ali ostala su brojna pitanja o kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušević. Mi smo s njim razgovarali i dalje oko toga i upravo o budućnosti svega toga u ovom nastavku kratko da nam nagovijesti što je zapravo bitno za naše luke. On je već nešto rekao, još puno električne energije, praktički dvostruki proizvodni pogoni nego što do sad proizvodimo ili nažalost uvozimo. Ali evo zašto, razlozi su logični, evo nastavka razgovora.
1: Da možda malo pojasnimo slušateljima, dakle jedan kruzer koji vozi možda 5000 gostiju se zaustavi, on bi se trebao priključiti na struju, dakle da ne rade strojevi ili tako, na struju na kopnu. Trebaju nam zapravo puno jači energetski infrastrukturni objekti za napajanje takvih brodova kako bi ih održali, je tako?
2: Točno. I mi moramo znači još dobiti energiju pola grada u jednom gradu da bi napajali taj brod i da bi imali istu atmosferu prema europskim, svjetskim nivo standardima na Marpolu i tako dalje.
1: U ovom trenutku tako nešto nemamo. Tako nešto...
2: A ne, ovako, ja ne bi to tako kazao. Ja bih rekao da to tek je početak čak i na Mediteranu. Tu je dobra stvar da Europska unija sa direktivama znači počela je pomalo pritiskat da bi se to počelo, znači ni Luka Kopar nema, ni Trst nema na Mediteranu. To je počelo sada gore Engleska, Norveška, Njemačka, Holandija, ali u roku do 29. ako Europska unija ne produži početak zakona direktive, onda će to biti vjerojatno tamo negdje 30. treće. Ali to je to jako blizu. Opet se vraćamo na od kuće nam doći ta energija.
1: Od nuklearnih reaktora?
2: Gledajte, ljudi omak skoče kad to kažete, ali kad vi gledate da u 70. godina mi koristimo Krško i dijelimo energiju, po meni je to optimalna energija, normalno, sve da se to kontrolira.
1: Ja, vratimo se malo nazad, samo kratko za nuklearni pogon, kada su u pitanju trgovački brodovi, dakle, bili su eksperimenti, brodovi Savanah, zatim Mu Cu, pa onda Otto Hahn i tako dalje, bili su preskupi tada, bez danjega preskupi, to je problem sam po sebi, danas to više nije ni blizu toliko skupo, idemo nazad u prošlost, pravog incidenta sa nuklearnim pogonom, uglavnom na vojnim brodovima, jasno, prije svega, zapravo uopće nije bilo. Neke su podvodnice izgubljene, ali do sad zapravo nema pravih dokaza što se zapravo dogodilo, ali radijacija se nije proširila. Površinski brodovi, incidenata nije bilo. Svi američki nosači aviona današnji su na nuklearni pogon, a imaju i Rusi nekoliko površinskih brodova klase Kirov koji su također na nuklearni pogon. Dakle,
2: i u Jadran dolaze.
1: Da, da, da. Iskustva su dobra po tom pitanju.
2: A ja bih rekao da je to budućnost. Međutim, ono što sam na početku kazao, regulatorni proces, to je jedan postupak koji ima početak i kraj. To je, znači, nuklearna energija, ona je tek na početku tih regulatornih procesa, iako se može dosta ispitat, radi se na tome. I radi se ono što je pozitivno na malim brodovima. Znači, oni brodovi koji su prinuđeni satvani određeni broj godina. Sad u zadnje vrijeme najviše su ovi data centri isto koji traže velike količine energije i to planiraju se raditi sa tim malim reaktorima. Uglavnom ja smatram da je to pozitivno, iako ja imam koju godinu, sigurno 20-30 godina do prvih rezultata.
1: Da, čekat ćemo još neko vrijeme, da.
2: Samo na kraju jednu poruku, danas nije kao nekad, da se nije čuva pomorska večer, danas to nam emitira i čuje se svugdje internetom. i dobro da je tako. I onda bi samo rekao kolegama nautičarima, nadigajte glavom, srcem i zvijezdama, nemojte samo ekranom, a tim drugim dragim pomorcima, jer i vam putovi, povoljni vjetrovi i tu siguran povratak. Malo je to sada.
0: Neka ste.
2: Dobro. Zahvaljujem vam se.

0: Navigare necesse est.
1: Svim brodovima ovdje Split Radio.
2: Ime pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
3: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: Upravo se o budućnosti Riječke luke razgovaralo i na međunarodnoj konferenciji Moving Adria, održanoj 23. i 24. rujna u Opatiji. Uz predstavnike tog trija, Rijeke, Kopra i Trsta, u središtu rasprave bila su ulaganje u luke i njihove veze s europskim tržištima. Što je tamo rečeno, mogu li luke Sjevernog Jadrana konkurirati već ustaljenim prometnim pravcima? Više o prilogu i već od Njerivanča.
1: Geopolitička situacija mijenja globalne trgovinske pravce, a luke Rijeka, Koper i Trst u tim okolnostima vide svoju priliku. Riječka luka ove godine već prešla pola milijuna kontejnerskih jedinica, to je više od 60% iznad prošlogodišnjega prometa. Te je brojke ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa iznio na konferenciji Moving Adria u Opatiji.
2: Bez obzira na zatvaranje Suetskog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta, to je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: No za prijevoz tereta do odredišta ključna je željeznička infrastruktura i nizinska pruga od Zagreba prema Rijeci. Jer ovaj rast donosi i pitanje, može li roba iz luke dovoljno brzo dalje prema europskim tržištima? Predstavnici luka Rijeke, Kopera i Trsta razgovarali jesu o ulaganjima, ali i o uskim grlima na željeznici. Složili su se da je bolja povezanost sa zaleđem važna za cijeli sjeverni Jadran. O modernizaciji dvokolosječne pruge od Zagreba do Rijeke govorio je Saša Amanović, stručni savjetnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je pojasnio i u kojoj je fazi projekt modernizacije.
3: Ta pruga je zapravo najbitnija za samu luku Rijeka zbog toga što općenito međuovisnost željeznice i luke je vrlo velika. Teret koji se očekuje u narednom razdoblju u luci Rijeka je vrlo velik, govorimo preko milijun TU jedinica. Jedino željeznica može kvalitetno izvući taj teret. Nova nizinska pruga od Zagreba do Rijeke koja je podijeljena u 4 dionice, Hrvatski Leskovac-Karlovac, Karlovac-Štarije, potpuno nova dvokolosječna trasa Skradnik-Tijanik-Rasica i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac već se obavljaju radovi, dionica Karlovac-Štarije i nova trasa Skradnik-Rasica-Tijani su u projektiranju, kao i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Mi očekujemo da će se u narednom periodu od 10 godina u potpunosti izgraditi nova nizinska riječka pruga.
1: A kako to trenutno funkcionira u luci Koper, govori Nevenka Kržan, predsjednica uprave Luke Koper d.d.
4: Smo v sredini intenzivnega investicijskega cikla znotraj pristanišča za dvig kapacitet na dveh glavnih blagovnih skupinah, torej pretovoru kontejnerjev in pretovoru avtomobilov. Drug pomemben element je seveda logistična pot iz koprskega pristanišča v zaledje, kar pomeni otvoritev in odprtje drugega tira, železniškega tira, bo za nas izjemnega pomena, saj se bo kapaciteta vlakov dvignila iz 90 vlakov na dan na 212 vlakov na dan. In tretji element, ki se poudarja čedalje bolj, je pa razvoj zalednih površin izven pristanišča, torej na glavnih transportnih poteh v srednjo Evropo. Luka Koper tu razpolaga z dvema pomembnima površinoma in v naslednjem strateškem obdobju bodo prioritete razvoj teh površin v zaledju.
1: U toj se luci trenutno prekrcava 1.300.000 TU-a godišnje, a investicijskim ciklusom koji je u tijeku, cilj je do 2029. godine dostići brojku od 1.800.000 TU-a godišnje. Luka Rijeka pak uložila je oko 7,5 milijuna eura u kontejnerski depo na Škrljevu, koji već radi, a uskoro bi trebao biti i službeno otvoren. Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.
5: Naše brojke će ove godine biti dobre, Naime, mi smo unatrag prošlu godinu vratili automobile u Luku Rijeka, što je za nas značajan iskorak. Dakle, u prvih 6 mjeseci ove godine smo imali promet 20% veći nego prethodne godine i odličan financijski rezultat i kažem, to ovaj, na neki način ukazuje da će godina biti vrlo dobra. Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala, što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog. Sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi ovaj svi zajedno povećali količine. Željeznica je ključna, ako gledate kroz povijest, kad su u stvari konkurenti recimo bili Rijeka i Trst, uvijek je nekakav napredak u toj povezanosti sa zaleđem, da li je to željeznica ili cesta, uzrokovao povećanje tereta jedne ili druge luke. Tu se u međuvremenu pojavio Kopar kao vrlo ozbiljan igrač i koji je odlično povezan sa zaleđem i to je uistinu ključna stvar. Teret će se nekako prokrcat, ali kolikom brzinom će doći do destinacije na koju treba doći, to je presudno. Svi smo na neki način ekipirani i u stanju prihvatiti sve vrste tereta i jesmo konkurencija i po svemu, ali opet mislim da se mogu naći nekakvi modusi suradnje i to je upravo cilj ovakvih zbivanja da kontaktiramo, da vidimo kako možemo, jer kažem, svi zajedno moramo postati konkurentni sjevernim lukama.
1: Zaključak je dakle bio jasan. Za luke sjevernog Jadrana suradnja je ključna, jer samo zajedničkim nastupom i boljim prometnim vezama mogu biti konkurentne drugim europskim pravcima.

0: 21 sat i 43 minute prema srednjoevropskom vremenu u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. Već neko vrijeme nisu samo žene koje čekaju s broda svoje partnere. Čućemo nešto kasnije, zapravo brzo sada, jel? Kako je žena i svugdje na brodovima, kasnije kažem i u ratnoj odori na moru, ali u podcastu Sindikata pomoraca ugostili su Ninu Vukelić, sada kadetkinju na putničkom kruzeru, ali koja je svoju karijeru započela neočekivano stažiranjem u Europskoj agenciji za sigurnost mora na Mediteranu. Evo razgovora.
1: Kada se sjetim prvog trenutka dolaska, znam da je bio jedan veliki miks uzbuđenja i nesigurnosti i svega nečega neočekivanog i ne znaš što će se dogoditi od tog trenutka nadalje, ali ono što je sigurno je da je to tvoj dom narednih 6 mjeseci i sve što bude bilo bit će unutar tih 333 metra napred i nazad.
2: Odakle je uopće odluka da upišeš nauti?
1: Djelomično je došla iz obitelji, tata je bio pomorac koji je plovio dok sam bila još dijete i dolazio je doma pun i prepun priča, novih avantura, naravno, bilo je tu i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi uglavnom ostanu u sjećanju. Tako da u ono vrijeme kada još nije bilo toliko turizma na druge kontinente, u druge daleke krajeve, on je putovao, on je plovio i u Južnu Ameriku, i u Kinu, i Australiju, i u Afriku. I svaka ta priča, meni je bila želja da ja tako nešto ostvarim, da ja tako nešto vidim i iskusim. Posao od 8 do 4 zvučao mi je preobično, kao da postoji prostor za više. I tako je pala odluka na nautiku. Nautika kao grana, kao posao je nešto što uvijek ima dinamiku, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nešto novo za naučit i otvara jedna široka vrata cijelom svijetu, multikulturalnosti, drugačijoj perspektivi i načinu života. I jednostavno svaki od tih segmenata je bilo nešto čemu sam se veselila. Izazovnoj okruženju i promjenama i dinamici i znanju i vještinama, tako da je bio jedan cijeli paket koji je došao kao lijepo iznenađenje.
2: Bila si odlučila se za jedan drugi smjer, odradila si godinu pripravništva u EMSI. Kako ti je bilo to iskustvo? U biti provela si godinu dana u Portugalu.
1: Kao EMSA, kao institucija, bila je vrlo poznata kroz obrazovanje jer jednostavno dio našeg programa što moramo znati biti upoznati s njezinim radom same agencije. Ideja da tamo budem i da tamo radim zapravo došla sasvim slučajno. Radila sam istraživanje za jednog profesora na fakultetu, odnosno i trebali su mi podaci koji oni kao agencija jednostavno daju kao njihov proizvod. I sasvim sam slučajno posjećivala njihove web stranice, vidjela njihove materijale, između ostalog natječaj za stažiste. Smatrala sam da ja kao jedna mala osoba iz Hrvatske u moru Europe i drugih i druge konkurencije i prilika, da možda nemam toliku šansu plasirati se na tom natječaju, ali rekao sam nemam što izgubiti. Pokušat ću, možda se sreća i meni osmijehne. I tako je i bilo. Aplicirala sam na natječaj, stavila sam sve što sam radila, čime sam se bavila, što me zanima. I očito je bilo dovoljno, jer su izabrali mene da provedem s njima godinu dana u department, odnosno odjelu koji se bavi posjetima i inspekcijama, odnosno praćenjem provedbe STCW konvencije. Preporučila bih svakome ko je na početku karijere, tko se još traži, gdje će, što će, otvara vidike u istinu. Svaki početak je izazovan sam po sebi, pa tako je bio i ovaj. Rekla bih da najteže je bilo pronaći stan u nekom gradu u kojem ne poznaješ ni kvartove, ni javni prijevoz, ni kako ćeš, ni di ćeš. Tim više Lisabon, recimo da je malo problematičan radi svojeg cjenovnog ranga, najamnine stanova, jer ima jako puno turista. Prvi dani su bili zbunjujući i onako malo si izgubljeni, ne znaš ni što ćeš, ni kako moraš, ni kako ćeš doći, tako da se još tražiš. Dobra stvar u svemu tome, dobra vijest, da se to sve slegne na kraju i da ti drugi grad, druga država, druga okolina postanu ti novi dom, novo normalno, novo uobičajeno. Tako da ritam posla je dinamičan, ali nije stresan i nije pod nekakvom, neću reći prisilom, ali nije pod opterećenjem da sad imaš nekakav osjećaj težine dok ideš na posao.
2: Što misliš, što je ono glavno, koja je bit onoga što EMSA zapravo radi, što bi htjela da javnost zna?
1: Pa ono što je zapravo najbitnije da javnost zna i s čim da je upoznata je da EMSA prvotno radi provođenje svih zakona, vezanih uz pomorstvo samo po sebi, ali onda i obalne države koje imaju teritorijalno more, dakle onečišćenje, nekako reguliranje svojeg teritorijalnog mora, također u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda, da imaju neku krovnu organizaciju koja im pomaže i koja ih vodi u smislu tih zakona. Pogotovo jer je EMSA na neki način most između Europske komisije i države članice. Također, EMSA ima i savjetodavnu ulogu u smislu svih nekakvih negativnih aspekata koji se dogode, da se onda tamo također raspravljaju, provode, da ima još jedno tijelo koje o tome razmišlja. Kažem, ono što me se oni najviše recimo bave i znači su najviše fokusirani su upravo onečišćenja mora, kako mora, tako i zraka od emisija ispušnih plinova brodova koji dolaze sa brodova. Također, prate se satelitske snimke onoga nekakvih, neću reći ilegalnih radnji, ali nekakvih nedopustivih radnji koje se odvijaju u samom teritorijalnom moru i neposrednoj blizini mora obalnih država. Tako da brani svoje granice, brani svoju kvalitetu i provodi, rekla bih, ne kontrolu, ali već provodi nadzor nad provođenjem zakona. Da sve na neki način glatko teče i da ide po pravilima kako bi trebalo biti očekivano. Tako da mogu reći da stvarno su aktivni, stvarno se trude, imaju više grana na koje se dijele, jer nije to samo more, već je to i kvaliteta mora i kako se zove, i morskog života unutar. S druge strane se odnosi i na obrazovne institucije i na trening centre, da se i obrazovanje pomoraca provodi u skladu sa europskim, ali onda i međunarodnim zakonima. Vrlo opširno, ali i vrlo produktivno.
2: Ravnateljica EMSA je naša Maja Markovčić-Kostelac iz Hrvatske. Jesi li je imala priliku upoznati?
1: Jesmo. Prvo, željela nam je dobrodošlicu prije svega kad smo došli u EMSA. I ono najvažnije od svega, da tijekom našeg stažiranja, na početku i na kraju, pitala nas je za naša očekivanja i za naše zadovoljstvo, koliko smo bili zadovoljni sa stažom, sa njima kao organizacijama, s našim departmentom i sa cjelokupnom slikom agencije. Tako da je uzela naše dojmove na početku i na kraju i rekla se da je to svakako nešto na što oni obraćaju pozornost. I prilikom iduće generacije stažista uvijek pokušaju unaprijediti sustav, unaprijediti program i da se na neki način poboljša. Jedna od ideja koja je došla od moje kolegice iz EMSA, iz moje generacije, također Hrvatica, ideja je bila da posjetimo određeni brod, zato što EMSA na neki način financira flotu brodova koji su response vessels, znači brodovi koji odgovaraju na onečišćenja, i postoje luke, u svakoj državi je jedna luka u kojoj je određeno plovilo koje ima drugu namjenu, ali je neposredno također financirano od strane agencije, da reagira u slučaju nenadanog onečišćenja. I tako smo mi posjetili brod te flote, odnosno brod inače služi za prijevoz tekućih tereta, ali je u službi flote EMSA i on je sad situiran u Lisabonu, u Portugalu. Tako da su nam omogućili odlazak na brod, pokazali nam svu opremu, koje su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti, na koji način bi reagirali, kako o tome vode brigu i slično. Da iz prve ruke vidimo i praktične dijelove i da vidimo opremu i da vidimo day to day life jednostavno pomoraca koji rade. Jer ponekad kad provodiš jako puno vremena u administraciji, papirologiji i teoriji, malo izgubiš ideju o tome kakav je život u praksi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljani premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
3: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išla sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Izostanci učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
10: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve u svemu kako koji razred, ali nije tako, ona, ja bih rekla, možda čak i više od mog očekivanja.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
11: Mislim, moja odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
12: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
13: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasla za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
14: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
3: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
2: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
15: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ, iste stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
16: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze, ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
15: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je Klub zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuje bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
17: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
15: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
18: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisati.

0: u gradu Zagrebu.
1: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
2: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govorimo, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
1: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
3: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odabranim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
4: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ovo je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj, na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
5: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo, jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade, i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
6: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
3: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je namjerno meta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
6: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni, €0,42.
3: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačnu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori, jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
7: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
8: Holcim blokiramo. Ako se hoće tu okrenut, može, ali dole ne ide. I to je to.
9: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, puno više. Dosta nam, evo, jutro sam ja ovdje nekolicina

0: Većinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
1: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjeri. Ne onako kako treba.
2: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
3: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za me. Preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne su mogla nikad zamisliti.
4: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
5: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za Opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
6: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
5: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
6: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
7: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
8: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
6: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
9: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je jedna osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
10: Rusija već više od tjedan dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno. Ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
9: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižje je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U trima napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je jedna osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
10: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
9: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
6: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere ospreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
6: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
12: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
5: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijersko mjesto zajedno su osigurale tjesnu većinu od 176 od ukupno 349 zastupničkih mjesta. Riječ je o socijaldemokratskoj stranci, zelenima, liberalnoj stranci centra i lijevoj stranci. Ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
6: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andreja Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
5: Andreja Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi, napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen-Koržinek.
6: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700 000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a orgulje je blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
13: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
14: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
6: Sport. Sanja Žigefrljok.
15: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
16: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila 3 važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
17: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istrčimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
16: Nakon Viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
18: Imamo igrača 2 koja su jutros dobila to, osjećaju se, nema hvala Bogu fibre, ali ono boli me glava, malo sam težak, treba vidjeti kakvi će on biti na terenu, kakvi će on biti sutra ujutro.
16: Rekao je izbornik Slaven Bilić koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
18: Bio sam koncentriran na igračima, tu neki svoj ritual koji napravim špurju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
16: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20:45 uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
15: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u kineskom Hanžu u Rusiji Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
19: Vremenska prognoza.
6: Domagoj Dolički.
20: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magla, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura, glavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
19: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti, nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tvrtka Stena Line naručila je još dva nova hibridna trajekta nove generacije i Flexer, projektirana tako da u budućnosti mogu ploviti isključivo na baterijski pogon. Novi brodovi imat će prostor za ugradnju baterije ukupnog kapaciteta čak do 85 MW. Riječ je o daljem razvoju uspješne i Flexer platforme koju je Stena Roro razvila prije 10 godina. Do sada je naručeno ukupno 17 brodova ove klase, od kojih 7 koristi Stena Line, dok ih je 10 namijenjeno dugoročno najmu drugim brodarima. Ovi novi trajekti zamijenit će se na dizelsko-električnom pogonskom sustavu koji omogućuje korištenje raznih vrsta goriva, uključujući biodizel. Motori će također biti pripremljeni za buduće korištenje metanola. Posebnost ovog novog dizajna je prostor predviđen za baterijski sustav kapaciteta 85 MW. Baterije se pritom neće nužno ugrađivati u punom kapacitetu odmah tijekom gradnje. Brodar će njihov kapacitet moći prilagođavati razvoju tehnologije, cijeni baterija, gustoći energije, protupožarnim standardima, regulatornim uvjetima i vlastitim ciljevima smanjivanja emisija. EU Maritime nakon prve godine primjene pokazuje prve konkretne rezultate, a podaci otkrivaju kako su brodari prilagodili se novim europskim pravilima. Više od 90% brodova koristilo je zajedničko ispunjavanje obveza, dok se biodizel nametnuo kao najzastupljenije obnovljivo i nisko ugljično gorivo. Zajedničko ispunjavanje obveza uvjerljivo se pokazalo kao najpopularniji mehanizam. Brodovima koji ostvaruju višak usklađenosti omogućuje da ga prenesu na druge brodove koji bilježe manjak. Unatoč ugovornim i komercijalnim izazovima, više od 90% brodova koristilo je upravo ovu mogućnost. S druge strane, manje od 2% brodova koristilo je mogućnost prijenosa manjka usklađenosti u sljedeću godinu uz dodatak od 10%. IMO je dovršio nacrt izmjena smjernica kojim bi se odobreni lashing software službeno uključio kao dopuna Cargo Security Manualu na kontejnerskim brodovima. Izmjene su dovršene tijekom 12. sjednice pod odbora za prijevoz tereta i kontejnera održane u rujnu 26. Dokument još nije konačan. Izmjene bi trebale biti upućene Maritime Safety Community-u na MSC 113 u lipnju 27. na odobrenje, pa trenutačno ne predstavljaju novi obvezni uvjet za brodove. Što se mijenja? Prema Solasu teret mora biti ukrcan, složen i osiguran tijekom putovanja u skladu sa odobrenim Cargo Security Manualom. Lashing software omogućuje posadi da se za konkretni plan ukrcaja izračuna sile koje djeluju na pojedine redove kontejnera te provjeri ostaje li predloženi raspored unutar dopuštenih granica. Rusija sve češće postaje posljednja opcija za sankcionirane tankere koje ostaju bez pristupa stranim registrima, dok zapadne zemlje pojačavaju pritisak na zastave koje su godinama omogućavale nastavak prijevoza ruske nafte i drugih energenata. Novo istraživanje pokazuje da je između siječnja 2025. i kraja lipnja 26. u ruskom registru pristupilo 107 brodova. Čak 87% tih plovila već je bilo pod sankcijama u trenutku promjene zastave. Od njih 72 nakon prelaska pod rusku zastavu sudjelovale u prijevozu ruskih fosilnih goriva procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijardi eura. Prema izračunu broja relevantnih brodova pod ruskom zastavom u promatranom razdoblju povećao se s 280 na 382, odnosno za 36%.

Evo nas u trećem satu Pomorske večeri Hrvatskog radija u 22 sata i nepune 44 minute. Evo nam jedne zgodne priče nakon ovog, nakon ovih novosti svijeta pomorstva, u kojima imamo jako puno vijesti oko toga koji pogoni, koji brodovi, koje rute na kraju krajeva i tako dalje, gdje će se sve ploviti. Vratimo se malo na umjetnost, na nešto što ljudi drže samo za sebe. Belolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenju umjetnošću izradio stotinja skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art.

0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći. U vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji nego prošlog ponedjeljka. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. A nagađanja da iza organizacije štrajka radnika holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ, iz te stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na oporbu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
1: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati euro 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro 42 centa. Svako je smanjenje cijena dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Pritom je skrenuo pozornost na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent i države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske Mateo Kovačić.
5: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam o kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
4: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: 23 sata i 10 minuta nije se promijenilo ništa kada je u pitanju služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Od 19 sati i dalje stoji upozorenje na južnom Jadranu i pod Velebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova, a sjeveroistočno od Jadrana se proteže snažan anticiklonalni greben koji će dalje podržavati ugodno vrijeme, lijepo vrijeme, jasno, kažu čak i babje ljeto, iako je temperatura mora ipak znatno opala, nije to više onih 26-27 stupnjeva, sad je to možda 23-24, ali dobro, za kupanje jedna priča, za plovidbu sasvim naravno drugačija. Naime, za plovidbu je to uglavnom ok, dobro, možda čak i idealno za ove regate koje nam slijede ovih dana. Kada je u pitanju školovanje, to je druga priča, završene su upisni rokovi na Pomorskom fakultetu u Splitu, mjesta inače nikad dovoljno, a pred faksom je jedna važna konferencija, no ipak još ima nade i na jesenskom roku kada su u pitanju upisi, kazali u razgovoru sa Vedranom Očešićem profesorica Merica Slišković.
1: Nama je ostalo jako, jako malo na tom jesenskom upisnom roku, kao i zadnjih nekoliko godina pomorska nautika i studiji Pomorskog fakulteta su vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
2: Da. Vi kao Pomorsko učilište jedno ste od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete s obzirom da ste prije, čini mi se, već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošli ili se to meni čini?
1: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
2: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje nas uskoro u Splitu.
1: Pomorski fakultet u Splitu.

0: Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni, ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
1: Jeste li spremni?
0: Pa spremni jesmo, ali kao što znate uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili i u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati
1: ovaj, da ne kažemo inspekciji.
0: da.
1: I koliko očekujete sudionika?
0: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio Presidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
1: Da, naša hrvatska putovnica jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
0: Da.
1: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
0: Pa da, ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivati projekte. Kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno lakše.
1: A ne ono, pošaljite na 400 adresa pa ako se neko javi.
0: Da.
1: Ovako idete, što se ono kaže, na sigurno. Profesorica Merica Slišković sa Splitskog pomorskog fakulteta bila je u našem programu. Poštovani slušatelji, najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Hvala lijepa, Vedrane.
2: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: i more miruje, ni dir nima vala. Ono žalića nima, ribara stara.
1: Evo na dobrog uvoda za priču o Međunarodnom festivalu mora i mornara Dani u Vali, koja je glavni cilj očuvanje maritimne baštine, a u svom šestom izdanju održanom prije desetak dana u Starome gradu na Hvaru okupio je brojne izlagače, vlasnike drvenih plovila, zaljubljenika u tradicijsko jedrenje, ali i veslanje. Flota od 52 drvena broda s posadama iz Italije, Crne Gore i Hrvatske zauzela Starogradsku valu. Svima je cilj očuvati tu našu tradiciju pomoraca, ljudi od mora. Potpisivala se i peticija za zaštitu drvenih brodova. Festival je organiziran u suradnji sa Turističkom zajednicom Starograda i udruge Cro Naves. Čovjek te udruge Plamen Kovačević za naš je radio o manifestaciji Dani u Vali istaknuo.
2: Glavni cilj je ispričati priču o zaštiti naše maritimne baštine, zaštiti naših drvenih brodova, promoviranju turizma Hrvatske, nautičkog turizma. Pa ove godine je došlo 52 barke, sudjeluju barke iz Italije i Crne Gore, znači festival ima međunarodni karakter, 14 udruga. Ovdje imamo 4-5 vrsta tradicijskih brodova, najzastupljenije su nam gajete, nakon toga leuti, imamo i kajče, guceve, pasare, batane, neretvansku lađu, talijanski topo veneciano, jedan veslački šipion, iz Crne Gore 3 pasare arsenalke, jednu kajč, dubrovačku karaku, jedrenjak i nekoliko velikih leuta, jedan keč Odisej iz Komiže. Ne smijemo zaboraviti brod od kojeg je sve počelo, a to je Falkuša Komeza Lisboa, koja isto ode s nama u Starom gradu. Dosta njih je plovilo. Prvo, ovi domaći, moramo spomenuti udrugu Lantina Vrbovska iz Vrbovske. Oni su stigli sa 11, mislim, ili 12 tradicijskih brodova. To je zbilja im čestitan i zahvaljujemo se kao organizatori. Udruga Hvar Metropola Mora isto sa 5 brodova iz grada Hvara. Oni su naravno došli morskim putem, ali morskim putem su došli i svi sa otoka Murtera, iz Murtera, Betine, Jezera, Pašmana, Prvića. Svi su oni rekli u četvrtak i petak, bome, dobro nas je izbubalo jugo, ali mi smo željeli doći u Starigrad i došli su. Za razliku od onih koji su istina daleko, a radi se i o malim brodovima, to su barke i brodice sa Kvarnera i Istre, oni su došli na trailerima jer je to jedino bilo moguće.
3: Postoji li neki kriterij ili pravila po kojima se neko može na ovo prijaviti? Je li riječ sve o drvenim brodovima ili imamo i modernije verzije?
2: Pa mi primamo na ovakve manifestacije isključivo drvene brodove sa jarbolima, lantinom i latinskim jedrom. I tu smo prilično fleksibilni jer radimo jedan, možemo kazati, show. Nismo toliko rigorozni, pogotovo u regatama. Međutim, stvari se u Hrvatskoj miču, pa tako se već koordinacije udruga iz Dalmacije, koordinacije udruga Kvarnera Istre, polako rade se i pripremaju pravilnici gdje će se točno utvrditi što je to zapravo tradicionalni brod, razliku između njega i povijesnog broda, šta vi morate imati, kakvu opremu da bi se mogli nazvati tradicionalni brod. Na kraju svega toga tu će sigurno trebati dati, dalo je nekim projektima riječ zadnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

0: Pomorska večer.
1: ...52, tradicijska broda. Koliko je onda to ljudi, koliko je osoba ovdje došlo na dane uvale?
2: Na 52 broda u prosjeku imamo 3,5 člana posade, negdje ih ima četvoro, negdje ih ima troje. Kad uzmemo svih njih, kad uzmemo program, kad uzmemo naše kuhare, jer se tu provodi jedna lijepa gastronomska priča, pa sve skupa oko 250 sudionika plus puhači orkestar iz Staroga grada. Međutim, ne smijemo zaboraviti gradove prijatelje. Iz općine Rugice su općina prijatelje Starog grada, oni su uvijek veseli, imaju dobru glazbu i dobru gastronomiju. Pekli su šarana na pici, kako bi mi to nazvali, na špicama, i to je zbilja jedan gastronomski specijalitet, a vrlo interesantno gledat kako oni to rade. A s druge strane smo imali samoborce koji su radili rudarsku greblicu i još neka njihova tradicijska jela, i kad njih zbrojimo, onda, da se vrati na vaše pitanje, mislim da ima negdje oko 300-320 sudionika ovog velikog događaja.
1: Mi za sada cijelo vrijeme pričamo o brodovima, no ono što je jedan dio ove priče, ovoga festivala, je i da mnogo pozornosti idete prema mladima, prema djeci, prema radionicama. Je li to na neki način pokušaj da od malena naučimo djecu našoj pomorskoj tradiciji?
2: Bez djece, bez mladih naraštaja koji će nastaviti prenositi ovu priču, ona ne bi imala nikakvog smisla. U tom kontekstu smo imali jednu uspješnu radionicu likovnu Obojimo svoju valu. Radionica dječja Izradimo brod, izgradimo otok, gdje će djeca od 5 do 10 godina u kolažu sa voditeljicama radionica napraviti jednu lijepu morsku priču i tako se početi upoznavati sa svojom tradicijom, tradicijom mora, blizine mora, maritimnom baštinom, kako mi želimo da je nastavimo i da je čuvamo.
1: Vaša udruga, osim što radi na promociji u Hrvatskoj, okrenuta je i promociji našeg pomorstva, tradicijske baštine i u međunarodne vode.
2: Mi već kao udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine desetak godina godišnje imamo po jedan projekt predstavljanja u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom, predstavljanje maritimne baštine u inozemstvu na velikim festivalima. Tako smo bili u Brestu, u Nici, na svjetskoj konferenciji zaštite oceana, bili smo u Morbijanu, spremamo se u neke druge zemlje, u Češku, u Norvešku. Jedan veliki projekt promocije godišnje uspijemo napraviti.

0: U našoj pomorskoj večeri naravno primarno govorimo o pomorcima, o našem maritimnom nasljeđu, naravno prije svega o onom civilnom dijelu, ali valja se koji put osvrnuti jasno i na momke i djevojke u uniformi, a nedavno je bila proslava 35 godina od osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice. Zamjetno, u Splitu nije bilo na proslavi visokih predstavnika izvršne vlasti, a predsjednik Republike i naravno vrhovni zapovjednik Zoran Milanović upravo je na brodogradnju koja je trebala pratiti razvoj mornarice najviše upravo prstom, jer su oni kontrolirali nastavak radova na izgradnju ophodnih brodova, ali i drugih nabavki koje se nisu dogodile. I zapovjednik HRM-a kontradmiral Damir Dojkić je vrlo otvoreno upozorio da je mornarica unatoč planovima koji su bili već davno usvojeni, nije doživjela obnovu, već je novac preusmjeren na zrakoplovstvo i kopnene snage. Momaka i djevojaka i goleme volje i interesa nam ne nedostaju.
1: Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo o tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo. Ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa, bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Nažalost, nije i djelo. Zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, ovo je brod preko, odnosno tu, na dohvat ruke Omiš, je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine na suhom. 2016. je spušten u more i onda je trebalo 3 godine da zaplovi, mada je po projektu i financijskom okviru ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru do kraja 2018. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, Umag, i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: Brodova nemamo dovoljno, korvete se planiraju, ali za sad to je duga šutnja. Admiral Dojkić je nabrojao sve što je potrebno da sustignemo druge vidove oružanih snaga. Zamjetan je bio izostanak visokih predstavnika izvršne vlasti, ali ono što je sigurno da nam ne nedostaje ljudi, istaknuo je također zapovjednik Dojkić.
2: Stalno se ističe kako osobe ključni i najvrijedniji potencijal obrambenog sustava, i to ne dovodim u pitanje. Kao i ostale sastavnice oružanih snaga i Hrvatska ratna mornarica mora imati sposobnost uvjerljivog strateškog odvraćanja, a što podrazumijeva projekciju moći i u dubini kopna, kao i izvan teritorijalnog mora, sve do Otranta, koji za nas ima jednak značaj kao hormuški tjesnac na globalnoj razini. Hrvatska ratna mornarica je jasno i nedvosmisleno artikulirala potrebe i prioritete, a to je naznačeno i u strateškim dokumentima, vojnim prioritetima oružanih snaga, dugoročnom planu razvoja i programu Vlade Republike Hrvatske. Najznačajniji od njih su opremanje sa 2 korvete sa modernim sposobnostima za protupovršinska, protuzračna i protupodmornička djelovanja, nabava novog protubrodskog raketnog sustava More-More i Obala-More, nabava novog radarskog sustava za nadzor površinske situacije na moru, nabava besposadnog protuminskog sustava, modernizacija broda minopolagača DBM-81 Cetina, te opremanje novim desantno-jurišnim brodovima. Iako su neki projekti pokrenuti, dinamika realizacije ne prati realne potrebe i okolnosti, ali ni planske dokumente. Vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz 2 protekla dugoročna plana razvoja.
0: Da, ovo smo čuli prošlog tjedna na proslavi 35. obljetnice osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice 18. rujna. Prigodno ćemo se upravo zbog tog datuma prisjetiti kako je u tim vremenima prije 35 godina zapravo uformljena Hrvatska ratna mornarica u dijelu koje se odnosi na onaj dubrovački dio i uopće južni dio Jadrana. Prilog je pripremila Katarina Lučić-Štampalija.
3: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma, ko je prije, ko je kasnije, bez veze to. Mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja odreda naoružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijekom Dubrašom. Znači, to je bio robi švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen. Kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i 3 člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Ema je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su sve se kasnije uključili u odred. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ja ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa osim onoga uobičajenog, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje je bila prva baza, a iza toga mi se orožati u kojstvu svake godine se održava uspomena pripadnike poginule i umrle pripadnike odreda naoružanih brodova koje ih je ukupno sad 18.
4: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
3: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću reći
4: ali jesu među ljudima.
3: Mornarici, evo, sad je bila proslava Mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelo Mornarice. U Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga Mornarica je ne znam što bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i u Slanom, to da, to priznam, po Zastavu.
4: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemarenost te strane djelovanja.
3: Pa svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. Je. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago da su mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ni rodili ili su bili vrlo mali u vrijeme rata ili naknadno rođeni iza rata dosta.
4: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
3: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni mladost ima svoje prioritete, meni je žal malo gleda mladost jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su u nekim hrabrim podvizima, ono oni bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda činu gluposti, ali svaka im čast, ima ih jako, jako dobre mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, u krajnjem slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
4: Evo, koliko ja znam, da. U Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Je li, listopada ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i dubrovačkog. To se samo ja usuđujem tako reći. Evo, ne
3: Ma
4: znam,
3: dobro,
4: na pamet.
3: Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni se obuču, oni časnici u svečane uniforme, nama to nikad nije da, niti nikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini, svega i svačega, ali ne može na nikog uzeti na današnji dan, ne može na nikog učiniti učinak u ratu, ne može na nikog ništa.
4: Evo, da ne bi previše išli u političke rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odred naoružanih brodova u
3: Nara. Odred naoružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja, koliko je donio, najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili 40 tona eksploziva tu iz Barutane, donijeli u hotel Palas. Pa vi znate ko je dignu sve uzrak ove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18. u hotel Palas. Samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi, dolazili u nas da bi bili oni odrezno oružani brodova? Da smo mi svi njih primili. Pa ja ne znam, bi mi bili, ali par stoše srećo brigad. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bi hrvatski branitelj, mobilizirani 93. 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv u dure da zabrano. Pojavili 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na osvojnik i izginu. Pa ko je tu lud? Ali sve su branitelji danas.
4: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred naoružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
3: Ma pazite, to je stil ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo da. Vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste koji uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay. I onaj, pa je sistem. Pa je sistem u Dubrovniku, ovo je bilo, amo reći, neću reći samoorganizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije bilo samoorganizirajuće. Oni su iz Mokošice kidli sa gliserom, došli su onaj, stvarno je Mokošica je pala, jel? Došli su iz marine sa jednim gliserom, oni su uključili OMB, ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se vjerovalo. I to je bilo na reč, to nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali on svaki ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni su oče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Prapratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture poš do Prapratnoga i vratimo. Cijelu noć su vozili, a sve se događalo po noći. Da. Mi smo išli u Mokošću, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, a sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spavali. I znate ko naj bi najveći neprijatelj? U mjesec.
4: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno. Pa evo, koliko vam ipak takve situacije znače.
3: Što kažu, nisu dobili činove, mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana, direktno, da nam jesu dali činove i iza toga nikad nismo, to je bilo znači u 5. mjesecu, recimo kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih potreba, nas jednostavno su, a to je stvarno bilo lijepo i onaj od Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u hotel Eksplanadi. Mene dojmilo, recimo, što je došao osobno general Tus. General Tus, kojeg ja iznimno cijeni, on je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno. Čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
4: Evo predivno, da, ove godine da. Dodjela Plave vrpce trebala bi se održati da. U prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
3: Pa te prošle 35 godina, ja sam u ratu imao 36 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
4: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane.
3: Ma da.
4: Dakle, Vlado,
3: ma da.
4: Ono
3: ma
4: pri...
3: Dobro, ljudi znaju, ljudi poštuju i svak reće svaka vam čast i ono nema tu ništa, nikakve puno šuplje priče, stvarno onaj stoji za nas učinak, a to što su se prema nama odnosu ovako i onako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
4: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
3: Hvala vam.

0: Naša su srca puna kada pozdravljamo sve pomorce koji su sada na moru ili koji će ići na moru, neka im bude mirno i naklonjeno more, večeras tek nešto burine na Jadranu, ali po svjetskim morima naravno ne možemo znati gdje je ko, ali svima zapravo da se što prije vrate kući, a našim kolegama iz Zadarskog studija dobru emisiju za 7 dana u istom terminu ponedjeljkom od 20.15 na valu Hrvatskog radija i svih jasno obalnih stanica Hrvatskog radija. Pomorska večer bit će uvijek i ostaje zajedno sa nama, a pomorcima, dakle, što kraće ugovore ili nešto kraće, kao što kaže naš Tomičić, dakle, one koji su optimalni ugovori, tako da uživaju u životu. Lijep pozdrav, ostajemo zajedno još neko vrijeme zajedno sa nama, će biti i Goran Pelajić, naš dragi bard koji nam je ostavio puno toga u nasljeđe još prije 10 godina, skrojio je desetke i desetke priča i večeras ćemo poslušati za kraj ove naše emisije još jednu od njih.
1: Sakriću se i neću više za riječima posegnuti, opet su mi bile tjesne za ljepotu i radost, za napuštenost i bol, za slutnju i prasak svjetla u veličanstvenoj tišini. U našoj rubrici Sva moja mora dodirnut ćemo ipak dio svjetlosti i tišine, ljepote i radosti otisnute u zbirkama pjesama Zore Birimiša. Odabrao i čita Goran Pelajić.
2: U bjelinu zastora vjetar je upleo svoje nemirne prste. U kapi tišine krijesnica sniva, cvijet se prignuo pod dodirom rose. Ništa ne reci, ogrni me svojim pogledom da budem lijepa kao prva zraka jutra. Zaklonit ću rukom papir da ga ne uzmu nespremni, jer sam jutros toliko dohvatila iz bremena života. Grcajući od radosti i bola, koljena sam suzom otirala, rukom posadila u pramenove zlatnu prašinu iz klice života. Mirujte u ime ljubavi. Ipak zaklonit ću rukom papir da ga ne povrijede nespremni. Kad bi znao da dan pozdravljam tvojim imenom, možda me ni pogledao ne bi. Ovako navučem ogrtač drskosti i kao ne marim za tebe dok licemjerno pričam s nekim kao da mi je to najvažnije i kao da ti nemam što reći. A vrijeme prolazi. I jutro se ljudi žale na cijene, na kašnjenja autobusa, na loš TV program, a srednjoškolci na državnu maturu i učionice bez klima uređaja. Silazim Marmontovom, zarobljena perspektivom plavetnila u daljini, želeći biti ptica ili otok. I poželim ti reći, budi moje more. Godine nisu važne, one su privid. Stari li more, svjetlo, ljubav? Pod tvojim pogledom postajem zaigrana svjetlost i sjajna kap uronjena u ocean tvoga bića. Sve postaje lako, svi tjesnaci otvoreni, plovidba osmišljena. Ne, doista godine nisu važne kad sam s tobom. Lipanjska noć se glasa bazginim cvijetom, plavoćom lavande i pokošenom livadom. Spavaju galebi, isplovile su kočarice. Neki bend u daljini svira. Slutim, odavno sam, iz bezvremena. A tko sam? A zašto sam? Zemlja mi tvrda, nebo iskričavo ne daje odgovor. Okrenem se moru, dotaknem svoje biće. susretnem tebe, kakve li su to zvijezde u očima, šapuću mi, ne boj se, zajedno smo. Ili to samo želim čuti? Troši se noć, zvijezdu po zvijezdu, slutnju po slutnju, a ja ću opet odgovor tražiti u zvijezdama koje skrivaš u svojim očima. Zrcališ se u meni, more si koje uvijek ponovno tražim. Glasaš se toplinom ljetnog sutona koja glača moje namreškane pučine, posvjetljuje pritajenim mrakovima putove, bliskosti pronalazi, pridržava kolebanja drhtava, ruka maslinova mladica. Dlanovi, topla srpanjska žala, pružaju prestrašenim galebima zakloništa, ramena utvrde mojim slutnjama, ljubavlju strpljivom isklijavaš moje dobrote, na vjeđama svojim griješ moje ljepote, pa sam i ja u njih povjerovala. Zrcalim se u tebi i vezana ljubavi slobodu slavim, noseći jasnoću tvoga čela na svojim nemirnim dlanovima po ovim neizvjesnim putovima. Koraljni smo greben, čvrst za strujanja površna. Zrcalimo se u vremenu što ga životom nazivamo.

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
9: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
1: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
10: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
1: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se uz svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati euro i 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro i 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro i 42 centa.
11: Vijesti.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
13: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
14: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici

0: i dalje blokiraju pristupnu cestu.
1: Hoćim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
2: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
3: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
4: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
5: Sport.
0: Sanja Žiger Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
7: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, nismo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
6: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj u odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnu obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

smo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas

Spati bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suze.

još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo na te, u svakoj te

kad kad pruži, još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi imam

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za